0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Po kūrybinės pertraukos Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė Lalūnos eteryje pristato naują bendrą dainą Diena po dienos. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, vasariškas, ritmingas kūrinys kalba apie daugybį pažįstamą jausmą. Kai kasdienybė ima slėgti, darbas nebedžiugina, o atrodo, kad gyvenimas tiesiog bėga pro šalį. Tačiau pasak atlikėjų, kartais viską pakeisti gali visai nedidelis žingsnis. Naujoji daina kviečia nepasiduoti rutinai, išdrįsti paleisti baimės ir patikėti savo jėgomis. Pasak Justino Jaručio, būtent tokia mintis ir gimė kuriant šį kūrinį. Atrodo, kad šiandien labai daug žmonių gyvena tarsi įstrigę, daro tai, kas neteikia džiaugsmo, bet bijo kažką keisti. Ši daina nėra apie tai, kad viskas stebuklingai susitvarkys. Ji yra apie pirmą žingsnį. Kartais užtenka tiesiog patikėti, kad gali gyventi kitaip. Kviečiame pasimėgauti šią premjerą ir būtinai užsukite į lalūna.lt atiduoti savo labai svarbų balsą už kokybišką lietuvišką muziką.
2: Justinas Jarutis ir Paulina Paukštytytė. Diena po dienos.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Rugpjūčio 12-ąją. 18 valandą Imanuelio Kanto bibliotekos Girulių padalinys kviečia į muzikinę programą Vasaros improvizacijos su jazz trio Sauliumi Šiaučiuliu, Edmundu Federavičiumi ir Laimonu Urbiku. Tuo pačiu metu Kretingos rotušės aikštėje startuos Tarptautinės jaunimo dienos minėjimas. Šventinė programa prasidės netradiciniu lėtojo važiavimo iššūkiu. Tuo pat metu greta esančiame skvere bus kviečiama išbandyti lauko žaidimus ir įsitraukti į aktyves veiklas. Kiek vėliau Pranciškonų sporto aikštyne vyks krepšinio ir tinklinio varžybos. Vakaro kulminacija taps koncertai. 6:30 vakare Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje renginys kviečiantis pažinti Klaipėdos krašto istoriją per architektūrą, kultūrą ir žmonių likimus. Bus kalbamasi apie tai, ką apie šio regiono praeitį byloja senieji pastatai, taip pat pristatoma fotografijų paroda Raudonos Klaipėdos krašto plytos. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 m/s, bus iki 21 šilumos.

0: gyventi gerą.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Aš čia padariau kalendorių, kad jau taip va taip, ane?
2: Taip,
1: nepajutau.
2: Taip.
1: Nu, perstumiau tą žymeklį.
2: Nu, taip, taip, taip.
1: O, štų, matai, rugpjūčio 12.
2: Pasilenkus net buvai, mačiau, kaip ten tą.
1: Nebe pasiekiu.
2: Aš čia dar irgi pasilenksiu.
1: O tu kelintoje esi čia?
2: 11.
1: Ai, irgi ne taip jau, irgi kažkas tai daro.
2: Netoli. Tai aš darau.
1: Ai, tu tai darai.
2: Jo, jo, kiekvieną rytą.
1: O jūs ką darot kiekvieną rytą?
2: Turim du kalendorius, tai vat
1: kartais ir matyt, daug darbų atliekame automatiškai, net nepagalvodami, kad mes juos atliekame, einam padarom, o paskui galvojam, o aš tai padariau ir nepadariau.
2: Ar nepadariau?
1: Padariau ir nepadariau, lygiai taip pat išjungiau reklamą ar neišjungiau.
2: Būna čia rytais tokie dalykai.
1: Taip, šiandienos užtemimas,
2: ai.
1: Lems įvairius išbandymus. Taip. Kritinis laikas dėl saulės užtemimo liūto ženkle. Maksimalią fazę pasieks 20:47 Vilniaus laiku. Tai daug kuo nepalankus metas, kai lengva suklysti, ką nors svarbu supainioti. Imkitės tik to, ką geriau žinote, kas aišku suprantama. Nesivelkite į ginčius, konfliktus, saugokite šeimoje ramybę, darnius santykius su tais, kuriuos mylite. Ir būkite itin atidūs savo vaikam. Matai, šiandien užtemimas, apie kurį šnekėjau čia ilgą laiką, ar ne?
2: Žinės užtemimas? Jo, manau, taip.
1: Taip, saulės užtemimas liūto ženkle stos 12 dieną ir maksimalią fazę pasieks 20:17. Jis užtemimas lems įvairius išbandymus susijusius su meilio, taip pat su vaikais. Tai jausmų patikrinimo metas, kai mi suprasti, ko iš tiesų reikia. Dabar spontaniškai atsiras noras arba santykius užmėgsti, arba nutraukti. Tiesa, nutraukus jos atgaivinti bus jau sunku, bet tokį žingsnį geriau atidėti, o štai naujų santykių užsimesgimą šiuo metu žada migloti ateitį ir geriau vengti.
2: O prašau.
1: Nei taip, nei taip. Nei.
2: Nereikia nei naujų, nei senų.
1: Nei senų,
2: nei senų prarasti, nei naujų atrasti.
1: Mm-hmm.
2: Galvoju, kad tik sugunda yra tik kunigunda.
1: Bet?
2: Bet yra ir radegunda. Ir šiandien čia radegundos.
1: Dar ir atlikėja aldegunda.
2: Ai, dar aldegunda. Dar
1: dar ir
2: gundų yra.
1: Vito gunda.
2: Oi.
1: Jūra gunda.
2: Jūra gunda
1: irgi yra.
2: Rokagunda dar yra.
1: Rokagunda.
2: Oi, dalegunda.
1: Dalegunda.
2: Vaidagunda.
1: Telemunda.
2: Oi, telemunda prezenta. Jo.
1: Lauringunda, Edvingunda.
2: Ir va, prašau.
1: O tu sakai tik viena.
2: Žydrigunda dar.
1: Žydrigunda.
2: Oi.
1: Kitangunda.
2: Be žydrigundos.
1: Indrigunda.
2: A, Indrigunda.
1: Antanagunda.
2: Antangunda.
1: Antanagunda.
2: Žodžiu, Laimonai dar šiandien čia būkit pasveikinti.
1: O, linkėjimai Laimonai. Pažįstam Laimoną, linkėjimai Laimutį.
2: Taip, Laimonos, Klaros ir Radės. Būkit pasveikinti.
1: O, neradės.
2: Radės.
1: O ir neradė.
2: Yra neradė.
1: Neradė.
2: Neradė nepametė. O vardė nepametė.
1: Ne, taip.
2: Radė neradė nepametė.
1: Mhm.
2: Taip pat tarptautinė jaunimo diena šiandien švenčiama ir pasaulinė dramblių diena. Nu va, kokios dienelės, klausykit. O kalbant apie saulę, tai jau šiandien pajaučiau, kad jau tas vardienėlis ant nosės, žinai.
1: Tik yra ir šilumos.
2: Šilumos 14.
1: 14.
2: Jo. Ir kalbant apie saulę, tai mūsuose pasirodė 6.03. Leisė 21:18, dienos ilgumas panašiai prieš 15 valandų. Tai va. Tokie reikaliukai.
1: Prasikalbėjom.
2: Trečiadienį.
1: O palau, laiškas.
2: No.
1: Nežinau, ar laiškas mums, ar iš vakarų.
2: Iš vakarų.
1: Iš vakarų.
2: Na tai ačiū.
1: Laiškų dar rytinių nėra. Visi
2: yra.
1: Iš vakarų.
2: Jų.

0: Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Pirmoko krepšelis mažiausiai už pusketvirto šimto. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Vyriausybė šiandien koreguos kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Siūloma vėlinti kai kuriuos terminus, taip pat numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi. Finansinių sunkumų kamuojamai Klaipėdos miesto poliklinikai pagalbos ranką tiesia miesto savivaldybė. Įstaigai skirta beveik 220 tūkstančių, tačiau šie pinigai pirmiausia bus naudojami išeitinėms išmokoms ir kompensacijoms už nepanaudotas atostogas. Tuo metu poliklinikos vadovas yra apskaičiavęs, kad vien tam, jog darbuotojams būtų mokami nacionaliniu susitarimu numatyti atlyginimai, kasmet reikėtų dar apie 500 000 eurų. Vakar policija gavo pranešimą, kad nuo Pagėgių link Šilutės važiuojantį automobilį Maserati gali vairuoti neblaivus asmuo. Pirmą kartą pareigūnai jį bandė stabdyti ties Juknaičių kaimu. Nors kelias buvo blokuojamas, vairuotojui pavyko apvažiuoti kliūtį. Antrą kartą kelias užblokuotas jau pačioje Šilutėje, Tilžės gatvėje. Šios kliūties Maserati neįveikė. Vyras jėga ištrauktas iš automobilio ir surakintas antrankiais. 44 vairuotojas įpūtė daugiau nei 2 promilės. Vakarų ekspreso duomenimis vairuotojas girtėjo pareigūnų akise. Po 15 minučių papūtus alkotesterį antrą kartą nustatytas beveik 1,5 promilės neblaivumas. Bėglys sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Laikinai Uostamiesčio savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas atliekantis Ričardas Zulcas pasirašė įsakymą, pagal kurį autotraukinukai galės kursuoti ne tik smiltynėje, bet ir miesto centre. Verslininkai tikina, kad ekskursijos mažaisiais traukinukais yra labai mėgstamos turistų ir miestui suteikia išskirtinumo bei gyvybingumo. Pirmos klasės moksleivio krepšelis šiemet atsieis ne mažiau nei 350 eurų, tačiau gali prireikti ir 900. Tokius skaičiavimus atlikusi Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė teigia, kad šis krepšelis brangsta panašiai tiek, kiek kyla infliacija.
1: Eksperto komentaras.
2: Jau eilę metų skaičiuojame būtent pirmoko krepšelį, nes šiam jaunam žmogui einant į mokyklą reikia labai daug sudedamųjų dalių. Šiais metais pats pigiausias krepšelis kainuotų maždaug 350 eurų, bet tą pigiausią krepšelį mes radome kuprinę, kuri kainuoja 5 eurus. Tai daugelis nesirinks pigiausio varianto ir, manau, išleis tikrai daugiau arčiau link 500 eurų, jeigu norės tikrai kokybiškai suruošti vaiką į mokyklą. Iš tiesų labai anksti prasidėjusio akcijos leido kanceliarinių prekių kainą išlaikyti labai panašią kaip praėjusiais metais, tai joms reikėtų apie 50 eurų, tada dar 50 eurų reikėtų pratybų rinkiniui. Brangiausia dalis krepšelio yra uniforma, jeigu perkamas visas komplektas, tai ir virš 200 eurų tam prireiks. Būtent tos prekės, kurių pasiūla yra didesnė, pavyzdžiui, kanceliarinių, tai jų kaina ir nekyla, bet tos, kurių pasirinkimas mažesnis, sakykime, pratybos, uniformos, tų kaina kiekvienas vienais metais kažkiek kyla, na, atsižvelgiant į infliaciją, tai matome ir šiais metais. Yra dalykų turbūt, kur verta ir neverta taupyti. Jeigu mes labai taupysime sportinį avalinį ar labai jau kažkokią pigią kuprinę pirksim, tai greičiausiai teks į ją vėl investuoti neužilgo, bet brangiai pirkti pieštukų, rašiklių, liniuočių ar kitų dalykų, kurie pasimeta labai greitai ir ar sulūžta, tai irgi neverta. Ir dar viena turbūt finansinė klaida, ruošiant vaikus į mokyklą, yra per daug visko nusipirkimas, dar nesulaukus mokytojų paaiškinimų, ko tikrai reikės.
0: Šią pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Deja, mūsų šalyje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Reiškiniui stebėti rekomenduojama rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Pabrėžiama, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Tam reikalingi specialūs akiniai. Artėjančią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena, dvi vadinamosios krintančios žvaigždės. Šiandien saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plius 13, plius 14. 7 valandos ir lygiai 5 minutės.

0: Kada paskutinį kartą buvote prie jūros, a?
1: O gal ne?
0: Aš tai, o gal ne. Aš sekmadienį buvau. Ar sekmadienį? Sekmadienį. Sekmadienį. Va, užvakar? Ne, užvakar, jau šiandien trečiadienį.
1: Nu, jo, taip, užvakar.
0: Oi, kaip, ta, kaip tas dienos bėga, mano mintise, tai aš užvakar buvau, žinai.
1: Už
0: praeitą vasarą.
1: Galėsi
0: sakyti. Avinai viduje gali sustiprėti poreikis atsitraukti nuo triukšmo ir susigražinti emocinę pusiausvyrą. Mintis dažniau suksis apie namų šeimą, gyvenamąją vietą ar klausimą, kur iš tiesų jaučiate saugiai.
1: Jaučia diena palanki finansiniams reikalams tvarkyti ir ilgalaikiams planams kurti. Įsiklausykite į savo intuiciją. Ji parodys teisingą kryptį.
0: Dvyniai. Viduje gali atsirasti daugiau nerimo dėl stabilumo, pinigų arba savo vertės kitų akise. Mintis gali krypti į tai, ko trūksta, todėl svarbu nepamiršti ir to, ką jau turite bei esate sukūrę.
1: Vėžiai, skirkite laiko savo vidinį ramybę, darbuose nepersistengite, o vakarą praleiskite jaukioje aplinkoje su artimaisiais.
0: Liūtai, norėsis atšaukti nebūtiną susitikimą, pailsėti arba tyliai užbaigti tai, apie ką nenorite daug kalbėti. Veikloje verta dirbti užkulisiuose, ruoštis ir neatskleisti planų anksčiau laiko.
1: Mergelėms šiandien harmoninga ir lengva diena, puikus metas kūrybai, estetikai ir santykių stiprinimui. Šiandien lengvai rasite bendrą kalbą su kiekvienu žmogumi.
0: Svarstyklės, darbo srityje verta išlikti profesionaliems ir neskubėti atsakyti provokuojančius komentarus. Finansiniuose reikaluose naudinga vertinti ilgalaikį stabilumą, o ne vien greitą naudą ar prestižą.
1: Skorpionams gali kilti noras gilintis į paslaptis ir spręsti užvilkintus klausimus. Pasitikėkite savo jėgomis, tačiau vengite nereikalingų konfliktų.
0: Šauliai, jūs ką darysit? Tai santykiuose pavydas, įtarumas ar senos nuoskaudos stipriai paveiks bendravimą, todėl svarbu laikytis faktų. Diena jautresnė, tad kuo mažiau bandysite kontroliuoti nevaldomus dalykus, tuo lengviau išlaikysite pusiausvyrą.
1: Ožiaragiai, optimizmu užkrėsite visus aplinkinius, tinkamas laikas planuoti keliones, mokymus ar tiesiog išbandyti kažką naujo ir nepatirto, nepamirškite pailsėti.
0: Vandeniams viduje atsiras daugiau nuovargio ir susierzinimo dėl kasdienių pareigų. Mąstymas taps kritiškesnis, todėl smulkios klaidos ar kitų žmonių neorganizuotumas erzins stipriau nei įprastai.
1: Taip, na ir žuvys, įsiklausykite į vidinį balsą ir leiskite savo šiek tiek pamaitinti vaizduotę. Diena palanki kūrybiniams projektams bei emociškai svarbiems pokalbiams.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
3: Skriejam per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.

0: norime pasidalinti informaciją. Gal reikia pagalbos, ar ne? Vasarą augintiniams pavojų netrūksta, atviri langai, kritimai iš aukščio, eismo įvykiai, kitų gyvūnų sukandžiojimai ar perkaitimas palikus automobilyje. Tokiais atvejais svarbi kiekviena minutė. 8 dramblių veterinarijos ligoninėje visą parą teikiama skubi ir profesionali pagalba.
1: Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos klinika 8 drambliai, Liepų gatvėje 73, Klaipėdoje dirba visą parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Prieš atvykstant reikia paskambinti 0612-88788, o daugiau informacijos 8 drambliai.lt.
2: Reklama.

0: Čia lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po lašo.
1: Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Iš striptizo klubo skambinam.
1: O kam jūs čia skambinat?
0: Jūsų vyras pas mus savo daiktus paliko.
1: Kokius daiktus?
0: Paliko piniginę, dokumentus, žiedą vestuvinį.
1: Ne, ne, jūs čia ne čia pakliūt. Kaip vardas pavardė?
0: Tai jūs jo paklauskit.
1: Nėra ko klausti, nėra namus nieko.
0: Tai vėl išėjo kur nors.
1: Na, čia tie kažką maišot.
0: Perduokit, kad jo daiktai pašokėjęs Žanetą.
1: Gerai tada.
3: Alio.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Iš striptizo klubo skambinam.
3: Kur?
0: Iš striptizo klubo meilės guolis skambinam.
3: Prie ko čia klubas?
0: Perduokit savo brangiai, kad daiktus pas mus paliko.
3: Kas?
0: Kaip tai kas? Jūsų žmona, mūsų nuolatinė klientė.
3: Ai, juokus krečiat, mes ten nesilankom.
0: Tai gal jūs nesilankot, o jį lanko, sakau, kad piniginė paliko.
3: Ne, tai ne, tai ne mes tada, jinai turi ir piniginę, ir dokumentus.
0: Taigi jūsų žmona Marta, paklauskit jos, gal prisipažins.
3: Nu, a tu pametė piniginę, gal pasižiūrėjau.
0: Ne, ji nepametė, tiesiog paliko pas striptizo šokėją.
3: Nesąmonė, ji turi piniginę, viskas, kas čia gali juokus.
4: Kokie dokumentai?
3: Nu, ateik tu kalbėk pati, tavo dokumentai, striptizo klubo.
2: Alo?
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Iš striptizo klubo skambinam.
2: Va, Jezau.
0: Jeigu atvirai, nenorėjom išduot. Jums pasakysim. Jūsų vyras pas mūsų šokėją savo daiktus paliko.
2: Kur, pas jūs?
0: Taip, pas mūsų šokėją. Berods Žaneta vardu.
2: Mano vyro daiktai.
0: Taip, juk Žaneta vyro neturi. O jis pas ją dažnai užsuka, nemažai arbatos palieka.
2: Ne, vyrai, jūs juokauja.
0: Niekas nejuokauja.
2: Kokie dokumentai?
0: Teisės, sodros pažymėjimas, širdies kardiograma, vestuvinis žiedas.
2: Aha.
0: Tai perduokit jam linkėjimus nuo Žanetos ir pasakykit, kad ateitų pasiimt kokią naktį savo daiktų.
2: Nu va, dabar tai gausiu kočėlų per galvą.
0: Stipriai nemuškit.
2: Oi, vyrai, žaidžiat jūs ar ką, aš nesuprantu. Mes jau netokio amžiaus, kad vaikščiotumėm po striptizo klubus ir sušokėjom. Mano vyras duotusi.
0: Čia tik jums taip atrodo.
2: Aha, aišku.
0: Lauksim ateinant, iki.
2: Iki.

Praėjusią naktį Uostamiestyje Šilutės plento ir Tilžės gatvės sankryžoje susidūrė 3 automobiliai. Buvo prispaustas vieno iš jų vairuotojas. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai panaudojo hidraulinę įrangą ir žmogų išlaisvino. Tuomet perdavė medikams. Vilniaus miesto savivaldybė kuria naują tradiciją, įsteigė apdovanojimą miestui nusipelniusiems užsieniečiams. Jie bus įvertinti už indėlį į sostinės verslą, kultūrą, gastronomiją ir miesto vardo garsinimą pasaulyje. Europos krepšinio čempionate Lietuvos 16-mečiai 80-72 nugalėjo Italiją ir iškovojo biletą į ketvirtfinalį. Europos plaukimo čempionate Tomas Navikonis 100 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalyje pagerino Lietuvos rekordą, užėmė antrą vietą ir žengė į šiandien vyksiantį finalą. Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė sėkmingai pasirodė kvalifikacijoje ir pateko į finalą. Jis vyks rytoj. Šiandien Klaipėdoje saulėtavėje šiaurės vakarų 2-9 bus iki 21 šilmos, tuomet Uostamiestyje apie plus 13, plus 14. 7 valandos ir tuoj 32 minutės.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaukės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Beprotiškas vasarvidžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
6: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88.9 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
7: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
6: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
7: Daug muzikos,
6: netikėtų susitikimų, dovanų
7: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
8: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
7: Dabar mūsų bus daugiau.
8: Laluna. Plačiau girdima.
7: Labiau mylima.

0: Hitas.
1: Vasaros hitas, vien jau vasariškas pavadinimas dainoje. Toliau tęsime lietuviškų dainų tiradą.
2: Tiradą.
1: Taip. Ir, nu dabar pavadink atspėti, kelinti metai buvo, kai mes apdainavom tą rūpjūtį.
2: Tu ketvirti?
1: Treti, vitukai.
3: Ar gali šitai būti, pamilau tave rūpjūtį.
2: Apsiženėjau rūpjūtį.
1: Džesikai dabar reikia rūpjūtį.

0: puikiai žinomas kūrinys.
1: Ranta drilė.
0: Bet, žinok, mes turim dar vieną rūpjūtį. Tai gali oi, oi. Viskas imti ir sugriūti.
2: Oi.
0: Ta nelemta rūpjūtį.
2: Wow.

0: Taip, ačiū Vytautai tau už padainavimą, bet dabar žinoks atsiliepti. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jolanta.
0: Jolanta, kuri daina apie rugpjūtį?
1: Už antrą rugpjūtį.
2: Ar gali žinai būti už antrą dainą už rugpjūtį?
0: Taip, kai dienos ims griūti.
2: O jų griūti.
0: Mes kaltinsim, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Labą rytą. Jums kuris rugpjūtis, pirmas ar antras?
3: O aš už pirmą.
0: O jūs už pirmą. Gerai, labai gerai. O jums su savim dar pakalbėjom, ar ne?
2: Kažkas su savim pakalbėjom.
0: Turim lygiasią, žinokit, reikia pagalbos.
2: Veins.
0: Karvis. Veins. Labas rytas.
4: Labuka.
0: Jūs už kurį rugpjūtį?
4: Už pirmą.
0: Už pirmą rugpjūtį. Gerai. 2-1, turim tokį rezultatą.
2: Nu.
0: Skaičiuojam iki 3, jeigu nepasikeis sprendimas, bus pirmasis rugpjūtis. Pirmas rugpjūtis vienas.
2: Pirmas rugpjūtis du. Plaukas trūko.
0: Kieno?
2: Marytės.
0: Kodėl iš visų pasaulio moterų vardų pasirinktas Marytės plaukas?
2: Gal kur nors, kai nors Amerikoje kokia
0: Plaukuota Marytė?
2: Barbara. Barbara Spear.
0: Labas rytas, kas paskambino?
5: Jeva,
0: kuri daina jums? Pirmasis ar antrasis rugpjūtis? Pirmasis. Viskas,
5: pirma.
2: Nekaltinsim rugpjūčio, o žodžiu...
0: Per Barboros plauką.

0: Barbara's here.
1: Per Stefanį. Tu išlaikėjai egzaminą per Stefanijos plauką.
2: Vasaros.
3: Vasaros.
2: Vasaros.
3: Vasaros hitas.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys.
5: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
6: Adresas Kauno gatvė 1.
5: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
7: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
9: With the bass and drum going around like bum bum bum.

0: naujojo turgo ambasadorius. Vytautas.
1: Vakar kaip tik buvau naujajam turgui. Pirkau pomidorų. Pirkau...
0: O, tu čiupinėjai pomidorus? Atėjęs.
1: Ne.
0: Labai
1: aš
0: gerai.
1: Iš žmonių...
0: Galtum per nagus.
1: Aš žinok, aš nesuprantu žmonių, kurie
0: labai
1: čiupinėja.
0: Labai ateina, taip. Bet tai ne tik turgui, ir parduotuvėse
1: ateini,
0: visi
1: ateini, pavyzdžiui,
0: čiupinėja.
1: Gerai obolėje, ne? Ateini jau tokiom prišiukais nuspaudyti, žinai. Kokia
0: kas
1: velnios,
0: vyksta?
1: Ta, pas, na, kam?
0: Kas aš čia? Neištverčiau, būdama pardavėja.
1: Net geriausia, kaip buvo...
0: Pasakyčiau.
1: Jo. Pardavėjas, pardavėjai nelygų, žinai.
0: Kaip ten sako, žinai, bet... ten yra kažkoks posakis. Ne krūtinė, ne čiupinėkit. Nesigirdėjęs.
1: Wow, va čia gerai pasakyta. Va čia man patinka.
0: Nu, tai kitaip sako, aš taip mandagiai dabar
1: pasakiau. Ai, nu iš paradės sako.
0: Tai esu girdėjus tikrai turgui, taip sakant.
1: Geras.
0: Mėlėjai, mėlėjai.
1: Mėlėjai, nuoji turgų keliaukit, mūgė bus.
0: Oi, jau nereli. Penktadienį prasideda.
1: Poryt.
0: Poryt, penktadienį, šeštadienį. Taip. Per žolinės, kai tradiciškai yra rišamos puokštės, švenčiamos vasaras derlius. Vietoj jo pradėjau atsakyti.
1: Vasaras derlius.
0: Vasaras derlius. Latviškai aš čia pradėjau pasakot. Naujasis turgus dvi dienas kvies į mūgę.
1: Lankytojų lauks atodalininkai, amatininkai, dirbiniai, jų keramika, lino gaminiai, medžio darbai, rankų daro papuošalai, natūraliai kosmetika ir žvakės, skoniams ūkininkų sūriai, medus kepta duona, rūkyti gaminiai, uogienės ir išviežios vasaros gėrybės. Ateikite pasižvalgyti, paragauti ir parsinešti namo gabalėlį vasaros. Ai, prisimenu, ką dar pirkau prie
0: pomidorų.
1: Šviežiai raugintų agurkų.
0: Šviežų rugėliai tokie.
1: Kokie skanų, žinok, turiu moteriškę, trys euriukai, visas kaip birėlis. Tobula. 80 prospektas, Klaipėda, poryt ir už poryt. Yra 5-15
0: dienomis. Aš išgirdau. Turiu moteriškę, trys euriukai.
1: Nu, taip.
0: Gal pauzės darom tarp žodžių?

pasienyje daugiau nei 30 migrantų. Teigiama, kad Putinas ruošiasi mobilizacijai rudenį. Eteryje 8 valandos žinios. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, jog dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Todėl be nuoseklaus finansavimo didėjimo nebus galima užtikrinti, kad rasime motivacinių priemonių išlaikyti žmogų policijoje, pasienio apsaugoje ar priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamente. Politiko teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyjama, kiek jie bus keliami. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Šiemet į šalį jau iš viso neįleista daugiau nei 1100 tokių asmenų. Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 Irako piliečius su galimai suklastotais kitų šalių dokumentais. Jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad užsieniečiai yra pasišalinę iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Zelenskis pareiškė, kad rudenį iškart po Rusijos parlamento rinkimų Putinas planuoja plataus masto mobilizaciją. Esą kalbama apie 200 000 karių iki metų pabaigos ir dar maždaug tiek pat kitais metais. Praėjusią naktį okupuotame Kryme ir Rusijos uostamestyje Novorosijske griaudėjo sprogimai, čia darbavosi Ukrainos dronai. Ukrainos nepilotuojamų sistemų specialistas Antonas Bobrovskis pareiškė, kad geriausi dronų pilotai yra tie, kurie dar būdami civiliai, kompiuterinėme žaidime Grand Theft Auto įvykdė sraigtasparnio misiją, jį laikoma vienas sunkiausių ir labiausiai erzinančių žaidėjus. Rumunijos kariuomenė sunaikino 2 Gerbera tipo dronus, jie buvo rasti plūduriuojantis netoli dujų objekto šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje, Juodojoje jūroje. Praėjus savaitai po to, kai Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, vakar paryčiais dar vienas dronas sutrikdė ir Vokietijos Hanoverio oro uosto veiklą. Laikinai buvo uždaryti kilimo ir tupimo takai, atidėti ir nukreipti keli skrydžiai. Kai kurie Vokietijos politikai ragina uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą, teigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai ir kad pačioje sostinės širdyje sėdi laisvės priešas. Rusija neva dėl humanitarinių priežasčių paleido kalintą buvusį Jungtinių valstijų jūrų pėstininką Robertą Gilmaną. Trumpas pareiškė, kad šio amerikiečio paleidimą lėmė jo pokalbiai su Putinu. Vakar Šiaurės Egipte susidūrus 2 pikapams, vežusiems žemės ūkio darbininkus, žuvo mažiausiai 18 žmonių, daugelis jų paaugliai, sužeista dar 40. Oficialiais duomenimis mažiausiai 1 300 000 nepilnamečių Egipte dirba kokius nors darbus ir dažnai tampa eismo įvykių aukomis. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 2-9 bus iki 21 šilumos. Metos namestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8:03.

0: Ryto paštas.
1: Taip, aš čia skaitau dabar. Oho, va, vaikui atsisakius prisisekti saugos diržą, teko stabdyti skrydį. Štai kokia buvo keleivių reakcija. Kanadoje buvo atšauktas lėktuvo skrydis dėl to, kad vaikas atsisakė užsisegti saugos diržą, vėl sukėlė diskusijas apie elgesio taisyklės ir saugos procedūras keliaujantiems vaikams. Oro bendrovės Porter Airlines lėktuvas, kuris rugpjūčio 6-ąją ruošėsi išskristi iš Viktorijos į Torontą, turėjo grįžti į terminalą, nes kaip jį teigė, mažas vaikas stovėjo savo kėdėje ir nesutiko užsisegti saugos diržą. Taip, dėl šio vėlavimo lėktuvas negalėjo išskristi prieš vidurnaktį uždarant kilimo ir tupimo taką, todėl keleiviams teko perregistruoti bilietus į kitos dienos skrydį. Oh my God. Aš neįsivaizduoju. Aš užjaučiu ir tėvus, kurie nesugebėjo sutramdyti savo vaiko, ir užjaučiu visus tuos, kurie turėjo keisti skrydį dėl to, kad vaikas neprisisegė. Bet
2: supranti, čia kaip terorizmas kažkoks jau išeina realiai. Na, dabar prasme, man reikia skristi, kad lauktą bamblį atsiprašant.
1: Oi, vituka, jau čia dabar, jau čia, žinai, nu, pasakė.
2: Nu, bet iš tikrųjų, žinai, man kažkaip aš
1: augau. Laužo super mamyčių tave!
2: Ne, supranti, aš kaip augau, ta prasme, vaikas būdavo vaiko vietoj. O dabar, supranti, vaikas pasidaro kažkoks tai pasaulio centras. Nebe vaikai tėvų klausytų, bet tėvai vaikų. Kažkaip atvirkščiai yra tie memai internete,
1: kur yra ir visa kita. Mes nebuvom vitukai toj situacijoje, šalia nesėdėjom.
2: Išlaipini vieną žmogų ir viskas, ir tiek žinių. O ne visa skrydį stabdai. Nu, yra kaip yra. Tokiam amžiui gyvenam ir nieko čia nepadarysim. Gaila. Su Europos čempionato...
1: Noriu dar papasakosiu smulkmenų.
2: Bronza, kaip gerai.
1: Galiu smulkmenyčių dar papasakot.
2: Nu.
1: Vaikas nebuvo nepaklusnus, bet atrodė išsigandęs navagėlis. Jis lėpėsi po savo kėdę ir jie jam jėga užsegdavo saugos diržą, jis tiesiog nuslysdavo žemyn. Jau filmo scenarijų. Tai man gaila vaikas. Man gaila ir tėvų, ir vaiko.
2: Nu, tai išsodinam vaiką ir viskas, ir keliaujam toliau.
1: Tavim nieks neskristų.
2: Nu, ta prasme. Nu. Ar visas lėktuvas turi dėl vieno vaiko kentėti?
1: Matai, ten buvo priimtas toks sprendimas.
2: Ai, nu, buvo priimtas sprendimas. Bet jis tiek išlaipino, ar vaikiai nebekeliavo tas vaikas.
1: Yra skirtingų vaikų, žinai, ir skirtingų tėvų, ir skirtingų, ne visi vienodai, žinok, žvelgia į situacijas. Nu, tai dabar man viena draugė pasakojo, kaip keliauja į baseiną, žinai, ir buvo renkamos vaikų grupės, kurie pradeda mokytis plaukti, ar ne, ir ateina, mokosi plaukti, o viena mama atsiveda vaiką, kuris paniškai bijo vandens.
2: Ai.
1: Ir tada treneri visą dėmesį skiria tik tam vaikui, kuris paniškai bijo vandens. Bet mama žino, ar ne, kur eina, tai galėtų būti, kad vaikas bijo vandens, tada galėtų pasimti individualias treniruotis,
2: ar ne? Kad, taip, nes ne bendroji grupė.
1: Ne bendroji grupė, ir tada visi vaikai lieka be dėmesio, o su vienu vaiku yra mokomasi.
2: Nu, tai irgi labai blogai.
1: Irgi, bet supranti, čia jau mamos sprendimas. Jau vaikas nieko...
2: Bet ten irgi ta lėktuva laipinti vaiką buvo, irgi tėvų sprendimas.
1: Aš tau noriu pasakyti, kad čia ne tik vaikai, bet ir tėvai. Kartais neadekvačiai reaguoja į vairiose situacijos.
2: Nu, taip, tiesa.
1: Taip. Bet, pavyzdžiui, kita pamoka. Jau mama pati lipo į baseiną. Ir jau buvo pati su vaiku ir
2: supranti,
1: taip, tai jau buvo išspręsta šitas klausimas. Supranti, nėra taip, kad nemato. Tai visada, aš manau, kad visur yra sprendimas, tik kaip į visą tai yra sureaguojama.
2: Taip, nėra padėties bei išeities.
1: Nėra. Ir kartais to griežtumu, kontroliavimu ir to tokio, žinai, nieko nepasieks.
2: Ne, žinai, yra posakis ir prievarta geras nebūs.
1: Taip,
2: nu čia iš idėjos, taip, reikia, nu, kaip sakai, taimingas vaiką atvesti kitų laikų, nesodinti vaiko bijančio skristi į lėktuvo sėdynę per prievartą.
1: Tartis prieš skrendant jau namie, moduliuoti tą visą skrydį, bandyti, kaip čia, nu, visur yra susitarimas.
2: Žinai, tartis yra tartis, pavyzdžiui, jeigu nors vaikas bijo, žinai, susitarėm, dabar aš tau nupirksiu tą ir tą, tik tu eik kažką padaryk, bet tas vaikas bijo, pavyzdžiui, plauk, ir jis neplauk.
1: Ir bijoti natūralu?
2: Nu, sakai, natūralu, kad bijoti, bet bijoti yra natūralu.
1: Taip. Negalima smerkti žmogaus vien dėl to, kad jis bijo. Nu, bijo yra tokia reakcija. Kur nors kitur nebijo. Dabar apie tą bronzą papasako.
2: O, žinok, aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvė 16-metės be divizione žaidė Europos vaikų čempionate. Ir buvo trys komandos, kurios pateks į A divizioną. Divizionas reiškia aukščiausias lygis jau. Ir Lietuvės dėl bronzos kovojo su su Graikija ir, atsiprašau, ne, su kuo? Kovojo bronzos saldų revanšą prieš Austriją pasiekė ir patekome į A divizioną, užėmė trečią vietą, bronzą pasitabinom ir, žodžiu, labai džiaugiuosi mūsų Neptūno Amberton krepšininkėmis, kurios irgi dar prisidėjo prie taip pat LCC žaidėja, irgi prisidėjo prie lietuvių pergalės, taip kad sveikinimai merginoms ir jau kitais metais galės 18-metę žaisti A divizione. Tai labai dėl to džiaugiuosi.
1: Taip, dar šiandien yra žiniuose girdėjau ir, nežinau, norėčiau paplanuoti savo laiką.
2: Paplanuok.
1: Kad atsidurčiau paplūdimyje, kada bus saulės užtemimas, mes viso jo nematysim, nes mas mus jau bus tas, kai jau leidžiasi saulė, ar ne, dalinai užtem saulytė, irgi naktelė per Seidų lietus, kaip mamo tavas yra apdainavęs, žvaigždės kartais krenta, rūpjūti. Tai jau žinokit, prasideda taip, tai kažkaip nepraleiskit tokios progos, jeigu tik turi tokią galimybę, tamsesnėje vietoje atsidurt ir matyt ir sugalvot norą.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola tik euras 59. Lidl vertė.
4: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
5: Girdite jūs, girdė ir jūsų klientai.
6: Reklama lalumą.

0: neprieštaraučiau torto gabaliukui dabar.
1: Gimtadienio
0: tortai. Oi, tikrai, tikrai.
1: Turisburgą reikia...
0: Kai tu nepasako garsiai, aš vietos laikausi.
1: 31.
0: A tu apsiraminsi. Šilavo jas ant stalo.
1: Taip.
0: Papūsto lapas, salotos lapas.
1: Papūstas.
0: Beje, man teko matyti recepčiuką.
1: Jo.
0: Kalė salotų lapus pasidaro kaip traškučius. Pakepina kažkaip. Kalė. Nu, nesikabinėjom prie žodžių.
1: Ne,
0: bet labai skanu sakė. Dar nėra gavau, nežinau. Nu ką reikia
1: daryti?
0: Kepti taip.
1: Žinai, aš tau pasakysiu vieną dalyką, kad aš buvau labai maloniai nustebęs. Pamačiau, nežinau, YouTube garantuotai, nes teleko nežiūriu. Kaip žmonės, įsivaizduok, šviežios kopūstėlės nedidelis.
0: Bet tu gal vėliau su receptu kutavo?
1: Į tokiais tokiais va, žiedais didžiausiais, aliejuko, druskytės ir ant griliaus.
0: Ačiū Vytautai už kulinarinį intervą, o dabar mes laukiame skambučių į studiją žmonių, kurie nori pasveikinti radijo stotį Lalūną su gimtadieniu. Mėloji, mėlėjai, mėloji, man
1: rysikai,
0: mėloji Šilutė, mes atvažiuojam.
1: Mėloji Šilutė, mes keliaujam pas jūs.
0: Mes atvažiuojam į Šilutę, pristatysim naują Lalūnos dažnį. Ten Šilutėje 88 ir 90 FM, mėlėjai, atvešim dovanų, su mumis kartu važiuoja Helios galerija, akcijos pagrindinis partneris. Šiandien mes norime jum padovanoti stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti jūsų vonios ir dušo stiklinės kabinas. O finų medis užrašų knygutė. Vien šioje parduotuvėje 100 derinių. Rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėles, interjero apdailos plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas. O kalbant apie ARV santechniką, tai viskas...
1: Nusprendimo viskas prasideda vonios kambarį. Rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą. Sveiki.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino mums?
2: Taigi Dalia.
0: Dalia, taip?
2: Taip.
0: Ką norėtumėt perduot pasakyti radijo stočiai Lalūna?
2: Aš norėčiau pasakyti, kad radijo stotis Lalūna tegul gyvuoja dar ilgai, ilgai ir skamba garsiai, garsiai.
1: Prašau.
0: Ir kaip mes sakom, skambėsim ir garsiau, ir mūsų bus daug daugiau, nes girdėsime šį Šilutėje, ar ne?
1: Labai gerai.
0: Ačiū labai, Dalia, už tokį nuoširdų sveikinimą jum. Kiek jūs metų esate kartu su Lalūna?
2: Žinokit, tikriausia, nuo pat pradžių dabar galvoju. Labai ypatingai gerai atsimenu, kaip šventėme 2 metų gimtadienį ir aš iškėpiau smėlio tortą 7 aukštų. Aš natrauką turiu.
0: O turit galimybę atsiųsti mums per Messengerį socialiniais tinklais tą nuotrauką?
2: Nu, dabar labai užsiemus, kadangi tai mano gimtadienis, bet tikrai nepamiršiu.
0: Ar jūskit gerai? Jūs Lalūnai iškepėt 7 aukštų tortą.
1: Iš smėlio.
2: Smėlė, paplodimiai buvo.
0: Na, taip, o, dabar sugadinot mano.
1: Savo smėlio tortas kažkoks toks.
0: Nu, bet jeigu yra smėlio sausai, smėlio juosto sausainį, galvau, gal ir tortas yra. Prajuokino, Dalia. Gerai, bet atsiųskit nuotrauką, gerai, Dalia. Ir iš ankstiniai sveikinimai jums gimtadienio proga. Va štai taip, kokie prisiminimai. Man atrodo, su tuo antroju gimtadieniu kažkas yra buvę. Reiks eit klaust Vaidos. Nes visi pasakoja apie tą antrą gimtadienį, kažkas ir buvo. Taip, o Helios galerija, viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindis, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai. Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai pakonsultuos. Oi.
1: Smėlio tortas.
0: Ne, įsivaizduoju Vytą pavykštinėjantį Helios galeriją ir kas nors prieina ir sako, atsiprašau, gal galite mums parekomenduoti.
1: Keliaukit tiesiai iš Šilutės 50 km vos ir žinokit net aukštaičiams pavidu. Taip,
0: tikrai taip. O dar kiek, žinokite, bus dovanų tą dieną, kai mes būsime Šilutėje, rūpjūčio 25 dieną. Tai, o vaikeli, kursim naują istoriją.

Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė, jau bus peržiūrima, ar nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Dėl to jis teigė paprašę susitikimo su generalinė prokurorė Nida Grunskinė ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbė, kad raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiantį krovininį laivą, kuris bandė pralaužti Amerikos vykdomą Irano uostų blokadą. Trumpas pareiškė, kad jo šalis visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Europos krepšinio čempionate Lietuvos 16-mečiai 80-72 nugalėjo Italiją ir iškovojo bilietą į ketvirtfinalį. Europos plaukimo čempionate Tomas Navikonis 100 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalyje pagerino Lietuvos rekordą, užėmė antrą vietą ir žengė į šiandien vyksiantį finalą. Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė sėkmingai pasirodė kvalifikacijoje ir pateko į rytoj vyksiantį finalą. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 3-9 bus iki 21 šilumos, 8 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama. Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Paglostysim rankom. Sakysim, ai, kokie geri esate. Teisingai atsakėte į klausimą. Atiteks jums dovana. Ir dovana tai labai gera, kaip mes jau kalbėjom, ar ne? Metas pasirūpinti savimi, kaip gyvena mūsų vidus. Išorę mes tai matom, o koksgi tas vidus. Ir muilo burbulas. Trys muilo burbulai yra išpūsti, vienas susproks. Nes yra netikras. Nesąmonė.
1: Nesąmonė.
0: Taip, naujasis Afidėja padalinys Klaipėdoje adresu Liepų gatvėje 83A sukurtas tam, kad svarbiausias sveikatos priežiūros paslaugus būtų pasiekiamos dar vienoje vietoje. Ir šiandien Afidėja klinika dovanoja bendrą kraujo ir feritino tyrimą. Kalbant jau apie feritiną, ar ne, tai baltymas, kuris geriausiai atspindi geležies atsargų organizme kiekį, tai vienas jautriausių ir specifiškiausių rodiklių geležies trūkumui nustatyti.
1: Nu, prašau, nusistatysit.
0: Pažiūrėsit, o po to jau galėsit priimti sprendimą, ką daryt, ar ne?
2: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Kasgi mums paskambino?
3: Labas rytas, Lina.
0: Labas rytas, malonu. Lina, malonu. Lina, turim, turim tokių burbulų prisipūtę, jūs mums pasakykit, gerai, kame yra
1: melas.
0: Burbuliukas. Burbuliukas, muilo burbulas. Taip.
3: Andam.
0: Žmogaus širdis yra maždaug jo sugniaužto kumščio dydžio, liežuvis yra stipriausia žmogaus raumuo pagal savo dydį, žmogus turi tris akis, bet viena iš jų yra paslėpta po odą.
1: Ai. O viena yra... Kurgi čia tas muilo burbulas?
0: Lina, susikaupkit.
3: Gerai. Bandau drečius tikriausiai.
0: Taip.
1: Ane?
0: Taip. Ai,

0: akis paieškos.
1: Ir žiūri, žinai, žiūri
2: į tave. Prieči akis. Ir pasirodo, kad tai buvo nemuilo burbulas.
1: Per bambą, tiesa. Žinai.
2: Ir žiūri, tai... jau išbaigė. Ir žiūri, mirksi.
1: Viena akis. Gydytojas išeina atostogų. Taip, konsultuoja patyrę gydytojai, specialistai, taip pat galima gauti greitai ir išsamę nuotolinę šeimos gydytojų konsultaciją ne tik darbo dienų, bet ir savaitgaliais.
2: Afidėja klinikoje esanti šiuolaikiška įranga ir profesionali komanda padeda užtikrinti tikslę diagnostiką bei kokybišką pacientų priežiūrą. Patogi vieta ir tinkamų paslaugų spektras leidžia greitai bei patogiai pasirūpinti savo sveikatą. Naujasis Afidėja padalinys Liepų gatvėje kviečia Klaipėdos miesto ir aplinkinių rajonų gyventojus rinktis profesionalias diagnostikos ir konsultacijų paslaugas vienoje vietoje.
1: Jūs ateikit, o jie tegu jau ieško.
2: Paieškos.
3: Reklama.

0: or another.
1: Reklama.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21 a. Nuo 10 iki 18 valandos.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, neįspėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15 min.lt Kauno diena.

0: Pakikenome smagiai, o dabar jau prie rimtų reikalų. Gal nebus jau tokie jokingi teiginiai, kuriuos dabar jau busim sugalvoję. Žaidime tiesa ar melas, tai, bet turėsim dovanų. Ir tai yra kvietimas dviem asmenim plaukti laivu Aurora arba Forelė. Maršrutu Klaipėda Juodkrantė. Klaipėda. Tai, mėlėjai, jeigu atostogaujat vis dar, galbūt tik dar prasidės tos atostogos.
1: Irgi variantas.
0: Žinoma. Taip, kartais gražiausi prisiminimai gimsta ne paplūdimyje, o keliaujant. Tad leiskite į nepamirštamą kelionę laivais Aurora arba Forelė iš Klaipėdos į Kuršių neriją. Pasivaikščiokite po jaukėje Juodkrantę. Daugiau informacijos ir biletai forelė.lt.
1: Labai smagu.
0: Rungsimės.
1: Rungsimės.
2: Ar melas? Melas ar tiesa?
0: Taip, bus teiginėjo ir kai išgirsite, reikės sakyti tiesa. Išgirstat kitą, sakot tiesa.
1: Ne, arba
0: išgirstat
1: melas.
0: Išgirstat trečią, sakot melas.
1: Prašau, kaip čia.
0: Labas rytas.
1: Kaip čia išmaniai.
0: Labas rytas, kas paskambino?
3: Edgaras.
0: Edgarai, labai malonu. Pakalbėkime. Ar laive Titanikas veikė šildomas plaukimo baseinas ir sporto salė su mechaniniu žirgu?
3: Faktiškai neturėtų būti.
0: Tai sako, tiesa tai ar melas?
3: Ar veikia klausas? Ne, manau, kad neveikia.
0: Konteinerinis laivas per visą savo gyvavimo laikotarpį sudegina tiek degalų, kad jis būtų galima apkeliauti žemę daugiau nei 100 kartų.
3: Manau, kad taip.
0: Kruiziniuose laivuose draudžiama naudoti raudoną patalinę, nes šis spalvas sukelia jūros ligą ir pykinimą.
3: Manau irgi, kad melas.
0: Kartą suklydot.
3: Tada gal pirmas.
0: Pagailėjot jūs to šildomo baseino, Titanikė, iš pradžių.
1: Iš tikrųjų buvo ir tas arklys, mechaninis,
0: buvo. Ir kupranugaris dar buvo, žinokit, kas įdomiausia. Titanikė buvo įrengtos tuo metu itin modernios pramogos ir šildomos jūrų vandens baseinas ir turkiškos pirtis ir sporto salė. Nu, filme nerodė.
1: Deja, bet viskas atsitūrė.
0: Leonardo DiCaprio nerodė, kaip ten jau presiuką savo kočioja. Ar ne? Ir keleiviai galėjo išbandyti ne tik ir klaimo ir dviračių treniruoklius, bet ir mechaninį žirgą bei kupranugarį, imituojančius jodinėjimą.
1: Prašau.
0: Prašau.
1: Čia jis tokios sakiau net nebėra.
0: Dabar nu iki sporto salę.
1: Noriu pajoti.
0: O kupranugarį.
1: Nu.
0: Ir nėra?
1: Ir koks nėra.
0: Koks klubas dabar sporto? Taip, tai sveikinam jūs. Jūs keliaujat su mūsų pagalba. Mes labai džiaugiamės, kad jūs keliausit su laivu Aurora arba Forelė.
1: Taip, vasarą keliaukite su laivais arba Forelė, rugpjūčio mėnesį, laivai plaukia kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo Klaipėdos. Išplaukiama pusė 11, o svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda, Juodkrantė Klaipėda, rugpjūčio mėnesį, dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingųjų mirusiųjų kopų.
0: Puikiai proga yra išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų visiškai nemokamai, net ir prastesnių orų kelionė laivu Aurora bus komfortiška, nes erdvus uždaras salonas apsaugos nuo lietaus ir vėjo. Taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, jos galite pasimti laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal, jau kaip sugalvosit, ar ne? Daugiau informacijos ir biletai forelė.lt.
4: Reklama.
0: Ir dar vitukai.
1: Nu.
0: Mudu neaptarėm svarbiausio dalyko.
1: Kokį?
0: Vakar skrolinu, žinai, prieš naktį.
1: Ieškai trečios akies.
0: Jums su savo trečia akim, žinai, žiūriu. Įmeta nuotrauką. Ranka ant rankos, vestuviniai žiedais. Kukli, paprasti tie vestuviniai žiedai iš pirmo žvilgsnio. Žiūriu, vienuota vyriška ranka.
1: Gal ranką spėjai?
0: Gal ranką spėjau, taip. Nu, trečia akis, žinai, vis
1: tiek. Žinoma.
0: Mato giliau.
1: Kimė giliau.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Aha.
0: Pasakė taip.

Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Uostamiestyje per avariją buvo prispaustas žmogus. Eteryje 9 valandos žinios. Vyriausybė šiandien koreguos kontramobilumo inžinierinių priemonių įrengimo planą. Siūloma vėlinti kai kuriuos terminus, taip pat numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pareiškė, jau bus peržiūrima, ar nereikia keisti teisės aktų dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Dėl to jis teigė paprašė susitikimo su generalinė prokurorė Nida Grunskinė ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Praėjusią naktį Uostamiestyje Šilutės plento ir Tilžės gatvės sankryžoje susidūrė 3 automobiliai. Buvo prispaustas vieno iš jų vairuotojas. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai panaudojo hidraulinę įrangą ir žmogų išlaisvino, tuomet perdavė medikams. Vakar policija gavo pranešimą, kad nuo Pagėgių link Šilutės važiuojantį automobilį Maserati gali vairuoti neblaivus asmuo. Pirmą kartą pareigūnai jį bandė stabdyti ties Juknaičių kaimu. Nors kelias buvo blokuojamas, vairuotojui pavyko apvažiuoti kliūtį. Antrą kartą kelias užblokuotas jau pačioje Šilutėje, Tilžės gatvėje. Šios kliūties Maserati neįveikė. Vyras jėga ištrauktas iš automobilio ir surakintas antrankiais. 44 vairuotojas įpūtė daugiau nei 2 promilės. Vakarų ekspreso duomenimis vairuotojas girdėjo pareigūnų akise. Po 15 minučių papūtus alkotesterį antrą kartą nustatytas beveik už 3 promilės neblaivumas. Bėglys sulaikytas ir uždarytas areštinė. Palanga žengia dar vieną žingsnį naujosios meno galerijos link. Baigėsi architektūrinės idėjos konkursas. Iš viso buvo pateikta 12 pasiūlymų. Su nugalėtojais studija Heima pasirašyta autorinė sutartis, taip pat skirta 13 tūkstančių eurų premija. Šiame projekte būsimoji galerija projektuota kaip horizontalus, vieno aukšto organiškų formų pastatas, natūraliai įsiliejantis į Palangos kraštovaizdį. Galerija būtų atitraukta nuo Vytauto gatvės, o lankytojas ją būtų vedamas vingiuotu taku pro lauko ekspoziciją. Teritorijoje numatytas skulptūrų parkas, pėsčiųjų ir dviračių takai bei atviros viešosios erdvės. Laikinai Uostamiesčio savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas atliekantis Richardas Zulcas pasirašė įsakymą, pagal kurį autotraukinukai galės kursuoti ne tik smiltynėje, bet ir miesto centre. Verslininkai tikina, kad ekskursijos mažaisiais traukinukais yra labai mėgstamos turistų ir miestui suteikia išskirtinumo bei gyvybingumo. Šią pavakarę Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Deja, mūsų šalyje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Reiškiniui stebėti rekomenduojama rinktis aukštesnę vietą, su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Pabrėžiama, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Tam reikalingi specialūs akiniai. Artėjančią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena dvi vadinamosios krintančios žvaigždės. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 3-9 bus iki 21 šilmos. Metu Uostamiestyje apie +16, +17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir netrukus 4 minutės.

0: Studente. Kiekvieną dieną.
1: Kaip žoks smagiai vos su mergaitėm paplėpėt. Vytukas net išėjo ieškot, kurgi aš čia esu. O mes, žinokit, ką tik patalpinom nuotrauką Facebook'e. Jeigu girdėjote mūsų pokalbį, kaip Lalūnas klausytoja Dalia prisiminė, kaip iškepė 7 aukštų smėlio tortą, tai mes jau tą nuotrauką pasidalijome Facebook'e ir kviečiame dalintis. Jeigu jūs turite nuotraukų su Lalūna, ar iš gimtadienio, ar iš tų prisiminimų. Nes tai yra tie laikai, kai skaitmenoje nuotraukų.
2: Ne, nebuvo fizinės nuotraukos.
1: Taip. Labai smagu. Labai lauktumėm tokių akimirkų. Galite atsiųsti mums į Messengerį, Facebook'e, ar ne, arba tiesiog dėti į komentarų skiltį. O dabar
2: sveikiname su gimtadieniu Algirdą.
1: Taip.
2: Ingrida nori pasveikinti.
1: Taip. Kokiu posmu prirašė.
3: Mano meilė dėl tavęs.
1: Aš perplauksiu visas upes.
4: Labadiena.
1: Skambiname iš radio stoties Lalūna gimtadienio proga, Algirdai.
2: Nuoširdžiaus linkėjimai, klausyk.
1: Bet, Algirdai, žinokit, koks jūsų žmonos laiškas yra parašytas ilgiausias? Ar norėtumėte išgirsti?
4: Būtinai, be abejo.
1: Mano, bet štru, dabar atrodo, kad aš jums sakysiu, bet jūs įsivaizduokit, kada jūsų žmona sako, gerai?
4: Pasistengsiu.
1: Gerai. Mano meilė, šiandien noriu tau pasakyti tai, ką širdis jaučia kiekvieną dieną, kaip be galo tave myliu ir kaip esu laiminga, kad būtent tu esi mano gyvenime. Džiaugiuosi likimu, kuris mus suvedė. Džiaugiuosi kiekviena diena šalia tavęs, kiekviena šypsena, prisilietimu, apkabinimu ir visomis akimirkomis. Kūnas gyvenimas apdovanos, ar ne? Tu esi žmogus, kurį pasirinkčiau vėl ir vėl. Mano artimiausias žmogus, mano ramybė, mano džiaugsmas, mano meilė. Su tavimi mano pasaulis tampa gražesnis, o širdis pilnesnė. Jūsų žmona dėkoja už viską, Algirdai. Jūs auksinis žmogus, aš taip pasakysiu.
4: Nu, nežinau, dėl aukso, bet
1: praba yra.
2: Taip,
1: Alinki sako, mums dar daugybės bendrų rytų, vakarų, apkabinimų, juoko, svajonių ir gražių gyvenimo akimirkų. Kad ir kur mus nuvestų gyvenimas, noriu eiti kartu su tavimi, susikibus už rankos ir mylėdama tave visa širdimi. Myliu tave iki mėnulio ir atgal ir dar tiek pat kartu su visa savo meile tavo žmona.
2: O.
1: Aplodismentai, Vytautai. Aplodismentai
2: ir mažiausi plojimai ir.
1: Taip.
4: Ir jau susigraudinau.
1: Aš tikiu. Dabar.
2: Netrukdysim pavert kambarį dabar.
1: Dabar, Algirdai, ne jūs laukite gėlių, o jūs pats nuėkit pas žmoną.
4: Taip reikės dabar iš po darbo tiesiai gėlių parduotuvę.
1: Taip, nes kitaip bus su tokiu gražiu meilės žodžiu ir sveikinimu. Tad būkit pasveikintas, gražios dienos ir gražaus gimtadienio.
4: Ačiū labai, ačiū sveikinimus.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Labas ryta. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
5: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.

0: Firminės ORC dovanos ir pasiplaukimas legendinė jachta Amber Sail. Woo, baby. Pačia prizai.
1: Tai visos dovanos yra geros lalūnos.
0: Žinoma.
1: Aš kaip pagalvoju, jeigu būtumėm mes paprasti klausytojai vitukai.
0: Ai, netiptumėm nuo radijo.
1: Skambint kiekvieną dieną gal neskambintumėm.
0: Kas mėnesį reikia skambinti.
1: Būna tas naujoko sindromas, kad oi, kaip sekasi ir vieną dieną, ir kitą dieną. Bet priminsim, kaip tik proga priminti apie žaidimų taisyklės, kad laimim ir mėnesį nebelaimim.
0: Tiesiog nebeskambina mėnesį. Skambint galim tą.
1: Jeigu skambinat, paskui tiesiog nebeprisiskambinat.
0: Kažkas nutinka taip, netyčia.
1: Nu, jeigu patys nepriimat sprendimų, tenka priimti mums tos sprendimus. Klausyk, vitukai.
0: Taip, yra tyčia.
1: Kokios dovanos laukia? Mes dovanojam ORC firminės dovanas, ar ne?
0: Ir Amber Sail pasivalgymą vienam.
1: Taip, visiškai teisingai. Jau šį penktadienį dovanosim ir išplaukimą Amber Sail jachta. Ir tai yra neįtikėtina patirtis, pojūčiai. Emocijos, prisiminimai, ne kasdien tokie dalykai vyksta.
0: Vėjas,
1: o dar kokiom legendom apipinta, ar ne? Visau. Tai laukite, būkite budrus dar šią valandą. Mes pakviesime jūs dalyvauti žaidime, atsakyti į klausimą, kuri dažniausiai nėra labai jau sudėtingi, ar ne?
0: Jeigu nori, reikės žinoti.
1: Dėl tokios svajonės, žinai, galima ir žinoti. Tai, mėlėjai, ORC, jeigu dar negirdėjote, tai Klaipėda jūrinio būriavimo sostinė yra patapusi. Iki pačio šeštadienio, pažiūrėkit programoje, dalyvaukite įvairiuose renginiuose, edukacijose, ekskursijose, pokalbių pasiklausyti galite. Ir svarbiausia, kai mes gyvenam Klaipėdoj, neaplankyti, nu jau čia mažmažiausiai gėdelė, aš taip
0: gėdelė.
1: Pasakysiu.
0: Didelė gėdelė.
1: Pajusti tą
0: gėda visa jau čia.
1: Jūrinė kultūra ta tokia.
0: Jūrinį tokį vaibą.
1: Atmosfero, kvapą, nugi gyvenam prie jūros, tai norisi ir patirt visą šias emocijas.
0: Taip, žinokite, buvo tokia situacija. 23 metais, tai yra prieš 3 metus, Raimondo Šiukždinio vadovaujama jachta Arabella, o ir jis į pasaulio čempionatą, tuo metu vykusiame Kylyje, iškovojo istorinį medalį Lietuvai.
1: O apie ką tu dabar jau klausimą užduoji?
0: Tai žinoma.
1: Taigi kitą pusvalandį, vietuką.
0: Ai, tai gerai. A, prisiminėjau. Nu, tai gerai, tai kitą valandą. Bet vat, pažiūrėkite, ką Raimondas Šiukždinis
1: laimėjo. Žinokit, o man su juo gyventi reikia.
0: Tai aišku.

Vakaro Stamestyje Debreceno gatvėje esančiame bute neblaivus vyras, kaip įtariama, kelis kartus trenkė taip pat neblaiviai moteriai. Sulaikymo metu asmuo pasipriešino pareigūnams ir vieną iš jų sužalojo. Policininkas gydomas ambulatoriškai, vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Vakar Gargžduose Kvietinių gatvėje pastebėta, kad įsibrovus į namą yra pavogta orkaitė, kaitlentė, rekuperatorius ir kiti įrenginiai. Žala daugiau nei 5,5 tūkstančio. Europos krepšinio čempionate Lietuvos 16-mečiai 80-72 nugalėjo Italiją ir iškovojo biletą į ketvirtfinalį. Šiandien mūsiškiai stos į kovą prieš Vokietiją. Europos plaukimo čempionate Tomas Navikonis 100 metrų laisvuoju stiliumi pusfinalyje pagerino Lietuvos rekordą ir žengė į šiandien vyksiantį finalą. Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvos šuolininkė su kartimi Rugilė Miklyčiūtė sėkmingai pasirodė kvalifikacijoje ir pateko į rytoj vyksiantį finalą. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 3-9 bus iki 21 šilumos, Kmitos namestyje apie plus 17, plus 18. 9:31.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 € vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
7: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Kas gali būti fainiau už Amber Steel jachtą ir juoką iš jos? Aš galvoju, taip galim perprotuoti naują tą kūrinį mūsų Giovanni ir Siniasos garsiai už tavo juoką. Ir iš tiesų turime ir dienos dovanų, ir prizą, kuris atiteks kažkam penktadienį. Taip, kažkas nerealaus.
1: Tikrai taip, ORC, jūrinio būriavimo čempionatas vyksta Klaipėdoje, Europos ir kruizinių laivų terminale. Vyksta ne tik vandenyje, bet ir čia pas mūsų ant žemės regatos miestelis veikia. Atvira erdvė visiems, norintiems iš arčiau pažinti būriavimo pasaulį. Mes turim ORC firminių dovanų ir turime taip pat bilietą į finalą, kuriame ypatinga dovana iš plaukimą su legendinė jachta Amber Steel.
0: Wow, norinčių yra devynios galybės.
1: Sveiki. Labai gerai.
0: Alo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Nijolė.
1: Nijolė. Prieš trejus metus, tai buvo 2023 metai, Raimundo Šiugždinio vadovaujama jachta Arabella ORC pasaulio čempionate Kylyje iškovojo istorinį medalį Lietuvai. Kokios spalvos medalius pelnė šį įgulą?
0: Aukso, sidabro ar bronzos?
2: Aukso?
1: Norėtumėm.
0: Norėtumėm, bet ne.
1: Bet deja, ne.
0: Bet ne.
1: Gaila.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina lieka sidabras ir bronza.
2: Sakyčiau bronza.
1: Ir sakote teisingai.
0: Taip.
1: Bronzas medaliai buvo tik tada įteikti ir tai iš tiesų istorija, ar ne? Pažiūrėsim kaip šiais metais. Šie metai 2026-ieji kam bus auksiniai, sidabriniai ir bronziniai, ar ne?
0: Pamatysim.
1: Tikrai taip, o čempionatas kviečia visus atverti vartus į vėjo ir jūros pasaulį. Ateikite palaikyti Lietuvos įgulų, pajusti tikrą lenktynių azartą ir tapti didžiausio šios vasaros jūrinės šventės dalimi. Susitikime regatos miestelyje, kruizinių laivų terminale.

0: Reklama.
1: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę

0: kainos. Įsirinki autoibe.lt.
1: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.

0: Nu ką, reikia lėkti, skubėti gargždus, ar ne?
1: Reikia, didysis Gerduvos kiemo išpardavimas. Gargžduose startuoja jau rytoj pasirodo.
0: 9 kartą?
1: Nepraleiskit progos įsigyti kokybiškų gaminių už itin draugišką kainą. Daugelis kiemo išpardavimo metu randa ne tik reikalingų daiktų buičiai, virtuviai ar voniai, bet nuperka net ir dovanas kalėdoms ar kitoms progoms. Taigi apsilankyti ir pasižvalgyti tikrai verta. Aš tai žinai apie ką svajoju. Aš svajoju apie tavo tą sumuštinių. Tu kur grilėsi nusipirkęs, bet tą tokių sumuštinių keptuvę? Esu susigalvojusi, kad man reikia. Ir dar tos tarkos man reikia, kur smulkina daržovės, nes galvoju, kad taip prisismulkinus valgysiu daugiau, žinai, ten morkas, ten agurkus, kur pjausto, įvairiom ten laiveliais, skriduliukais, pagaliukais, žinai, aš galvoju, kad toks būdas tave priartina prie daržovių valgymo.
0: Žinai, kaip susipjausti agurką, taip pat tokio pat storumo grįžnėlės kaip čipsus, gali valgyti kaip čipsus.
1: Jeigu rasi tarką,
0: prašom.
1: Gal ne tarką, jį vadinasi, gal pjaustyklė kokia nors.
0: Nu ir tarką gerai.
1: Nu tarką irgi.
0: Nu esi, kad būtų nauja tarka.
1: Nu, nesena. Taigi dar kartą priminame, Gerduvos kiemo išpardavimas vasario 16 gatvėje 21 Gargžduose. Jau ryt, po ryt, tai yra rugpjūčio 13-14 dienomis, nuo 10 iki 18 valandos.
2: Reklama.

0: Galvosūkis.
1: Nu ką, suksim galvas dabar?
2: Tikrai taip. Ir tai buvo 81 Liepos 29. Ir net 45 750 milijonų žmonių tai žiūrėjo.
1: Mhm. Kas tai
2: 750
1: buvo?
2: Milijonų žiūrėjo.
1: Ir įsivaizduokit, kad tai yra ne dabartis, o tai yra 81 metai.
2: Taip, Liepos 29. Ar galit pagalvot, ką žiūrėjo žmonės vasarą? Kas sutraukė juos? Ar, o beje, skambučio reikėtų? Sulauk skambučio ir pasakyt, kokia dovana. Būtų iš karto jau pradėjom prie reikalo. Mes dovanosime kvapalų kolekciją Sweet Heaven, kurią dovanoja bellalab.lt. Įsivaizduokit, kad jūsų namuose atsiranda penki, net penki arabiški aromatai po 20 ml. Skirtingai nuotakai, progai ir jūsų stiliui. Ir šiandien būtent galite laimėti bellalab kvapalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven, jeigu mums pasakysi teisingą atsakymą.
1: Sveiki.
2: Sveiki gyvi.
3: Sveiki.
2: Ar teoriškai galėjote būti tarp 750 milijonų žiūrovų?
1: Sveiki.
2: Teoriškai.
3: Nu, ne.
2: 81 Liepos 29 negalėjot stebėti, ar ne, šito reikalo?
3: Ne.
2: Ne. Aš irgi dar ne.
1: Ant debesėlio sėdėjot.
2: Vytukas gal ir galėjo.
1: Jo, bet irgi labai labai sunkiai.
2: Nepamenu. Taip, kas tai buvo? Ar tai buvo princo, gal žinote, be atsakymo variantų?
3: Ne,
2: ar ne?
3: Ne, sos.
2: Princo Čarlzo ir Dianos vestuvės, saulės užtemimas, super taurė ar futbolo čempionato finalas?
3: Gal saulės užtemimas?
2: Šiandien galėsim jį žiūrėti, ja. Bet tada tiek jų ne. Nežiūrėjo.
1: Tai būtų neįmanoma tuo metu.
2: Ne.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Alo.
2: Kodėl neįmanoma?
1: Nu, sudėtingai būtų.
2: O kodėl? Sveiki, gyvi.
1: O gal.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Valdas.
2: Tai ką žiūrėjo žmonės?
3: Pirmas variantas. Čiauzo ir Dianas vestuvės.
1: Būtent,
2: taip. Tiek
1: minios nuščiuvę.
2: Neįsivaizduojami skaičiai. Neįsivaizduojami skaičiai, kiek smalsumas koks ar ne žmonių. Ir taip, tai buvo jų vestuvės aptarinėjamos ir žiūramos. Taip, jį žinome, kokia jų yra pabaiga.
1: Aš pamenu,
2: net mes žiūrėjome, aš pamenu, radijoj dirbau. Ir tuo metu vyko Ketrin. Ir Viljamo vestuvės.
1: Mm-hmm.
2: Mes turėjome šitame kitame žinių kambariuke tokį mažą televizoriuką.
1: Jis dabar yra.
2: A, ir dabar yra?
1: Ai, nebebėra.
2: Yra.
1: Nebėra iš
2: tas. Toks mažutis buvo.
1: Aš dar žiūrėdavau.
2: Ir aš prisimenu, aš kalbu ir ne mums visiems buvo labai įdomu, kokia bus suknelė Ketrin, ar ne? Ir žiūrim. Ir pamenu dar, kaip šiandien pamenu, buvo karalienės suknelė žydras kostiumėlė, žinai.
1: Iššaukinti tėtutė tokia, oi.
2: Ir va tą akimirką, manau, kad irgi ne ką mažesnis skaičių žiūrovų buvo tą akimirką.
1: Tai
2: tokie prisiminimai. O šiandien sveikina mūsų klausytoje, atitenka bellalab dovana. Tai rinkinyje penki aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelė, šilta mediena, muskuso natos, kuria jaukų iš tiesų tokį išraiškingą įspūdį. Tai ar kelionėje, puikiai telpa rankinėje, ar tokioje kasdienėje rutinoje galite keistos kvapus, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: O žinai, dabar pagūglinau ir pasižinojau, kiek žiūrėjo šiuo tuo metu, 19 metais, valandžio 29 dieną.
2: Aha.
1: 2 milijardai. 2 milijardai žmonių. Va taip va.
2: O lėlė.
1: A-a.

0: pasienyje daugiau nei 30 migrantų. Teigiama, kad Putinas ruošiasi mobilizacijai rudenį. Eteryje 10 valandos žinios. Vilniaus miesto savivaldybei nusprendus nebepriimti rusų kalba raštu pateikiamų gyventojų prašymų ir skundų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad sostinė reikia rasti kompromisą, atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius priimti jų kalbą. Visgi, pasak politiko, jeigu žmogus ruošiasi čia gyventi ilgesnį laiką, tai būtų labai tikslinga, kad jis išmoktų lietuvių kalbą. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, jog dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Todėl be nuoseklaus finansavimo didėjimo nebus galima užtikrinti, kad rasime motyvacinių priemonių išlaikyti žmogų policijoje, pasienio apsaugoje ar priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamente. Politiko teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyjama, kiek jie bus keliami. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Šiemet į šalį jau iš viso neįleista daugiau nei 1100 tokių asmenų. Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 Irako piliečius su galimai suklastotais dokumentais. Jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad vyrai pasišalino iš Ruklos užsieniečio registracijos centro. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Zelenskis pareiškė, kad rudenį iš karto Rusijos parlamento rinkimų Putinas žada plataus masto mobilizaciją. Esą kalbama apie 200 000 karių iki metų pabaigos ir dar maždaug tiek pat kitais metais. Praėjusią naktį Ukrainos pietuose esančiame Hersone per Rusijos ataką žuvo 2 žmonės. Tuo metu sprogimai griaudėjo okupuotame Kryme ir Rusijos uostamiestyje Novorosijske. Čia darbavosi Ukrainos dronai. Rumunijos kariuomenė skelbė, kad sunaikino 2 Gerbera tipo dronus. Jie buvo rasti plūduriuojantis netoli dujų objekto, šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje, Juodojoje jūroje. Praėjus savaitai po to, kai Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, vakar paryčiais dar vienas dronas sutrikdė ir Vokietijos Hanoverio oro uosto veiklą. Laikinai buvo uždaryti kilimo ir tupimo takai, atidėti ir nukreipti keli skrydžiai. Kai kurie Vokietijos politikai ragina uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Teigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai ir kad pačioje sostinės širdyje sėdi laisvės priešas. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia, kad raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiantį krovininį laivą, kuris bandė pralaužti Amerikos vykdomą Irano uostų blokadą. Trumpas pareiškė, kad jo šalis visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Visoje Rusijoje pranešama apie masiškai gendančius kiniškus automobilius. Teigiama, jog tai vyksta dėl prastesnės kokybės degalų, prie kurių naudojimo teko grįžti dėl Ukrainos atakų prieš naftos objektus. Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 3-9 bus iki 21 šilumos. Šventos namestyje apie plus 18, plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10:03.
1: Pagauk muzikos banga. Mūsų eteryje ošia jūra.

0: Aš galiu pasakyti, kad lietuviška muzika aš menkai tesidomiu, bet šis kūrinys kaip jisai gerai veža.
1: Labai.
0: Superinis darbas. Mantai, ačiū.
1: Taip, Mantas yra...
0: Mantas yra Mantas.
1: Painuolis.
0: Ja.
1: Tikrai. Aš buvau gal... Nu, dabar negaliu, nepulsim gilintis, kada buvau,
0: nes... Prieš porą metų, žinok, panašiai.
1: Mažu mažiausiai. Aš neįsivaizduoju. Man tie, atrodo, kad čia buvo neseniai, pasirodo prieš 3 metus, prieš 2 metus.
0: Aš gerai atsimenu, kaip tu labai lauki Andrius Mamontovo koncerto, kuris turėjo vykti lapkričio mėnesį, dabar nuo to lapkričio mėnesio praėjo kokie 4 metai, kaip
1: minėjau. Ne, spalį ten buvo.
0: Spalis, nu kažkas ruduo, žinau.
1: O vasarą buvau bilietus nusipirkus, ar ne pavasarį.
0: Jo, pavasarį dar, galvoju, je, kiek dar toli.
1: Tikrai taip, ir buvau Manto koncerte Palangos koncertų salėje ir tada buvo, jis labai gražiai bendrauja su publika ir spektaklį buvau, man tas apskritai yra, žinai, aš galiu jį žiūrėti, gali dainuotis, gali vaidintis, gali nekalbėti.
0: Tiesiog gali žiūrėti.
1: Tiesiog gali žiūrėti.
0: Reik tau su jo plakatą nupirkti, jeigu dar tokių būna.
1: Ar tu galvoji, aš neturiu? Ar tu galvoji, aš neturiu?
0: Tu dar turi savo vaikystės plakatus?
1: Taip, ir tai buvo iš grupės Levita.
0: Levita, taip.
1: Jis sėdė ant tokios aukštos baro kėdės. Aha. Ir iš šonų du...
0: Kiti ten tie, kurie... Kur ten Levita?
1: Jau.
0: Nu, Levita kiti. Buvo.
1: Taip. Paulius, man atrodo, buvo
0: Paulius toksai. Paulius ir Saulius, gerai koks skirtumas. Dabar sargot Mantas.
1: Taip,
0: man. Realinė jokia skirtuma.
1: Taip, ir jie, žinai, ne iš Klaipėdos. Jie iš Kėdainių.
0: Iš rajono dar.
1: Beje, Kėdainiai yra kultūros sostinė šiais metais.
0: Ar iš Kėdainių
1: man patiko,
0: rajono.
1: Aš buvau Kėdainiuose dabar visai nesiniai, man patiko. Man patiko, bet dabar keliaujam į Klaipėdos rajoną.
0: Taip.
1: Tai valdybė Klaipėdos rajono. Jau 7-ąjį kartą laukia pačių įvairiausių ir įdomiausių idėjų, kurios keistų rajono veidą, bei kurtų patrauklės viešasias erdves, o idėjai bus laukiama iki pat rugsėjo pabaigos. Jų įgyvendinimui savivaldybė šiemet skyrė net 500 tūkstančių eurų.
0: Pusė milijono pinigų.
1: Kad būtų gyvent geriau, smagiau, linksmiau, patogiau ir šauniau. Mėlėjai, mes turime ant stalo atviri horizontai stalo žaidimą. Vakar vėl žaidžiau, žinai. Labai nesisekė šitam žaidime. Tai, bet aš tada sakiau, sakau, meiliai sekas.
0: Šitam žaidimu nesisekė?
1: Aš to žaidimo dar nežaidžiu.
0: Ai, šiaip
1: dar nelaimėjau. Labai norėčiau. Labai norėčiau. Ką žinai apie Klaipėdos rajoną? Yra toks žaidimas, stalo žaidimas, tad tikrai tie, kurie mėgsta leisti laiką su draugai, su šeima, kai ateina ar ne į svečius, pats geriausias būdas, žinai, nes spaudimo aparatą išsitraukti ir matuotis jau savo spaudimą. Bet tikras stalo žaidimą. Ir šiandien, Vytautai, kokį mes klausimą užduosim?
0: Skamba taip, per kokią interneto svetainę galima teikti idėjas?
1: Nepasakėm.
0: Ne, nepasakėm.
1: Nepasakėm, kaip be būtų keista, neišdavėm.
0: Va.
1: Laukiam jūsų skambučių. Per kokią interneto svetainę galima teikti idėjas iki rugsėjo mėnesio pabaigos?
0: Pabaigos, taip, jau kalbėjom apie tą pavadinimą, bet ne kartą ir ne du, taip kad prašom skambinti ir laimėti puikų stalo žaidimą. Sveiki.
2: Sveiki. Labadiena.
0: Labadiena, kas paskambino?
2: Arnoldas.
0: Arnoldai, sakykit, kaip galvojat?
2: Aš manyčiau per atvirį horizontai.lt.
1: Dėja,
0: bet ne, gerai, geros
1: dienos. Uždari horizontai.lt, beribiai horizontai ir atviri horizontai.lt.
0: Uždara vertikalė dar.
1: Taip, Arnoldai, žuoli, sveikinam jūs, atviri horizontai.lt. Būtent čia yra šis puslapis, kuriame galite rasti daug įvairiausios informacijos. Ir pamatyti, o balsuoti, teikti idėjas gali visi. Nesvarbu, kad tu nesi iš rajono.
0: Balsuoti negali, bet teikti idėjas visi
1: bet
0: gali.
1: Bet teikti idėją.
0: Taip, būtumai, būtumai.
1: Nuo 16 metų drąsiai galite tą daryti, o balsuoti taip jau galės pasisakyti tik Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravę. Ne jaunesniniai 16 metų gyventojai, beje, nuo šiol gyventojai galės siūlyti projektus ne tik savivaldybė ar valstybei priklausančiose viešose erdvėse, bet ir valstybei nuo savybės teisę priklausančioje arba valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisę valdomojo miško paskirtie žemėje urbanizuotose teritorijose.
0: Tokiose vietose siūlomos idėjos turės būti skirtos rekreacinės arba aplinkosauginėms funkcijoms įgyvendinti, joms reikės gauti valstybinių miškų urėdijos pritarimą, o jų gyvenimui bus įgyvendinimui numatytas iki 2 metų terminas.
1: Idėjas galima teikti ir visą informaciją apie projektą rasite interneto svetainėje atvirihorizontai.lt.

0: reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
3: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro gruzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.min.lt Kauno diena.
6: Jūra geriausios

0: salonas durų alėja kviečia jūs adresu.
1: Liepų gatvė 44.
2: Ar tu žinai, norint pažinti save, reikia žaisti vaidmenų žaidimus. Šeimoje tai padaryti, kad dabar tu būk aš būsiu tu, aš ką tik tave pamėgdžiau, tau buvo labai linksma.
1: Mama patika man.
2: Tau labai patika. Kešaru Vytas juokis, aš pamėgdžiau Vytą. Tai lygiai taip pat šeimoje galima apsikeisti, kai vaikai mėgdžioja tėvus.
1: Aha.
2: Labai gerai pasimato. Tau nepatiktų, ar ne?
1: Mano vaikai mane ne.
2: Taip, ir tu tada pamatai, ir kaip tu ilgiesi konfliktų metu, kaip tu ilgiesi.
1: Kas per paukštis esi?
2: Taip, bet labai gerai, žinai, tai aš manau, kad jeigu va taip pabandytų, bet tai tikrai vienas vaikas parodytų, kaip trenkia durim. Nu tikrai.
1: Tikrai garantuotai.
2: Ir tada suprastum, kad trankaisi, kai jau piktas esi, tai pasirūpinkit, kad būtų ką? Trenkt taip. Ir užtrenkt.
1: Ir kad būtų gaila trankyt naujas duris.
2: Na,
1: va taip.
2: Nu, gal jos tokios, žinai, kietos, kad trenk netrenkės?
1: Ir nieko nesigirdi.
2: Ir nieko nesigirdi. Taip, pritraukėjas veikia ir neužtrenksi, žinai.
1: Būtent.
2: Visko gali būt, mes kalbame apie durų alėją.
1: O dar geriau paslėptas.
2: 44, taip, nerandi
1: durų, kur
2: trenkti. Nerandi durų, kur trenkti.
1: Ir viskas, ir A, ir O, ir U.
2: Ir tada jau, žinai, konstruktyviai sprendžiamas konfliktas.
1: Rebusas konfliktas, taip, viskas. Žodžiu, ten rasite laminuotas, faniruotas, smirinės, dažytas vidaus duris. Taip pat rasite paslėptas, stumdomas, lankstomas ir su abipadinė takta vidaus duris. Taip pat durų, grindų, rankenų pasirinkimas yra apstus ir labai labai didelis.
2: Bet aš visiškai dabar, žinok, užsisvajojau apie tokį vakarėlį, kai tu išsitrauki, ką tu pamėgdžiosi.
1: Ir tam žmogui nerodai.
2: Taip, ir visi turi atpažinti, kas tu esi. Man atrodo,
1: visai neblogai.
2: Ir tai, žinai, žmogų gali pažinti iš vienos frazės.
1: Visiškai. Pinigų neturi, barą neini. Viskas aišku.

Jungtinės tautos skelbia, kad praėjusiais metais pasaulyje išaugo jaunimo nedarbas. Tai labiausiai fiksuojama aukštų pajamų šalyse, kur dirbtinis intelektas pradeda keisti darbo rinką. Sostinės savivaldybės tarybos narys partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis skelbia, kad artėjančiuose rinkimuose sieks Vilniaus mero posto. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba nustatė, kad Kauno maratono rengėjai neleidė varžybose dalyvauti žmonėms judantiems vežimėliais, juos diskriminavo. Organizatoriams skirtas įspėjimas. Vakar Uostamiestyje Debreceno gatvėje esančiame bute neblaivus vyras, kaip įtariama, kelis kartus trenkė taip pat neblaiviai moteriai. Sulaikymo metu asmuo pasipriešino pareigūnams ir vieną iš jų sužalojo. Policininkas gydomas ambulatoriškai, vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Vakar Gargžduose Kvietinių gatvėje pastebėta, kad įsibrovus į namą yra pavogta orkaitė, kaitlentė, rekuperatorius ir kiti daiktai. Žala daugiau nei 5,5 tūkstančio. Šiandien saulėta, vėja šiaurės vakarų 3-9 bus iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 19. 10:31 min.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
5: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: kažkaip galvoju šiandien natūralumas, priežiūra ir produktai. Tinka?
1: Labai gerai.
0: Natūralumas, priežiūra ir produktai. Man irgi patinka.
2: Laimingas sutartimas.
0: Kartais pagalvoti irgi sveika ir labai gerai.
1: Bet ne ištisai, Vytautai, jau čia nepersistengiau.
0: Persistengiau. Bet jau pamiršau, ką norėjau sakyti.
1: Kartą savaitį tikrai gali pagalvot. O aš tada pasakysiu, kol tu bandai prisiminti, ką norėjai pasakyti. Maisto papildai lantenzim. Tai unikali augalinės kilmės formulė, skirta virškinimui palaikyti, tinka vegetarams ir veganams. Ir mes galime pasakyti, jog Uginti yra lietuviškas prekės ženklas, kuria jie natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus, eterinius aliejus. Atraskite produktus, kuriuose dera gamtos dovanos, ilgametė patirtis ir šiuolaikinės žinios ir visa tai yra sujungta į vieną, ar ne, ir gaunam štai tokį produktą.
0: Taip, Kretingoje jie yra įsikūrę Kęstučio gatvėje 1672, o gamtos kerai partneriai Klaipėdoje, Daukanto 11 mūsų mieste.
1: Prisiminiai, ką norėjai pasakyti? Ne. Prisiminiai.
0: Trijų žodžių nevisimenu nei vieną, žinok.
1: Tokia sakai, natūralumas.
0: Natūralumas.
1: Kokybė.
0: Kokybė.
1: Ir dar vieną žodį, tai sugalvok tada,
0: jeigu nebepamėjau. Gerai, natūralumas, kokybė ir ką čia dar gali būti?
1: Papildai.
0: Papildai. Mhm. Taip ir buvo. Pakartokime.
1: Natūralumas, kokybė, papildai.
0: Natūralumas, kokybė, papildai. Natūralumas, kokybė, papildai. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?

0: Trys žodžiai.
1: Taip, skaičiuoju iki trijų. Vienas, du ir trys.
0: Kokybė.
2: Kokybė.
1: Aba, viskas.
0: Tinka.
1: Tinka.
0: Tinka. Aišku, kad tinka.
1: Labai gerai.
0: Viskas ir tai iš tiesų yra kokybiška, natūrali kosmetika, uginte.lt rasite produkcijos įvairiausios ir kosmetikos asortimentas, platus, veido ir kūno priežiūros priemonės, kremai, serumai, hidrolatai, eteriniai aliejai ir ne, o dar džiugi žinia, jog visą šią savaitę uginte prekiams žolinių progą taiko 10% nuolaida.
1: Labai smagus reikalas. Žinokite, kad auginti yra natūralų sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai. O maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
3: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
6: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagal

0: Nu, žinai, aš to pasakysiu.
1: Aš galvoju, kad yra užkrečiama.
0: A, visiškai.
1: Nes jeigu sėdi šitoje vietoje ir nešoki ir negroji įsivaizduojamais instrumentais.
0: Tai ta ne vieta, ne vieta.
1: Ne
0: ta
1: vieta. Nes
0: tau, aš... ne, ta, tau, tau, tau ne vieta.
1: Nes aš sėdžiu Vytauto vietoje, kėdėje, ir groju įsivaizduojamais instrumentais, šoku, kvailioju visiškai. Tai, man atrodo, yra užkrečiama.
0: Vidosikus tokius rodai fainus.
1: Nu, ką rodau, tą rodau.
0: Nu, ką turiu, tą turiu.
1: Ką turiu, tą turiu. Šiandien gimtadienį švenčia architektas.
0: Ir man užteko to, kad aš žinočiau, kad tai Kaušpėdas ponas.
1: Nes daugiau nieko nėra, ar ne?
0: Nepanašu, kad būtų dar kažkas.
1: Kad žinotume.
0: Jo, pasakytum teisininkas, tai sakyčiau, Arūnas Valinskas, žinai, iš karto kažkodėl, pavyzdžiui.
1: Išleidė savo naują albumą.
0: Albumą.
1: Taip, tikrai.
0: Arūnas Vaikis. Vaikis, Arūnas, ai, palauk, ne, Arūnas, jo. Savo vardu pavadina.
1: Taip.
0: Albumą. Ne, jis buvo išleidęs, esą sakė.
1: Gal ir buvo kokį, pavyzdžiui, dviračio laikais išleistas.
0: Ai, buvo kažkas, jie duodavo. Jo, kelių.
1: Taip.
0: Kasetė.
1: Tikrai taip. Tai vienu žodžiu, šiandien švenčia buvęs grupės Antis lyderis ir dainininkas, ar ne? Dabar jau kita grupė.
0: Kandis.
1: Kandis, ar ne? Vienas iš Lietuvos sąjūdžio iniciatorių ir atrodo, tai buvo tie metai, kai tas atgimimas visas, ar ne? Pasirodė, dabar pasakyk, Vytai, tu ne į mane žiūri, o į ką žiūri?
0: Ten mūsų administratorė atėjo kažką...
1: Kažką kažkam rodo man, ir tau rūpi. Tai tu
0: jo.
1: Į mane žiūrėk. Ir
0: klausk, tai jie nebėra išėjo. Kokio klausimo?
1: Grosim, kurią dainą tu pasirinkai?
0: Ai, grosim, tai kažkas atsitiko apie Martyną.
1: A, ta daina, kur aš ir dainavau tau?
0: Jo, ne tau Martynai vienas antukus, visiška tu sosak.
1: Bet yra, atlikėjai sukuria tas dainas ir paskui dėm vardam kur dėtis.
0: Mano draugui tuo metu buvo 6 metai, vis vaisiai pykantos dainos.
1: Rimtai?
0: Labai. Ir labai pykdavo, kaip jį vadina Martynų papartynų.
1: Rimtai?
0: Jo.
1: La, Martynai, ar mes turim Martynų klausytojų, kurie pyksta dėl šios dainos ir tie, kurie džiaugiasi dėl šios dainos?
0: Aš galvoju, kad čia kaip tik džiaugtis, bet žinai, ieškok Martynai prasidės
1: mane. Ne tau, bet iš karto pasako Martynas ir sakai, ne tau Martynai, mėlynas dangus. Ar ne, nu kitaip neįmanoma.
0: Ačiū, Algirdai.
1: Taip, turbūt. Gerai, viskas, grojam tą dainą, prisiminkim, kaip sakė, 86 metai.
0: Taip, taip.
1: Jau visas 40.
0: 40, taip. Klausom.

0: pirmoko krepšelis mažiausiai už pusketvirto šimto. Uostamiestyje per avariją buvo prispaustas žmogus. Eteryje 11 valandos žinios. Teisėsaugai paskelbus apie seksualinius nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Dėl to jis teigia paprašę susitikimo su generalinė prokurorė Nida Grunskinė ir Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Politikas priduria, kad bažnyčia į šią situaciją galėjo reaguoti griežčiau, tačiau į galimus nusikaltimus prieš vaikus turėtų aktyviau reaguoti ir pati visuomenė. Muitinės kriminalistai netoli Kauno sulaikė vilkiką, vežusi daugiau nei 2 milijonų eurų vertės cigarečių krovinį. Mašiną vairavęs Latvijos pilietis suimtas 2 mėnesiams. Tai jau antras iš Latvijos įvažiavęs vilkikas su rūkalais, sulaikytas per 2 savaites. Prieš kelias savaites prie Kryžkalnio buvo sulaikyta mašina su beveik 1,5 milijono eurų vertės cigarečių kroviniu. Praėjusią naktį Uostamiestyje Šilutės plento ir Tilžės gatvės sankryžoje susidūrė 3 automobiliai. Buvo prispaustas vieno iš jų vairuotojas. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai panaudojo hidraulinę įrangą ir žmogų išlaisvino. Tuomet perdavė medikams. Eidamas 94-uosius metus mirė buvęs Japonijos automobilių gamintojos Toyota vadovas Hiroshis Okuda. Jam priskiriami nuopelnai už hibridinio automobilio Prius populiarinimą ir Toyota pavertimą pasauliniu gigantu. Pirmos klasės moksleivio krepšelis šiemet atsieis ne mažiau nei 350 eurų, tačiau gali prireikti ir 900. Tokius skaičiavimus atlikusi Svetbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikinė teigia, kad šis krepšelis brangsta panašiai tiek, kiek kyla infliacija.
1: Eksperto komentaras.
2: Jau eilę metų skaičiuojame būtent pirmoko krepšelį, nes šiam jaunam žmogui einant į mokyklą reikia labai daug sudedamųjų dalių. Šiais metais pats pigiausias krepšelis kainuotų maždaug 350 eurų, bet tą pigiausią krepšelį mes radome kuprinę, kuri kainuoja 5 eurus. Tai daugelis nesirinks pigiausio varianto ir, manau, išleis tikrai daugiau arčiau link 500 eurų, jeigu norės tikrai kokybiškai suruošti vaiką į mokyklą. Iš tiesų labai anksti prasidėjusio akcijos leido kanceliarinių prekių kainą išlaikyti labai panašią kaip praėjusiais metais, tai joms reikėtų apie 50 eurų, tada dar 50 eurų reikėtų pratybų rinkiniui. Brangiausia dalis krepšelio yra uniforma, jeigu perkamas visas komplektas, tai ir virš 200 eurų tam prireiks. Būtent tos prekės, kurių pasiūla yra didesnė, pavyzdžiui, kanceliarinių, tai jų kaina ir nekyla, bet tos, kurių pasirinkimas mažesnis, sakykime, pratybos, uniformos, tų kaina kiek vienais metais kažkiek kyla, na, atsižvelgiant į infliaciją, tai matome ir šiais metais. Yra dalykų turbūt, kur verta ir neverta taupyti. Jeigu mes labai taupysime sportinį avalinį ar labai jau kažkokią pigią kuprinę pirksim, tai greičiausiai teks ją vėl investuoti neužilgo, bet brangiai pirkti pieštukų, rašiklių, liniuočių ar kitų dalykų, kurie pasimeta labai greitai ir ar sulūžta, tai irgi neverta. Ir dar viena turbūt finansinė klaida, ruošiant vaikus į mokyklą, yra per daug visko nusipirkimas, dar nesulaukus mokytojų paaiškinimų, ko tikrai reikės.
0: Šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 3-9 bus iki 21 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 11 valandų ir 4 minutės.

0: Labas, Vaida.
1: Labas, Viliau.
0: Ir labas visiems klausytojams saulėtą tokį trečiadienį, kuris vėlgi primena labiau vasarą, negu artėjant rudenėlį. Nors ryte, žinok, išėjus, man pasijautė, kad jau taip, žinai, kažkur tai tolumoje dar duris beldžia, bet jau beldžia.
1: Nieks nebeldžia.
0: Man pasijautė.
1: Aik, tu pasiėmėjau mėgstinį, išėjau, galvoju, kam tu tą mėgstinį pasiėmėjai, reikėjo čia jo. Man, žinok, šilta nuo pat ankstyvo ryto, bet...
0: Nu, žinok, man ne vasarą ryte pasirodė.
1: Apie saulę pradėjai kalbėti, ar žinai, čia šiandien, žinok, yra dienų diena. Juk įvyks saulės užtemimas, kurį kitą kartą mes Lietuvoje tokį galėsim matyti tik po 100 metų vėliau. Tai jei šiandien vakare po 8, nu, nepažiūrėsite į saulę, kurią uždengs mėnulis, tai iš esmės jau ir nebepamatysit.
0: Nes, niekada nu, gyvenime.
1: Nes po 100 metų jau, nu, žinai.
0: Kad o gal vat šas medicina patabalės.
1: Ne, ne, baigtų čia jau, žinai, tokia drambliuko svajonė.
0: Bet žinotis, gal medicina patabalės, ai, baigti, ne, visi mirsim.
1: Visi einam ten pat. Ir kartai, žinai, esu girdėjus tokį pamąstymą ir pagalvojau, kad labai teisinga sako, žmonės kūba, lekia, gyvena, kuo greičiau, čia kuo daugiau, bet realiai tai rezultate visi einam ten pat, žinai.
0: Nu, finišo tiesiog aiškiai.
1: Taip. Nu gerai, tai mes, žodžiu, čia ne apie finišo tiesėje, mes apie tai, kad užtemsta saulė, prasideda pilnatis, pilnaties metas. Ir dar šiandien skaičiau astrologinę prognozę ir ten buvo parašyta, kažkokios 6 planetos išsirikiuoja kažkaip ten taip, kaip ten irgi nutinka ten vieną kartą, žinai, per milijoną metų. Nu, supraskite, kad diena ypatinga.
0: O tu žinai, kad Ronaldo susitokė?
1: Eik tu?
0: Su savo Džordžina.
1: O, rimtai.
0: Taip.
1: Matai, ką daro saulės užtemimas ir pilnatis vyrui susisuko protas.
0: Ronaldikas netgi, sitakai, žinok, yra paidėta nuotrauka. Pirmoji Kristijanų su
1: Džordžina.
0: Jo, su Džordžina. Nors jos tam palaukia Instagramas, ar žinok, Džordžinadžio.
1: Nu, koks skirtumas, Džordžina.
0: Bet yra įdėtas pirmas kadras, tai ne su kostiumais, bet yra įdėta jos ranka, ant viršaus uždėta Ronaldo ranka, žiedai vestuviniai auksiniai.
1: Taip.
0: Spėk, kiek laikų.
1: Laikų po tą nuotrauką?
0: Aha.
1: Nu, kokie 15 milijonų.
0: 19.
1: Žiūrėjom, visai neblogai iš čia. Nu, bet čia, žinai, dar tik taip pat į pradžią, čia bus tų milijonų dar ir daugiau, aišku, garantuotai.
0: Nu, kaip galvoji, kur susitokė?
1: Kur nors ant jūros kranto.
0: Portugalijoje kažką išė.
1: Nu, kas čia yra ant jūros kranto?
0: Nu, turbūt nežinau. Dabar, žinai, pasakyti, aš ant jūros kranto, kaip Portugalijos ekspertas galiu pasakyti, nežinau.
1: Nu, bet aišku, nu, kur daugiau, jeigu ne savo gimtoje šalyje, bet aš turiu klausimą, kaip manai, o prieš vedybinę sutartį pasirašė? Ar Džordžina pagyvens porą metų ir sakys, viskas per pusę?
0: Ką žinau, 5 vaikai, nu ką tu ten?
1: Dalinkimės viską per pusę. 5 vaikai, nu, skirdumas, bet jeigu pasidalini viską per pusę, tai įsivaizduoji, Džordžina buvo tik tai rūbų parduotuvės pardavėja ir staiga patampa.
0: Ronaldienė.
1: Milijonierė Ronaldienė. Nu va.
0: Na va.
1: Nu va.
0: Na va. Tai va, tai pradedam programą Vasaros banga, linkim visiems meilės jūros pakrančių pastebėti saulės užtemimą.
1: Nu ir kad užtemstanti saulę proto neužtemdytų, prisimena mane, kad nu kažkaip ten vairuojam tvarkingai, atsakingai, nes ten pilnatis užtemimas, oi visko būna kelyje pasitaiko.

0: Reklama.
1: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
2: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika. Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
4: Adresas Kauno gatvė 1.
3: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
1: Klausau.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Į striptizo klubą skambinam.
1: O kam jis čia skambinam?
2: Jūsų vyras pas mus savo daiktus paliko.
1: Kokius daiktus?
2: Paliko piniginę, dokumentus, žiedą vestuvinį.
1: Ne, ne, jūs šiandien čia pakliūt. Kaip vardas pavardė?
2: Tai jūs jo paklauskit.
1: Nėra ko klaust, nėra namus nieko.
2: Tai vėl išėjo kur nors.
1: Na, čia kažką maišot.
2: Perduokit, kad jo daiktai pašokėjo Žanetą.
1: Gerai tada.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Iš striptizo klubo skambinam.
4: Kur?
2: Iš striptizo klubo meilės guolį skambinam.
4: Prie ko čia klubas?
2: Perduokit savo brangiai, kad daiktus pas mus paliko.
4: Kas?
2: Kaip tai kas? Jūsų žmona, mūsų nuolatinė klientė.
4: Ai, jokus krečiat, mes ten nesilankom.
2: Tai gal jūs nesilankot, o jį lanko, sakau, kad piniginę paliko.
4: Ne, tai ne, tai ne mes tada, jinai turi ir piniginę ir dokumentus.
2: Taigi jūsų žmona Marta, paklauskit jos, gal prisipažins.
4: Nu, a tu pametė piniginę, gal pasižiūrėk.
2: Ne, ji nepametė, tiesiog paliko pas striptizo šokėją.
4: Nesąmonė, ji turi piniginę, viskas, kas čia? Gali, jokis.
5: Kokie dokumentai?
4: Nu, ateik tu kalbėk pati, savo dokumentai.
1: Alo?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Iš striptizo klubo skambinam.
1: Va, Jezau.
2: Jeigu atvirai, nenorėjom išduot. Jums pasakysim, jūsų vyras pas mūsų šokėją savo daiktus paliko.
1: Kur, pas jūs?
2: Taip, pas mūsų šokėją, berods Žaneta vardu.
1: Mano vyro daiktai.
2: Taip, juk Žaneta vyro neturi. O jis pas ją dažnai jūsų ką? Nemažai arbatos palieka?
1: Nu, ne, vyrai, jūs juokauja.
2: Niekas nejuokauja.
1: Kokie, nu bet tai kokie dokumentai?
2: Teisės, sodros pažymėjimas, širdies kardiogramą, vestuvinis žiedas.
1: A, aha.
2: Tai perduokit jam linkėjimus nuo Žanetos ir pasakykit, kad ateitų pasimt kokią naktį savo daiktų.
1: Nu va, dabar tai gausiu kočėlų per galvą.
2: Stipriai nemuškit.
1: Oi, vyrai, žaidėt jūs ar ką, aš nesuprantu. Mes jau netokio amžiaus, kad vaikščiotumėm po striptizo klubus ir sušokė. Mano vyras duotusi.
2: Čia tik jums taip atrodo.
1: Aha, aišku.
2: Lauksim ateinant, iki.
1: Iki.
6: Hi, this is Chris with Amsterdam, and you're listening to our newest track, My Oh My. Together with Luisa Sonsa,

0: Nu, pagarsink, ką dabar darom mes.
1: Nu, galvojam, ką čia reikėtų suvalgyti trečiadienio progą.
0: Pietuką kokį suritint.
1: Nu, saulės užtemimo proga. Ką čia reikėtų suvalgyti, kad jau taip neaptemtų akise, nes, žinai, žmogus nevalgės, tai labai greitai ten, žinai, iš karto pajuoduoja akise ir piktas pradė pasidarai.
0: O šiuts nervacija.
1: Taip. Tai dabar mes apie maistą norime prabilti ir norime kažkaip ir jūs palepinti maistu, skanių, gardžių maistu, kuris greitai bus pagamintas, bet tai nebus greitas maistas, jūs galėsite... Nu, pavyzdžiui, valgyti traškų vištieno šnicelį, gal norėsite troškintų balandėlių, gal cepelinų su mėsa, Kievo kotletą. O Kievo kotletą dabar norėčiau.
0: Ane?
1: Aha, tradicinio Kievo. Mielai suvalgyčiau. Austriškas šnicelis. Norėčiau. Kažkaip matai vištienos noriu. Grill vištienos kepsnys. Mes kalbame apie...
0: iLunch.
1: Taip, iLunch, apie naują restoraną ir kviečiame jūs laimėti pietus šiame restorane. Arba jeigu jau tiksliau 20 eurų vertės dovanų kortelę, restoranas įsikūręs naujojo uosto gatvėje 3, daugiau informacijos iLunch.lt. O dabar kaip ir įprastai mes keliausime į iLunch, tiksliau Vilius ten keliauja. Jis valgo, žodžiu, dedasi ten, ragauja, skanauja, o istorijos pabaigoje turi vieną klausimą. Dabar labai įdėmiai turite išklausyti istoriją, įsidėmėkite kiekvieną detalę, kurią nuskamba šitoje istorijoje, nes istorijos pabaigoje jūs turėsite atsakyti į klausimą, kuris bus iš tos pačios istorijos, kurią netrukus išklausysit.
0: Čia iš to karto, kai ir mes susitikome su tavimu į lančią.
1: Aik tu, abu buvo mane.
0: Praėjai per pietų, žinok, kai tu pietavai ir aš pietavau ir užsukau šį į lančią ir savitardas ekrane, iš karto išsirinkau, nu va tavat. Austriška šnicelė. Praška austriška šnicelė su sviestiniu padažu, bulvių košė. Nu ir atsimdamas grojantį padėklą, akies kraštu pastebėjau, kad vat prie atvero lango Vaida sėdi. Sėdi Vaida ir skaito knygą geltonų viršelių. Bet aš patogiai įsiteikęs ant aukštos kėdės, nes panašu, kad Vaida viena pati buvo, tai nenorėjo kompanijos, tai vienas pats perpėvo savo auksinę šnicelio plutelę. Nu, tas išgirdau tą tobulą džiuvėsėlių traškį. Ir sultinga mėsa, kartu su šilkine bulvių košė ir gaiviu citrinos akcentu akimirksniu numalšino visą dienos alkį ir visiškai ištuštinės lėkštę pasimėgavęs. Šią trumpą ramybės akimirką pamojo Vaida ranką ir išėjo atgal prie savo darbų.
1: Nepasiūlėjai pasidalinti šnicelio.
0: Ne, tu valgiai jau.
1: Perpjovėjai per pusę. Nu, bet gal aš būčiau norėjus paragauti, pavyzdžiui, šnicelio.
0: Būtum norėjus, nebūtum nenorėjus.
1: Tu nesidalini, pavyzdžiui, lėkštės turiniu.
0: Mane žiūri nervuoja, jeigu įmaš.
1: Kai įmaš tavo lėkštės. Nu,
0: taip, nervuoja.
1: O, čia vat, todėl ir nesidalinai, supranti?
0: Bet todėl ir nekvietėjau, aš tai jau atėjęs tave radau tenai.
1: Gerai, klausimas.
0: Klausimas yra, su kokiu padažu buvo mano šnicelis?
1: Su padažu jisai buvo?
0: O.
1: Nu gerai, aš turiu vieną tokį variantą spėjimą. Žiūrėsim, ką mūsų klausytojai pasakys. Aš paskui prisipažinsiu, ar aš išgirdau, ar neišgirdau.
2: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kiek čia jūsų yra?
1: Kas paskambino mums?
0: Vienas.
2: Arūnas.
0: Arūnas. Gerai, Arūnai, su kokiu padažu buvo mano šnicelis?
2: Nu, jeigu neklystu, su sviestiniu.
0: O ką tu galvoji?
1: Aš išgirdau, kad ten citrina buvo kažkaip, kažkurio akimirką.
0: Ne, citrinos buvo, žinok, bet buvo citrinos akcentas. Padažas buvo sviestinis.
1: Jūs įsivaizduojat, va ir užliuliavo mano kolega mane, aš neišgirdau, su kokiu padažu.
0: Na va, bet užtat Arūnas.
1: Šaunuolis.
0: Yra eterio detektyvas. Taip, sveikinimo jums, Arūnai.
1: Gerai, Arūnai, aš dar noriu paklausti, o koks buvo knygos viršelis, kurį aš skaičiau?
3: Geltonas.
1: Nu, jų šaunuolis. Va, šitą užfiksavau, galvojau, kad bus čia apie tą viršelį.
0: Nu va, tai Arūnai, sveikinimai jums. Jūs gaunate 20 eurų vertės dovanų kortelę iš iLunch, tai tikrai galėsite nuostabiai ir skaniai pavalgyti. O Klaipėda, laikas pietums. Jeigu mėgstate šviežiai ruošiamą maistą, bet nenorite ilgai laukti eilėse, užsukite į naują iLunch restoraną. Jis yra Hanza verslo centre, adresu naujoji uosto gatvė 3.
1: Nu ir būkite nusiteikę, čia kasdien keičiasi meniu ir jūs galėsite atrasti vis naujus mėgstamus patiekalus. Išbandykite platų pietų patiekalų pasirinkimą nuo lengvų salotų iki sočių karštųjų patiekalų. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 15 valandos. iLunch jūsų naujas pietų draugas Klaipėdoje. Daugiau informacijos internete iLunch.lt.

0: Puiku, sukam į Treveną.
1: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
2: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
4: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
3: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
4: Daug muzikos,
3: netikėtų susitikimų, dovanų
4: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
4: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
4: Labiau mylima.

0: Turiu progą. Turiu progą.
1: Mes vis dar tebesirinkim ką valgyti. Vis dar. Kiek čia praėjo? 40 minučių.
2: Išspėkit, kodėl. Kodėl mes vis dar tebesirinkam ką valgyti?
1: Nu, nes užsakinėja Vaida.
2: Todėl, kad aš neapsisprendžiu, ko aš noriu.
1: Pirmiau pasakyk man, ko aš labiau noriu.
2: Ne, aš sakiau, tu pasakyk, ko tu nori, aš prie tavęs prisiderinsiu. Vilius jau išsirinko, jau ten susidėjo viską į krepšelį. Ir aš galvoju, kad, bet aš nežinau, ar aš noriu tai, ko tu nori.
1: Žinai, kas yra, aš...
2: Nesąmonė.
1: Aš išgirdau per vieną podcastą labai labai fainą dalyką. Aha. Ir čia, žinok, kad vyrai turbūt pritarsi. Tai yra tas reikalas toks, žinai, kur, jeigu namuose, žinai, užsisakom, ko nors valgyt, žinai.
2: Aš nieko nenoriu, ne?
1: Ne, tu čia toks, žinai, tai... O ką tu norėsi, žinai?
2: Aha.
1: Nu ir tada, jeigu tau permeta šitą atsakomybę, žinai?
2: Aha.
1: Tai tu žinai, tai gal pica? Ne, fu, picos nenori. Tai gal kebabą? Ne, fu, kebabą nenori, žinai. Tai dabar, ką reikia daryti?
2: Aha.
1: Aš, žinai, užsisakom, kad nors valgyt. Nu tai mažyta, aš jau užsakiau, žinai. Ką užsakiai, spėk. Tai sušiu.
2: Aha.
1: Jo, teisingai, spėjai. Ir tada jį neužsakyt.
2: Ah, okei. Okay.

0: Nu, tai gerai, čia žinok, labai neblogas reikalas, nu. Bet ar čia todėl, kad moterim sunku apsispręsti, ar čia todėl, kad tik man sunku apsispręsti?
1: Moterim.
0: Moterim. Šiaip čia jau, bendraja prasme.
1: Bendraja prasme.
0: Aha, nu gerai.
1: Pavyzdžiui, didžiausia proga yra ir didžiausia šventė namuose, kai moteris iš pirmo karto išsirenka be klausinėjimų maistą, irgi galima tokią progą.
0: Ir dar žinai, kokia proga yra labai gera, kai moteris, pavyzdžiui, eidama į kokią šventę, iš pirmo karto išsirenka rūbą, kurį bus apsirengusi.
1: Nebūna taip.
0: Nežinai, tas irgi būna. O kuri dabar geriau ta suknelė? O ta vat pirmoji ar ta antroji, žinai?
1: Ir dažniausiai viena yra paslėpta, kaip nesąmonė, žinai?
0: Nes... Jo. Ir vyras pasirenka tą nesąmonę ir jis sakai, ne, nu rimtai, antroji. Nu, bet aš galvau, kad, nu, aš galvau, kad su pirma eisiu, žinai, ir vis tiek eina su pirma. bet vyro paklausė.
1: Bet apkraut reikia vyro.
0: Gerai, mėlyje.
1: Čia kaip vakar rodžiau tą video, žinai, kur be jokios priežasties moteris įbėga kambarį, žinai, pasira. Žinok, aš galvau, aš jam plautis galvau, bet nesiplausiu ir išeinu. gerai, ir ką aš dabar su informacija turiu daryti?
0: Tu buvai informuotas.
1: Aš planavau plautis
0: apie
1: gal,
0: moters minčių eiga jos galvoje. Jinai norėjo, kad tu būtum informuotas. Ja. Gerai, mes norime, kad jūs būtumėte informuoti dabar apie tai, kad turime Eurokos dovanų maišelį. Jame jau yra sudėti trys siurprizai, kurie lauks jūsų. Tų, kurie tiesiog dabar paskambins į radijos stotį Lalūną ir įvardins, kokią progą turi nuo šios dienos iki rugsėjo pirmosios. Ane?
1: Taip. 390-800, laba diena.
0: Alio, jūs jau galite kalbėti jūs mūsų eteryje.
1: Alio.
0: Nenori kalbėti. Nenori kalbėti, palauksime kito skambučio. Pasimėtė. Priminsime, kad mes registruojame tris progas, ką švesite. Nežinau, vardadienis, gimtadienis, šeštadienis, penktadienis.
1: Ne, nu čia, žinai, čia absurdiškos progos.
0: Nu, o ką, o laimės vis tiek burtai vyksta radio eteryje.
1: Iš trys progos progų, ir jo, ir viena bus išrinkta. 390-800 mums yra reikalingi trys progininkai, kurie rugpjūčio mėnesį turi šventę. Sveiki.
2: Labas,
1: kas paskambino?
2: Tada
1: Rima?
2: Ne, Rima.
1: Rima.
0: Gerai.
1: Nu, gerai, Rima.
0: Rima, kokia proga?
2: Šiandien mano brolio gimtadienis.
0: Brolio gimtadienis. Ir tą progą, sakot, reikia iš Eurokos prekių, kad galėtumėt pasipuošti.
2: Nu, galėtų ir jūs ir aš.
0: Abudu pasipuoštumėt. Gerai, viskas užfiksavom, Rima. Ačiū labai už skambutį.
1: Brolio su gimtadieniu.
0: Beje, šiandien yra, pavyzdžiui, Laimono.
1: Ir Laimonos vardadienį.
0: Ir Laimona. Nu, Laimo.
1: Sveiki.
0: Labadiena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Neringa.
0: Neringa, kokia jūsų proga?
2: Mano vyro gimtadienis 52.
1: Ko vyras vardu?
0: Vyro.
2: Aidas.
1: Vyras Aidas
0: švenčia. Vyrai, taip, Aidai su gimimo diena, Lalūna sveikina, perdoda linkėjimus.
1: Nu idėjo eteryje čia šitas dalykas.
0: Gerai, ačiū.
1: Ačiū, Neringa.
0: Šiandien yra tarptautinė jaunimo diena ir pasaulinė dramblių diena.
1: Va, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
2: Oksana.
1: Oksana, sakykite apie progą.
2: Gimtadienis ir vestuvių metinės.
1: Jūsų?
2: Taip.
1: O gimtadienis irgi jūsų šiandien tikroji diena?
2: Taip.
0: Oksana, vakar mes jūs irgi registravom, ar ne?
2: Ne.
0: Ne, neregistravom.
1: Ne, pamenu, aš Oksana.
2: Ne.
0: Gerai, ne. Gerai. Žodžiu, gimtadienis ir vestuvių metinės. Viskas užfiksavom.
1: Tai jūs susitokėt su vyru per savo gimtadienį?
2: Kitą dieną po gimtadienio.
1: Kitą dieną po gimtadienio.
2: Taip.
1: Liuks, nerealiai.
0: O kada gimtadienis tiksliai?
1: Šiandien, ne?
2: 26.
0: Ai, tai kitą dieną po Lalūnos gimtadienio.
2: Taip.
0: Nu va, kiek čia visokiausių įvykių ir sutapimų. Gerai, ačiū labai.
1: Oksana.
0: Turime Rimą, Neringą ir Oksaną. Ir dabar, vėliau, lapelis tavo rankose.
1: Aha.
0: Prašau, išvinioji. Ir sakai, ką matai, 1, 2, 3?
1: 3.
0: Oksana.
1: Oksana,
0: viskas, sveikinam jūs. Oksana, mes atšvesim 25 Lalūnos gimtadienį, o 26 sveikinsim jūsų gimimo dieną.
1: O jūs švęskite jau dabar, nes dovanas atitenka jums tiesiai iš Eurokos.
0: Bet tai tu įsivaizduoji, 26 dieną Oksana bus kokia graži.
1: Aik, tu žinai.
0: Nu, nes grožių rūpinasi kas? Aišku, Eurokos. Kai pagalvoja apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Tačiau iš tiesų, Eurokos yra kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno, plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų. Namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams.
1: O dar Eurokos visada galite rasti daugybę akcijų, tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Su Eurokos atraskite savo naują favoritą.
3: Turiu progą.

0: Na, girdite turbūt skambančią gimtadienio melodiją ir su ta melodija mes švenčiam ir pradedam švęsti ir švęsim iki pat 25 ir dar 25 rugpjūčio.
1: Taip, 25 tai jau ypatingai švęsim.
0: Ypatingai švęsim.
1: Dabar mes tik tai laukiam, primenam jums, kad 25 dieną įsijungtumėt radijo stotį Lalūną, pagarsintumėt, jei būsit Šilutėje ar netoli Šilutės, atvažiuotumėte į svečius, pasifotografuoti, apsikabinti, o jei būsite prie radijo imtuvų, tai patikėkite, kad jūs taip pat galėsite laimėti daugybę pačių įvairiausių gimtadieninių dovanų, nes gimtadienis mūsų dovanos bus aišku klausytojams už tai, kad mylite, už tai, kad girdite, už tai, kad klausotės.
0: Už tai, kad esate.
1: A, taip, ir ačiū sakome Smaližiaus kerteliai, mūsų gimtadienio partneriui. Jie taip pat jau 30 metų kūrė saldžiausias gyvenimo švenčių akimirkas. Ir žinokite, kad Smaližiaus kertelė jau dabar ten kepa, ruošia, pakuoja, tam, kad Lalūnos gimtadienis būtų saldus ir jums. Čia yra puoselėjamos iš kartos į kartą perduodamos tradicijos, kurie šiandien tęsia jau ketvirtoji šeimos karta. Tikra šventinis šakotis, rankų darbo, kepamas iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri vertinama jau ne vieną dešimtmetį.
0: Tai yra skonis, kurio pasitikė ne viena karta, jog kiekviena šventė prasideda nuo saldžių akimirkos, Smaližiaus kertelės tikslas – ne tik pagaminti desertą, bet ir prisidėti prie gražiausių jūsų gyvenimo švenčių bei brangiausių prisiminimų. Smaližiaus kertelė yra vieta, kur gimsta saldžiausios švenčių akimirkos. Daugiau informacijos smaližiauskertelė.lt. O ši parduotuvė yra įsikūrusi, žinokit, tikrai nesutapimas. Nes kada Lalūnos gimtadienis, kurią dieną?
1: 25.
0: Žalgirio 25 Šilutė, būtent toks adresas, kur yra įsikūrusi Smaližiaus kertelė. Mes 25. O ir Žalgirio 25 irgi adresas, kur galite rasti Smaližiaus kertelę.
1: Mes sakome ačiū Smaližiaus kerteliai, kad jie reklama. Švenčia kartu su mumis, o jūs jau 25 rugpjūčio būkit pasiruošę gaudyti, laimėti, o paskui valgyti, ragauti, skanauti ir girti.

0: Tokia kaip vasara.
1: Pasienyje daugiau nei 30 migrantų. Europos plaukimo čempionate Lietuvos rekordai. Eteryje 12 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto. Pabrėžiama, kad jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Politikas vylėsi, kad integruota oro detekcijos sistema Lietuva turės anksčiau nei iki 2030-ųjų. Vyriausybė šiandien koreguos kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Siūloma vėlinti kai kuriuos terminus, taip pat numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pareiškė, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, jog dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Todėl be nuoseklaus finansavimo didėjimo nebus galima užtikrinti, kad rasime motyvacinių priemonių išlaikyti žmogų policijoje, pasienio apsaugoje ar priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamente. Politiko teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyjama, kiek jie bus keliami. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas 31 neteisėtas migrantas. Šiemet į šalį jau iš viso neįleista daugiau nei 1100 tokių asmenų. Lietuvos kinologai su tarnybiniais šunimis šią savaitę Latvijoje dalyvavo sulaikant 2 neteisėtų migrantų grupės. Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė 4 Irako piliečius su galimai suklastotais dokumentais. Jie bandė išskristi į Ispaniją. Patikros metu nustatyta, kad vyrai pasišalino iš Ruklos užsieniečių registracijos centro. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė pareiškė, kad Vilniaus regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato. Tikslas – išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia net 40%. Teigiama, jog atliekų tvarkymo ūkyje yra vienas lyderis – Alytaus regionas. Sostinės savivaldybės tarybos narys, partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis skelbė, kad artėjančiuose rinkimuose sieks Vilniaus mero posto. Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. 200 metrų laisvų stiliumi atrankose geriausiai pavyko pasirodyti Ievai Jurkūnaitei. Ji pagerino Lietuvos rekordą ir pateko į pusfinalį. Tuo metu 50 metrų nugarą atrankoje sužibėjo Emilija Pociūtė. Lietuvė taip pat pagerino nacionalinį rekordą bei iškopė į pusfinalį. Šiandien saulėta, vėjas šiaurės vakarų 3-9 ir iki 21 šilumos. Ketvirtadienio uostamiestyje toliau džiugins saulė. Vėjas vakarų 2-9, temperatūra naktį 13-14, rytoj dieną taip pat iki 21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 20. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12 valandų ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Kad nenutiktų proto pokštas, mums reikalingas proto pokštas. Norisi pasirūpinti nervų sistemą, ko šiandien jums dovanos bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą, tai nenutiks nei nervų pokštas, nei proto pokštas, bus vien tik pliusai.
1: Nu taip, vėliau labai tu esi teisus. Ekoš, B grupės vitaminus, visus įmanomus, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, sudėjo į vieną kapsulę.
0: Ir dar papildė inozitolį.
1: Taip, dar pridėjo B8, kad maža nepasirodytų, kad jau tikrai pajustumėte poveikį. Komplekso sudėtyje tik bioaktyvios vitaminų formos, tik viena kapsulė per dieną. Ir tikimės, kad tikrai pajusite poveikį, nes B grupės vitaminų, taip pat kaip ir magnio, žmogaus organizme ima kartais ir pritrūksta. O kai pritrūksta, tai žiūrėkit, nugarą susuko, ten, žinai, kokie...
0: Nervuks nelaiko.
1: Nervukas nelaiko, taip. Tai mes kviečiame dabar suklausti, turime proto bokšto vertą klausimą. Jeigu į tą klausimą jūs atsakote teisingai, mes sveikiname jūs ir apdovanojame Ekoš dovanomis. Beje, Ekoš vitaminų kompleksą apžiūrėti, įvertinti, pasiskaityti galite interneto svetainėje ekoš.lt. Beje, jeigu užsisakysite bet kurį pasirinktą produktą iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš jį išsiūs dar tą pačią dieną.
0: Taip, o dabar dėmesio proto bokšto klausimas. Būkit pasiruošę, nes bus ir atsakymo variantai.
1: Nu, tai žinokite, kad kiekvienais metais pasaulyje mokslininkai labai ieško, o kas labai ieško, visada suranda. Ir jie kiekvienais metais suranda 7000 naujų rūšių, nu, vat, kažko.
0: Vato.
1: Kažkokio ten to gyvo.
0: Vato.
1: Vato.
0: Vato. 390-800, ko suranda 7000 naujo kasmet. Sveiki.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino mums?
2: Ema.
1: Ema, malonu, kad prisiskambinot. Tai dabar 4 atsakymo variantai, iš kurių rinkime pasirinkti teisingą. Ar naujos rūšys vabžių 7000, ar 7000 naujų rūšių bakterijų, ar augalų, ar virusų. Vabžiai, bakterijos, augalai, virusai.
2: Nu, manau, antras variantas – bakterijos.
1: Bakterijos.
0: Dar spėkit. Aš pirmam duosiu
2: gerai, du kartus. Gerai, tai pirmas variantas.
1: Vabžių.
2: Vabžių.
1: Šaunuoliai jūs esate. Ot, Vilius, gerėsis.
0: Taip. Aš kažkaip matau, kad visi nori taip išsiųsta pirmą sušaudimą, žinai, kad
1: nesimažinti. Labai gerai.
0: Nu, tai vat
1: kažkaip pagalvojau. Pirmas gali spėti du kartus. Sveikinam jūs puikiai pasirodėt, skelbėme jūs trečiadienio proto bokštų ir apdovanojame Ekoš dovanomis.
0: Taip, tai nepadėk telefono ragelio, o Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Beje, Ekoš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70000 klientų Lietuvoje. Tai kodėl jūs dar to nedarot?
1: Kviečiame užsukti į ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Ir primenam, kad vartojant maisto papildus reikėtų nepamiršti ir valgyti.
0: Taip.
1: Nes maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama.
1: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44777. Šypsenos akademija.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Su GEDO LT?
3: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: 25% nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
5: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
6: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Atspėk prekės žaidimas, kurį pristato Eurocos ir šiame žaidime jis visas vyksta taip arba ne principu. Tai pirmasis klausytojas paskambinęs turi netgi tris klausimus, mes prekes randame eurocos.lt puslapyje. Žinai, ką tu gali pasakyti, kiek dabar nuolaida šitą prekį?
1: Nu, labai skirtingai. Nu, bet pavyzdžiui,
0: jau, nu, tą, kurią dabar žiūrėjau.
1: Jau čia ta pati didžiausia nuolaida kokia yra? 70%.
0: Šitą prekę...
1: Aš jeigu dar pasakyčiau, kiek kainavo ir kiek dabar kainuoja, gal labiau lengviau būtų orientuotis klausytėms.
0: Tu pasakyk.
1: Nu gerai, tai čia va, žodžiu, mes užėjome į tos prekės kategoriją, kurią prašom jūs atspėti. Ir, vat, pavyzdžiui, ta prekė yra skirtingų rūšių ir, aišku, yra skirtingų nuolaidų, bet vienai iš prekės rūšių, jinai kainavusi 249 eurus. Ir dabar taikoma 70% nuolaida ir galima įsigyti už 74.
0: Tai va, tai pirmasis klausytojas paskambinęs turi tris klausimus, ir mes juos atsakome taip arba ne. Po tų trijų klausimų laukime jau spėjimo. Kitiem klausytojams bus tik tais po du klausimus, kuriuos atsakysime taip arba ne. O laimėjas ir teisingai atspėjęs, kas tai per prekė, gauna prizų maišelį su netgi trimis siurprizais esančiais jame.
1: Pagalvokite, kas galėtų Eurocos parduotuvėje kainuoti. Nu, kažkada kainavo 249, kadangi Eurocos taiko gausybė daugybė nuolaidų, dabar tikrai galima įsigyti daug pigiau.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Aha. Labai trukinėja ryšys. Lipkit ant kalnelio arba ant taburetės.
0: Sėskit ant žirgelio.
1: Ir skambinkit tuomet į radijos stotį Lalūną. O, nu, pagalvokit, čia žinokit labai lengva.
0: Nu, lengva.
1: Dar galėčiau pasakyti.
0: Negalėtum pasakyti.
1: Nu, labai norėtum.
0: Negalėtum,
1: nu,
0: prašau, pasakyti. Ne,
1: prašau,
0: dabar...
1: prašau man leisti pasakyti.
0: Tris, bet galėsiu pasakyti taip arba ne. Sveiki.
1: Labadiena. Visi laukia, kol aš pasakysiu.
0: Ne,
1: nu,
0: nelaukia.
1: Kol aš nepasakysiu, nieks tau neskambins.
0: Ne, nelaukia. Sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Vytautas.
1: Vytautai, malonu, kad prisiskambinot.
0: Jūs turite tris klausimus, mes juos atsakysime taip arba ne ir po to lauksim spėjimo.
1: Ir kalbame apie prekę, kurią tikrai galima įsigyti Eurocos parduotuvėje.
2: Kvapai.
1: Kaip sakote?
2: Apie kvepalus gal.
1: Čia spėjimas jūsų ar čia klausimas?
2: Klausimas.
1: Nu taip, apie kvepalus.
0: Wow. Turbūt pats entuziastingiausias žaidimas, koks yra ką tik buvęs. A kvep, tai kvepalai.
1: Nu taip, nu kvepalai, taip, kvepalai. Pačių įvairiausių tų kvepalų čia yra, gausybė įvairiausių rūšių, mes čia pačius brangiausius, prabangiausius įvardijom radio eteryje. Nu kvepalai, tai labai greitai, žodžiu, mes čia vas išsiaiškinom tą teisingą atsakymą. Realiai galėjom, žinai, ir vienu, apskritai, spėju, kvepalai. No. Ir būtų irgi tikė.
0: Nu, Vytau, tai greitai įveikit užduotį, nepadėkit telefoną ragelio, to jau pasakysime, kaip esimsi dovaną. Eurocos šiandien yra ne tik kvepalai ir makijažas. Tai yra vieta, kur galima rasti ir kasdienį bei dermo kosmetiką, profesionalias grožio priemonės, kurietiškus odos priežiūros kitus ir maisto papildus.
1: Taip, Eurocos šią savaitę tikrai galite apsilankyti, nes kūno šveitikliams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida, tokia pat nuolaida taikoma ir His Crazy Hair plaukų priežiūros priemonėms. Beauty of Joseon veido priežiūros priemonėms iš Korejos minus 30, o Eco Denta dantų priežiūros priemonėms nuolaidos iki 50%.

0: reklama.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Saugumas kelyje svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą ultragarsiniais švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės The Roop koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
6: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Na klausykit, brangus žvejai ir žvejos reikės, taip sakyt, turbūt, ne, jeigu moteris.
1: Nežinau. Sakykime, kad žvejybos fanai, profesionalai ir mėgėjai.
0: Ir profesionalės, nes apie moteris irgi reikėtų kreipti.
1: Bendraja prasme, žinai, visus. Matei, aš šiandien Viliui rodžiau nuotrauką, kokią lydeką vakar ištraukė mano vaiks. Nu.
0: Dar lydeką, aš tokios nesupagau.
1: Aš kaip tikrai, žinai, mama, maisto gamintoja, sakau, tai jau šitokia gali namo vežti. Prašo, aleidau.
0: Negalima ten kas buvo vežti namo.
1: A ne?
0: Ne, ten per mažai, ten turiu eiti.
1: Nu, 2 kilai.
0: Nu, vis tiek, ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Nu, bet nežinau, galim ar negalim, bet paleido. Nu, šaunuoli, gerą vaiką užauginau, nenori vežti namo, žinai, ten vakarieniai paleido ir toliau žvejojo. Tai dabar jau kreipiamės...
0: Čia ir raštukas yra gerą vaiką, aš turiu, nekankinai jis žuvų.
1: Čia tu dabar jeigu sugalvojai.
0: Atikėjom.
1: Poetas, kotletas. Štai kas nutinka, kai Vilius pavalgo. Eilėmis pradeda kalbėti. Ką tik mane pavadino Vaida numeris 1. Nu, fantastika. Nu, fantastika. Svarbiausia, pavalgės vyras.
0: Gerai pašert.
1: Kaip ir žuvis, beje.
0: Kaip ir žvejyboje.
1: Nekimba, jei nepašersit. O dabar radio eteryje mes norime pristatyti šios savaitės dovaną. 2 rankinės bus padovanotos vienam radio klausytojui. Per juosmenį vyrui melsvos spalvos, moteriai rožinės spalvos. Žodžiu, gausite 2 gubą dovaną ir jau galėsite stebinti arba savo vyrą, arba savo žmoną, nu, priklausomai nuo to, kas laimės.
0: Taip. Gerai, 3 9 0 8 0 0, čia vyks radio žvejyba, tai pirmasis arba pirmoji užkibę keliauja į finalą, kuris šį penktadienį. Sveiki.
1: Labadiena.
2: Sveiki.
1: Labadiena. Kas paskambina mums?
2: Audronė,
1: jūs garantuotai, jokia žvejyba nevilioja, jūs suviliojo rožinės spalvos rankinė per juosmenį.
2: Taip.
0: Audronė, jūs sakot rožinė ar rūžova?
1: Dabar jau visi rožinė
2: sako. Rūžova gal.
0: Rūžova.
1: Beje, žinokit, kai dabar, kai vyrai eina į žvejybą, pavyzdžiui, mano vaikai tikrinasi ant manęs. Sako, atsineša tą blizgį ir sako, mama, ant tokios kiptum, kaip bet kokius gražius, žinok, kaip auskariukai. Sako, nu, ant tokios tikrai kipčiau. Sako, nu gerai, reiškia ir lydeka kips.
0: Ir užkybo.
1: Nu tai va.
0: Audronė, jūs keliaujate savaitės finalą, jungiatės prie finalisto Laimono ir dabar kviečiame nepadėti telefono ragelio, norėsim dar pakalbėti neturiu metu, o visiems priminsime, kad Romadoje tikrai verta apsilankyti. Ten ir rytės ir lažišiniai spiningai dabar nuo 20% pigiau, apinti valais su 20% nuolaida. Vykstantys į lašišų žvejybą, atvykite ir į Romadą prieš tą žvejybą, nes čia jūs parengs kelioniai nuo A iki Z.

0: Tada Aiva Šimano lašišinius pinigų 3 metrų ir 3,60 metrų ilgio. Ir dar pritkelnės, kurios yra kvepuojančios su batais, 20% pigiau.
1: Visoms karpinėms kėdėms, kėdutėms, gultams, palapinėms nuolaidos iki 50%, o karpinėms meškerėms, meškerių stovams ir signalizatoriams nuolaidos iki 30%. Specialiai akcija žuvų pašarams, du pakelius perki, trečią gauni nemokamai. Jeigu važiuojate į šventę, turite pasveikinti žveją, Romadoje galite nupirkti ir šventiškai pakuotą dovanų čekį. Romada, Naujojo uosto gatvėje, 18.

0: Daina ant bangos.
1: Pop muzikos princesė grįžta į Lalūnos eterį. Tik šį kartą visiškai kitokiu atsivežtiniu skambesiu. Didžėjus ir produceris iš Australijos Cyril, kurio vardas pastaruoju metu nuolat mirga šokių muzikos topuose, ėmėsi turbūt jautriausios ir pačios asmeniškiausios Britney Spears dainos Every Time. Visi puikiai atsimename tą auksinį Britney laikotarpį, kai hitai sekė vienas po kito ir absoliučiai dominavo muzikos pasaulyje. Originali Every Time versija, pasirodžiusi prieš kiek daugiau nei 20 metus, draskė širdis. O štai Cyril suteikė jai visiškai naują, vasarišką ir šokio aikštelėm subalansuotą ritmą. Tai tobulas nostalgijos ir šiuolaikinės elektronikos derinys, kuris skamba neįtikėtinai šviežiai. Siūlome pasigarsinti, įvertinti, jei šios savaitės lalumos jėgagrojais pataikys tiesiai į širdį, būtinai atiduokite savo balsą puslapyje laluna.lt.
2: Britney Spears, Every Time, Cyril Remix.

Lietuvoje bus matomas dalinis saulės užtemimas. Svarsto dėl seksualinių nusikaltėlių pavardžių viešinimo. Lalūnas eteryje 13 valandos žinios, laba diena. Generaliniai prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisakiusi vardyti dėl vaikų išnaudojimų įtariamų kunigų pavardės premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog dėl tokios informacijos viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Pasak politiko, pavardės greičiausiai nėra atskleidžiamos remiantis prokurorų akcentuota nekaltumo prezumpcija. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad reikia grįžti prie diskusijų dėl registro, kuriame seksualinius nusikaltimus padarę žmonės būtų viešinami. Delfi ir Liteko teismų tvarkarašių sistemos duomenimis kaltinami yra Tadas Švedavičius ir Richardas Peciūnas. Vilniaus savivaldybei nusprendus nebeprimti rusų kalba raštų pateikimų gyventojų prašymų ir skundų, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad sostinėje reikia rasti kompromisą atvykstančius ukrainiečius ir baltarusius priimti jų kalbą. Visgi, pasak politiko, jeigu žmogus ruošiasi čia gyventi ilgesnį laiką, tai būtų labai tikslinga, kad išmoktų lietuvių kalbą. Muitinės kriminalistai netoli Kauno sulaikė vilkiką vežusi daugiau nei 2 milijonų eurų vertės cigarečių krovinį. Mašina vairavęs Latvijos pilietis suimtas 2 mėnesiams. Tai antras iš Latvijos įvažiavęs vilkikas su rūkalai sulaikytas per 2 savaites. Neseniai prie Kryžkalnio buvo sulaikyta mašina su beveik 1,5 milijono eurų vertės cigarečių kroviniu. Palangoje baigėsi naujos meno galerijos architektūrinės idėjos konkursas. Iš viso pateikta 12 pasiūlymų. Su nugalėtojais studija Heima pasirašyta autorinė sutartis, taip pat skirta 13 tūkstančių eurų premija. Šiame projekte būsimoji galerija projektuota kaip vieno aukšto organiškų formų pastatas, natūraliai įsiliejantis į Palangos kraštovaizdį. Banguojantis stogo siluetas primena vėjų supustytų kopų reljefą ir jūros bangų ritmiką. Galerija būtų atitraukta nuo Vytauto gatvės, o lankytojas ją būtų vedamas vingiuotų takų pro lauko ekspoziciją. Teritorija numatyta skulptūrų parkas, pėsčiųjų dviračių takai bei atviros viešosios erdvės. Ir Lietuvoje šią pavakarę bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Deja, mūsų šalyje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Reiškinių stebėti rekomenduojama rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Pabrėžiama, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Tam reikalingi specialūs akiniai. Artėjančią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteoro aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. Paryžiuje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. 200 metrų laisvu stiliumi atrankose geriausiai pavyko pasirodyti Ievai Jurkūnaitei, ji pagerino Lietuvos rekordą ir pateko į pusfinalį. 50 metrų nugarą atrankoje sužibėjo Emilija Pociūtė. Lietuvė taip pat pagerino nacionalinį rekordą bei iškopė į pusfinalį. Orų prognozė šiandien Klaipėdoje saulėta, vėjas šiaurės vakarų 3-9 metrų per sekundę ir iki 21 šilumos. Artimiausia para toliau džiugins saulė, vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę. Naktį apie 13-14, rytoj dieną iki 21 šilumos. Dabar plus 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18, iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13 valandų netrukus 4 minutės.

0: Bet labai įdomu, apie ką čia dainuoja. Kas yra tas jis? Kur nu, vertas tai, knygos nu, viršelio?
1: Šiuo atveju, kadangi studijoje esi vienintelis jis, nu tai jo, tu.
0: Sakai.
1: Nu tai aišku.
0: Net nesitikiu, žinau.
1: Kodėl? Jautiesi per daug pagerbtas ir vertintas?
0: O, tai supranti, kažkai... Ne,
1: dar vienas lietuviai nemokam priimti komplimentus. Sakyk, taip, jaučiuosi vertas nemokam. Būti ant viršelio.
0: Bet iš tikrųjų nemokam
1: taip,
0: priimti.
1: Nu taip, taip, taip, žiūrėk, ten pagiria, kas nors, ką nors pasako ir iškart nori save pamenkinti ir sakyti, ai, nu tai ne, nu tai čia, žinai, tai čia, nu tai va, jeigu graži suknelė, tai, nu tai čia jau sena, žinai, nu koks skirtumas sena ar nauja, graži.
0: Nežinia, aš iš padivalkės.
1: Nu va, žinai, galėtum būti ant viršelio. Ne, nu tai gal ir vertesnių yra ant to viršelio. Būt nėra vėliau. Šiuo atveju studijoje tu vienintelis jis.
0: Kol, žinok, šio pasaulyje egzistuos Bomulė ir Martinas Kavaliauskas, tol ne.
1: Nu, nereikia čia. Nu va, ir vėl supranti, vėl sakytum, ačiū Vaida už vertinimą.
0: Ačiū Vaida už vertinimą.
1: Ne, prasideda dažnai Kavaliauskas, Baumila. Nu, kam mums Kavaliauskas ir Baumila, kai mes turim savo vilių?
0: Nu, jau gal. Matai, aš tiesiog užtempinėjau laiką, nes noriu rasti vieną dainą.
1: Gerai, kol tu ieškai dainos, aš priminsiu, kad po 13 valandos radio eteryje mes ieškome, nesvarbu, tai būtų jis, ar tai būtų ji, žmogaus, kuris yra gimęs šią dieną, o yra rugpjūčio 12, į tokią ypatingą dieną. Saulė užtems, planetos išsirikiuos, pilnatis prasidės, perseidų lietus šią naktį, žiūrėkite į dangų, matykite. Nu, krentančios to žvaigždės.
0: Čia yra perseidai.
1: Taip, taip, nu, meteorai patenka į atmosferą, krenta ir dega, žypsi. Ir atrodo, kad krenta žvaigždė ir jau norų galit prigalvoti šią naktį, visi išsipildys garantuotai. Nu tai va, o mes laukime žinučių ir skambučių apie žmogų, kuris rugpjūčio 12 dieną yra gimęs ir kurį reikėtų pasveikinti su gimimo diena.
0: Aš žinok specialiai ieškau šitas dienas, nes man jinai labai graži ir aš galvoju, aš jos negirdėjau.
1: Nu šimtą metų.
0: Nu kokius 15, tai tikrai.
1: Uh-huh. Kokia tai diena?
0: Kompanija Blue.
1: Taip.
0: 2003 metų.
1: Story seems to be the hardest word.
0: Labai graži, bet net.
1: Ne ta, gerai. Blue.
0: You make me wanna.
1: Aha, graži daina.
0: Žiauriai graži daina ir aš galvoju, nu, taip kažkaip pamačiau ir taip sentimentai, žinai, suspaudė. Aš galvoju, gal irgi išgirdę kažkas lygiai taip pat pasigarsit ir sakysit, Jėzus, taip seniai negirdėjau.
1: Širdutė spaudžia.
0: Širdutė spaudžia.
1: Kodėl tu nebesakai to savo frazės auksinės?
0: Širdutė.
1: Širdutė spaudžia. Širdutė.
0: Širdutė. Nu, taip pat, širdutė gal paglostės blue su You Make Me Wanna.

0: reklama.
1: Didysis Gerduvos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a. Nuo 10 iki 18 valandos.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Stabdyk!
4: Kas nutiko?
3: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
3: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas – tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas – tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė – tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
7: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Šventė kiekvieną dieną.
1: Oho, kad prigužėjo čia sveikinimų pačių įvairiausių.
2: Taip,
1: taip, su tokiais aprašymais šiandien sakau, kas čia poetų diena. Nu, matyt, poetų, žinok. Bet pirmiausia, norėčiau perduoti linkėjimus. Žodžiu, šiandien yra Augustės gimtadienis.
2: Taip.
1: Sako, kaip tik su mašina vykstam švęsti. Ir jos draugėmis. Augustė, viską žinom. Apkabinam, perdodam linkėjimus, sveikinam su gimimo diena, garsinam radio imtuvą, nu ir mergaitės automobilyje šaukiam. Valio!
2: Augustė su gimtadieniu!
3: A, dabar žinai, mes skambinsim Albinui.
1: Taip. Nu, čia supranti, Albinas yra ta žmogus, žinai, čia kaip šito Egidijaus Sipavičiaus, tu girių paslaptis pažįsti, žinai, ir medžių kalbą supranti. Aha. Nu, čia, va čia visiškai apie Albiną.
2: O tu žinai, kad yra daina apie Albiną?
1: Žinau. Labas Albinai, ane? Žinau.
2: Ačiū už laiškutį.
1: Taip, Simona ir šitas Adomaitis. Aha.
3: Albino laiškas. Aš šiaip labai norėčiau paklausyti, nes labai faina daina buvo. Albino laiškas jį vadinasi ir...
1: Bet ten Albinas buvo neteigiamas personažas.
3: Koks skirtumas, bet daina gera?
1: Nu, man kažkaip, aš kaip paskaičiau apie šitą Albiną, kurį turiu pasveikinti su gimtadieniu, jam labiausiai tinka Egidijus Sipavičius ir tu girių paslaptis pažįsti.
3: Neturime šitos dienos, bet turėsime apie Miškų dukra.
1: Ai, miškų dukra. Ai, nu tai netinka irgi, nes nu, Albinas tai ne dukra.
3: Taip, bet Albinas, apie Albiną yra ilgas laiškas. Dėl to bus Albino laiškas.
1: Gerai, tai vatuojamės radio eteryje.
3: 25 metais ir šitą dieną iš tiesų įsivaizduoja prieš 11 metų.
1: Nu tikėkim, kad atsilieps, nes čia Albinas gyvena Rusnės saloje.
3: Toks
1: ant
3: Robinzonas
1: ant Matos upės kranto.
3: Albinas Krūzas.
1: Vaikas yra... Žodžiu, jisai viską susigaudo, viską žino, kur peri gražuolės gulbės, garniai.
3: Viską mato, viską girdė,
1: kur kimba didžiausios žuvis, kur ateina atsigerti plačiaragiai briedžiai.
3: Sako, nu, tai panašu, kad dabar jisai palaidais plaukai su briedžiais laksto.
1: Neatsiliepia. O, Albinai, laba diena.
4: Laba diena.
1: Neskambinam jums iš radijo stoties Lalūną. Norim pasveikinti jūsų gimimo dieną ir norim paklausti, ne tie žmonės, kurie nori sveikinti jūsų gimtadienį, kurie parašė mums apie jūsų gimimo dieną laišką, sako, kad jūs žinote, kur per pačią pilnatį susirenka marių laumės ir undinės. Ar išduosit paslapti?
4: Nu, būna, Aukštadvarį.
3: Aukštadvarį?
1: Aukštadvarį, sako, ta ne.
3: Gerai, o kur ateina atsigerti plačiaragiai briedžiai?
4: Briedžiai. Giriuosi, o vis mergaitės.
1: Gerai, tada atsakykite klausimą, kur peri gražuolės gulbės ir garniai?
4: Nu, visur. Visur, o dabar yra garnių kolonija.
1: Klausykit, žinokit, jūsų draugai, prieteliai nuo Palangos, Giedrė ir Aidas, sako, kad jūs esate tikras gamtos vaikas. Kad gyvenate ant Atmatos upės kranto, kad esate tas žmogus, kuris, žodžiu, nu, gamtos vaikas visiškai. Pritarėt šitiem žodžiams?
4: Nu, pritariu.
1: Pritarėt.
3: O mes pritarėm visiems tiem žodžiam, kuriuos mums parašė Giedrė ir Aidas ir norim prisėti prie sveikinimų.
1: Taip, kad jūsų labai skani virta žuvienė, tai čia supraskit matytų žuominą,
3: kad jie atvažiuos ragauti.
1: Kad jie norėtų tos žuvienės atvažiuoti paragauti.
4: Nu, reikės jau ruošti.
3: Jau reikės.
1: Gerai, Albinai, linkėjimai iš Klaipėdos nuo Lalūnos, gražaus gimtadienio ir aišku sveikina Giedrė ir Aidas.
4: Dėkui labai, dėkui.
0: Šventė kiekvieną.

0: Pabaik mintį.
1: Pabaik mintį. Jeigu teisingai užbaigsite mano patiekalo variaciją, tai...
2: Laimėsite dienos pietus dviems asmenims.
1: Teisingai.
2: Teisingai mintį užbaigiau.
1: Teisingai užbaigiau, labai teisingai.
2: Kokį prizą gausiu?
1: Gausi prizą, kad aš tau pasakiau jau, kuris yra teisingas atsakymas.
2: Galėjai sakyti. Gausi prizą dainą, kuri netrukus skambės radio eteryje, kurią užsisakė kitas radio stoties Lalūna
1: klausytojas. Ir tai gausi irgi.
2: Gerai, tai šitą priimu labiau. O dabar mes kreipiamės į jūs ir sakome, kad jeigu jau skrandukė gurgė, žinot, yra 13 valandų, 36 minutės.
1: Ir jeigu dar nevalgės?
2: Jeigu dar nevalgės.
1: Tikrai gurgė.
2: Tai ten jau nebegurgė, ten jau nežinau.
1: Riaumoja.
2: Greičiausia, gali būt, kad riaumoja. Tai vos tik tai pajaučiate, kad skrandukė gurgė, tai mes kviečiame apsilankyti gero maisto namuose gurgė, kur kiekvieną dieną jūsų laukia gardus ir sotus dienos pietus.
1: Tikrai skanu, iš tikrųjų, čia iš asmeninės rekomendacijos visiškai.
2: Taip, žinoma, meniu platus kiekvienam skoniui, nuo naminių varškėčių iki šefo firminių patiekalų, viskas ruošta su meile, labai svarbu, kad iš kokybiškų ingredientų, tai kai žinai kokybiškai darai, kai įdedi meilės, tai skaniai ir gaunas.
1: Liepų gatvė 64, plati stovėjimo aikštelė, vietų yra daug, tai turėsite kur ir automobilį pasistatyti, ir skaniai pavalgyti, ir belieko tik tai laimėti dienos pietus dviems asmenims. Šios dienos mano patiekalas. Aš parašiau dvi variacijas, o vieną parašė gurgė šefas.
2: Taip, tai mes netrukus radio eteryje...
1: Tai gurgė šefas Domas, manos yra vardas, žinau.
2: Domas?
1: Man atrodo, žinau. Jau gerai atsimenu, Domas yra.
2: Nu, galbūt negaliu sakyti, nes nežinau. Tai dabar Vilius įvardins tris variacijas varškėčių. Jūs turite pasakyti...
1: Varškės apkepo.
2: Varškės apkepo.
1: Taip, aš šiandien gaminau varškės apkepo.
2: Gerai, varškės apkepas, trys variacijos, jūs turite pasakyti... kuri iš variacijų yra ta, kurią patiekia gurgė.
1: Varškės apkepas su grietine ir namine uogiene, su obuoliais ir cinamonu, su šviežiomis uogomis ir vaniliniu padažu.
2: Nu va, o dabar jau studijos telefonas 390-800, arba esate buvę, gal esate valgę, gal esate matę, gal esate skaitę, gal esate girdėję, taigi varškės apkepas su kuo?
1: Su, taip, su kuo? 390-800, laukiame jūsų skambučių. Beje, kalbant apie tos varškės apkepą, tai žinokit, varškės apkepas vienas iš tokių lengvesnių yra patiekalų. Bet galima visada pasirinkti ir šefo firminių patiekalų, kurie yra paruošti su kokybiškais ingredientais, tai jūs įsivaizduokit, kokio skonio ten yra pačios įvairiausios, patys įvairiausiai patiekalai.
2: Taip, ir jūsų laukia dienos pietus dviems asmenims, taigi šiandien varškės apkepas su grietine, ane?
1: Su grietine ir naminio uogiene, su obuoliais ir cinamonu ir su šviežiomis uogomis bei vaniliniu padažu. Belieka tik atspėti. Sveiki.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Pietas.
2: Tai pietavot jau?
3: Dar ne kol kas.
2: Gerai, tai skrandyje tikrai gurgė.
1: Pabaigit mintį.
2: Varškės apkepas, su kuo?
3: Tai su šviežiomis uogomis ir vanilės padažu.
1: Pat ir Vaida taip pat spėjo, bet žinokit, spėjo Vaida pro šalį. Čia jau mano variacija. Ne. Deja, tai taip. Sveiki, laba diena.
4: Sveiki, laba diena.
5: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
5: Sveiki. Evita.
1: Evita, spėkit.
5: Pat pirmas, su grietinė.
1: Su grietinė ir naminio uogienė.
2: Taip, jūs esate visiškai teisi. Taip, jei keliausite į gurgę, galėsite valgyti varškės apkepą su grietinė ir naminio uogienė. Ačiū, mintis pabaigta teisingai, taip kaip ir turėjo būti. Sveikinam, kai norisi skanaus ir kokybiško maisto, rinkitės gurgę. Čia kiekvieną dieną jūsų laukia gausus ir vis nauji dienos pietus. Platus meniu nuo lengvų užkandžių iki sočių šefo kruopščiai ruošiamų patiekalų.
1: O jei planuojate gimtadienį, įmonės vakarėlį ir kitą šventę, gurgė pasirūpins viskuo. Jaukiamis erdvėmis, vieno kasnio užkandžiais, karštais patiekalais ar net išvažiuojamojų banketu, jūsų pasirinktoje vietoje gurgė gardus maistas kasdienai ir kiekvienai jūsų šventė. Ir jie laukia Liepų gatvėje 64 Klaipėdoje, aš turiu klausimą.
2: Taip, klausau.
1: Mano supratimu apie varškės apkepą, žinau, kadangi jau kepiau, padiskutuokime apie varškės apkepą. Mano galva, kiekas į varškės apkepą deda razinas. Jie į pragarą eis.
2: Yra nusikalteliai.
1: Jie eis į pragarą. Jiems yra atskira vieta pragare, kaip ir tiems, kas valgo pizzą su ananasais.
2: Tu negali sakyti, Viliau, nu, jeigu žmogui skanu. Aš pavyzdžiui, nededu. Man nėra skanu.
1: Nėra skanu.
2: Ne, man nereikia razinų varškės apkepę.
1: Elaboruojam tada apie varškės apkepę.
2: Bet aš nesakau, kad tie, kurie deda eis į pragarą. Nu, tu jūs skanaus. Eis į pragarą. Valgykit
1: ne,
2: su razinu.
1: Ne, eis į pragarą. Kaip ir su ananasais, kad pizza valgo.
2: Ir pizza su ananasais gerai.
1: Jo, tai, nu jūs padaro didžiausią nuodėmę.
2: Kodėl tu toks dievas, kategoriškas?
1: Aš šito klausimo sakau, kad Evita, kaip jūs valgot varškės apkepę su razinu ar be razinu?
5: Be razinu.
1: O, va matai? Aš sakau, negali būti.
2: Kol nieks ir nevalgo su razinom.
1: Bet deda labai dažnai. Parašykit, adedat ar valgot su razinom, ar be razinų varškės apkepą. Man žiauriai yra įdomu dabar statistiką išvesti.
0: Pabaik.

0: Būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Dar pakalbėsim
1: apie varškę.
0: Apie varškę. Varškė ir varškė tukas.
1: Čia, žinokit, mes tokią temą palėtėm.
0: Tai yra sambrusdėlis razininkų.
1: Čia ką jūs savo galvojat, čia dabar susitiko už razinas ir prieš razinas.
0: Nu, tai žinokit, tie, kur parašėt už razinas, aš jums pasakiau, kur visi susitiksit.
1: Gerai, tai tada tu skaityk tie, kurie prieš razinas, o aš su tais, kurie už razinas, gerai?
0: Ne, tok man ten ką skaityt.
1: A ne?
0: Nu, vat, Saulėnas vienintelis sako, fui, razinas. O ir šiaip sako, varškės nevalgau, atsivalgau vaikystėje.
1: Nu, gerai, Jolanta, ačiū, žinutė, laba diena, taip valgau apkepą su razinomis, man labai skanu. Deimantė rašo, sveiki, neįsivaizduoju, varškės apkepo be razinų ar spanguolių, jei jų nėra, tada ir nekepu. Dar riešutų pridedu, irgi labai skanu. Renata, tavo priešė. Turbūt taip jau galim pavadinti. Renata, mano draugė, jūs esat Viliaus priešė. Valgau varškės apkepą tik su razinom ir pica tik tai su vištiena ir ananasais. Šia tau, Viliau.
0: Aš savo nuomonę turiu, iš tikrųjų, aš pasakyčiau, žinok, manęs dar labai nemėgsta.
1: Dovilė sako, aš valgau su razinom, vyras.

0: taip pat kartais valgom su oboliais. O vaikams pusė apkepo be razinų ir tik vienas iš keturių vaikų valgo su razinomis.
1: Bet tai reiškia, jūs pagalvokit iš kitos pusės, trys vaikai, nu vat protingi.
0: Bet žiūrėk, aš to pasakysiu, čia yra tas nevalgymas su razinomis, čia yra vaikystė, čia taip sako tie, kurie iš vaikystės dar neišaugė.
1: Žiūrėk, aš atsimenu, aš vaikystėj, mano mama pridėdavo razinų, aš vienas pačias razinas, sako, tu kaip piščiukas lesdavai.
0: Aha.
1: Ir paskui kažkuriuo metu, man šalta razina būdavo toks kaip saldainiukas.
0: Nu taip.
1: Jo, bet kaip aš suvalgiau kažkada šiltą raziną, Jėzau, kaip aš spjoviau, kaip man negera buvo. Jaučiu, kad į kompotą gal dar buvo idėja. Nu, aš toks šlapėta, kad dar šilto...
0: Esi tikras jautis, Ne vieną tokį pažįstu. Ir, žinai, jautis...
1: Augini vieną tokį.
0: Jeigu nevalgot kokio nors maisto, tai sako, man ta konsistencija nepatinka.
1: Tekstūra.
0: Nu,
1: ta,
0: nu taip, nu, nu ka, kaž, nu kaip nu. Čia dabar?
1: Nu va taip, nu va nepatinka. Ir nesąmonė yra. Ir negana to, kad mums nesąmonė, tai mes dar ir nepritarėm kitiem darantiems atvirkščiai negu mes.
0: Nu, gerai, nepritarkite.
1: Šlikštus tas zodiakas jautis pasirodo, ne?
0: Nieko, neblogas. Gerai, o dabar radio eteryje keliaukime į persirengimo kabiną. Vilius sakė, jei ta moteris jį pakviestų, ten. Jis mielai eitų.
1: Bėgčiau.
0: Net bėgtum?
1: Nubėgčiau.
0: Eik tu savo.
1: Tai iškart, žinos, gerai. Padėtų atsisekti padėsiu.
0: Į kremui teptum?
1: Į tepčiau, Jėzus, dar kelis kartus.
0: Gerai, klausom. Išklausykite ir jūs ir pasakykite, kas kalba radio eteryje. Už teisingą atsakymą, Eurokos, jūs apdovanos dar vieną dovaną.
2: Kai tave gyvenimas parklupdo, tu atsistoji ir toliau eini su šypsena, su pozityvu ir neapsimestinai jau iš tikrųjų. Tu džiaugiesi gyvenimu ir myli žmonės.
0: Mano draugė, aš irgi eičiau su persirinkimo kabiną.
1: Aha. Bet žinai, kas yra? Realiausia, kad tave greičiausiai pakviestų. O ai, man sakytų, kad
0: man greičiausiai. Žinai ką, aš galvoju, greičiausia, tai mes eitumėm visi trys.
1: Dar geriau būtų.
0: Turiu tokį įtarimą,
1: man dar, žinok. Man tiktų dar labai.
0: Jeigu kiltų klausimą, žinai, ar tu, ar aš, tikrai mes eitumėm visi trys.
1: Ane? Mhm. Aš labai tikiuosi, kad kitą kartą, kai Lanūno studija ateis, aš pasiūlysiu.
0: Gerai.
1: Sveiki.
0: Labadiena.
3: Sveiki. Labadiena.
0: Kas paskambino?
3: Rasa.
0: Rasa, kas persirengimo kabinoje kalbėjo?
3: Aistė Pilvelytė.
1: Ne.
0: Ne,
1: Aistė Pilvelytė. Ne. Netikėta, ne, kad ne, bet ne.
3: Netikėta.
1: Nors su Pilvelytė aš irgi įeičiau, įbėgčiau.
0: Nors, pavyzdžiui, jo su Pilvelytė yra labai geros draugės.
1: Geros.
0: Mhm.
1: Ja, irgi kartu eitų į kabiną.
0: Keturiesi jau dabar eitumėm.
1: Ką? Nu, kol kas tu...
0: Vilius, Pilvelytė ir aš.
1: Nu, liuks. Labai gerai.
0: Kas dar,
1: labai gerai.
0: Kas dar norėtų kokį vardą pavardę įvardyti?
1: Jeigu tai bus tik ties dar vienas moters vardas pavardė, į penkiesią galima.
0: Labadiena.
1: Jis smagu, į pločiau atsistojęs. Aš nuėjau, dėvūrės.
0: A mes turim ką pakalbinti?
1: Turim. Labadiena. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mes kaminu?
3: Kristina.
1: Kristina. Kas čia kalbėjo?
3: Manau, kad Eglė skaitė.
0: Kristina, o jūs eisit kartu su mumis į persirengimo tą kabiną, kur jau ten, vat, jie atskaitė, Pilvelytė, aš, Vilius ir jūs dar įmam. Valiu, vėliau tu ir keturios moteris.
1: Žinok,
0: fantastika.
1: Nors jis įžnyp, kad atrodo, kas apnuojam.
0: Ačiū jums už skambutį. Dovana jau jūsų, Eurokos dovanų maišelis, kaip įprastai, sukomplektuotas, lauks radijos stotyje Lalūna.
1: Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
0: Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.

0: Реклама.
1: Didžiulį nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
5: Girdite jūs, girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalum.

0: Pirmoko krepšelis mažiausiai už pusketvirto šimto. Varšuva reikalauja, kad Maskas atkurtų prieigą prie Starlink. Lagūnus atyrėjo 14 valandos žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pranešė, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Pasakingos Ruginienės dabar dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita sveikatos apsaugos ministerija. Jau baigė sudėlioti planą, kuomet sistema bus bendra. Ir dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų būtų galima kreiptis vienoje vietoje. Socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu, o ne atskirai. Procesas taptų greitesnis ir patogesnis. Rugsėjį bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Vyriausybė šiandien pritarė sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrą prijungti prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Pakeitimų siekiama, kad Neringos gyventojai laiku gautų kokybišką sveikatos priežiūros paslaugas. Tikinama, jog reorganizavus polikliniką bus plečiamas paslaugų spektras. Pirmos klasės moksleivių krepšelį šiemet atsieis ne mažiau kaip 350 eurų, tačiau esą gali prireikti ir 900. Tokius skaičiavimus atlikusi Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė teigia, kad šis krepšelis brangsta panašiai tiek, kiek kyla infliacija.
1: Eksperto komentaras.
2: Jau eilę metų skaičiuojame būtent pirmoko krepšelį, nes šiam jaunam žmogui einant į mokyklą reikia labai daug sudedamųjų dalių. Šiais metais pats pigiausias krepšelis kainuotų maždaug 350 eurų, bet tą pigiausią krepšelį mes radome kuprinę, kuri kainuoja 5 eurus. Tai daugelis nesirinks pigiausio varianto ir, manau, išleis tikrai daugiau arčiau link 500 eurų, jeigu norės tikrai kokybiškai suruošti vaiką į mokyklą. Iš tiesų labai anksti prasidėjusios akcijos leido kanceliarinių prekių kainą išlaikyti labai panašią kaip praėjusiais metais, tai joms reikėtų apie 50 eurų, tada dar 50 eurų reikėtų pratybų rinkiniui. Brangiausia dalis krepšelio yra uniforma, jeigu perkamas visas komplektas, tai ir virš 200 eurų tam prireiks. Būtent tos prekės, kurių pasiūla yra didesnė, pavyzdžiui, kanceliarinių, tai jų kaina ir nekyla, bet tos, kurių pasirinkimas mažesnis, sakykime, pratybos, uniformos, tų kaina kiekvienas vienais metais kažkiek kyla, na, atsižvelgiant į infliaciją, tai matome ir šiais metais. Yra dalykų turbūt, kur verta ir neverta taupyti. Jeigu mes labai taupysime sportinį avalinį ar labai jau kažkokią pigią kuprinę pirksim, tai greičiausiai teks ją vėl investuoti neužilgo, bet brangiai pirkti pieštukų, rašiklių, liniuočių ar kitų dalykų, kurie pasimeta labai greitai ir ar sulūžta, tai irgi neverta. Ir dar viena turbūt finansinė klaida, ruošiant vaikus į mokyklą, yra per daug visko nusipirkimas, dar nesulaukus mokytojų paaiškinimų, ko tikrai reikės.
0: Skubėti nebūtinai verta, norėdami sutaupyti per akcijas ir nuolaidas, galime išleisti daugiau nei planavome ir prisipirkti to, ko iš tiesų nereikia. Tyrimai rodo, kad būtent aktyviai akcijų ieškantis tėvai mokyklinėms prekėms galiausiai išleidžia daugiau nei tie, kurie nuolaidų nesivaiko. Taip teigia Swedbank asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė. Lenkija pareikalavo, kad Ilono Masko valdoma bendrovė atšauktų sprendimą išbraukti šalį iš Starlink Europos tarptinklinio ryšio regiono. Nes dėl naujų taisyklių Lenkų klientams tenka mokėti brangiau už tarptautinį naudojimąsi interneto paslaugą ir kaltina SpaceX tuo, kad ši Lenkus laiko antra rūšiais. Pagal atnaujintas Starlink taisyklės Lenkija yra išbraukta iš Europos tarptinklinio ryšio zonos, apimančios daugiau nei 30 šalių, įskaitant kaimyninės Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą. Lenkijos žiniasklaida spėlioja, kad sprendimas gali būti susijęs su Lenkijos tiekiamų Starlink terminalų naudojimu Ukrainoje. Orai šiandien Klaipėdoje saulėta, ketvirtadienį toliau džiugins saulė, vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-14, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Dabar lauke apie 20 šilumos. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 14 valandų 4 minutės.

0: Melas ar tiesa?
1: Aš žinai, tik tais dabar išgirdau dainoje kelyje visai kitą prasmę, kur tu pagalvojau, žinai, ten, kelyje aš skrendu pas tave, nėra man kelio ženklų, kai mintise vien tik tu, nu žinai. Nebūtų ir man kelio ženklų, jeigu algą kaip bunkės aš turiu.
2: Nu, nesakyk, ne. Nu, čia, žinai, kelio ženklai ne tik sustabdys maždaug baudą, susimokėsi.
1: Nu, tai aišku.
2: Gali į griovį nuriedėti, 5 kartus apsiversti ir iš automobilio pats jau ir nebeišlipti gali, žinai, jeigu kelio ženklų nematysi.
1: Bet dažniausiai tai čia yra kur 90, o tos kodis 105.
2: Nu, taip, taip, tikėtina, kad vis... Visko gali nutikti, visko gali būti, matykite kelio ženklus, stebėkite juos, įvertinkite juos ir šiaip jau kelyje, aš tada sakau, galvokit ne tik už save, bet ir už tą, kuris šalia važiuoja arba iš toli parlėkia didelių greičių.
1: Beje, žinai, čia mums parašė Aida, sako, sveiki dar kartelį ir biljetas Albinas dar kartą dėkoja sveikinimus ir pažadėjo, kad jeigu Vilius atvyks į svečius į jos tadverį, jis tikrai jam parodys, kur buriuojasi Laumės ir Undinė.
2: Nu, Viliau, tau šiandien sekasi. Su 5 moterim tu persirengimo kabinoje pabuvai.
1: 4.
2: 4. O dabar tu važiuosi žiūrėti, kur buriuojasi Laumės ir Undinės.
1: Nu va.
2: Nu, fantastika.
1: Aš apie Undinės turiu savo nuomonę, bet aš labai negaliu sakyti to eteryje.
2: A ne?
1: Nu, jeigu, žinai, Undinė kas yra, žuvis?
2: Nu, kaip žuvis.
1: Nu, pusiau žuvis, ne?
2: Nu, moteris su žuvies uodega.
1: Nu, tai jeigu nuo moters žuvimą atsiduoda.
2: Oi, Aidai, nekvieskit jūs to Viliaus, nes vat girdėt, prasideda, čia išvedžiojimai kažkokie, visa kita, bet aš tai mielai jos tą dvarį atvažiuočiau.
1: Na, man, kvieskit mane, kodėl manęs nekviečiat?
2: Gerai, keliaukime mes dabar prie žaidimo tiesa ar melas.
1: Taip.
2: Čia, žinok, labai rimtą reikalą turim pakalbėti apie ašvagandą.
1: O, aš apie ašvagandą su labai pastaruoju metu labai dažnai išgirstu apie
2: ašvagandą. Man žodis ašvagandą kažkoks su Indija asociacija yra, nežinau kodėl, nėra tau?
1: Ne.
2: Iš tikrųjų, tai yra augalas, bet augalas. Nu, man kažkaip ašvaganda kažkokia man galėtų būti Indijos miestas, arba Indijos kokiame nors mieste galėtų būti šventykla ašvaganda.
1: Pasakyt, kas man galėtų būti ašvaganda?
2: Nesakyk.
1: Gerai. Likim prie to, kad tai yra augalas.
2: Aš net nežinau, ką tu būtum pasakęs, bet garantuotai geriau nesakyti.
1: Nujauti.
2: Nujaučiu. Gerai, radio eteryje, tiesa ar melas, 3 teiginiai apie ašvagandą, labai lengvi, labai paprasti, labai lengvai suprantami. Paskambinkite Lalūną, aš perskaitysiu tuos 3 teiginius, o jūs turėsite pasakyti, kur yra tiesa, o kur yra melas, ir jūsų dovanos irgi lauks. Ašvaganda 300 ir dar Ašva Pro 400 mg ir Magnus Rex 300. Nu, žodžiu, visas kompleksas dovanų tam, kad galėtumėte jaustis geriau, tam, kad galėtumėte pajusti ašvagandos poveikį savo organizmui. O dabar klausiame, kas norėtų dalyvauti žaidime tiesa ar melas.
1: Taip, 390-800 labai bus paprasta ir nesudėtinga, to labiau, kad jeigu jūs rūpinate savo sveikatą, tai nu, dabar reikėtų suskupti ir paskambinti, nes jūs tą dovaną galėsite tada laimėti.
2: Taip, biofarmacija apdovanos jūs net visų kompleksų, kaip jau sakėme, maisto papildų ir kadangi kalbėsime apie ašvagandą, tai ašvagandos tikrai jūsų prize bus, galėsite įvertinti ir suprasti, kas tai yra, kada tai naudojama, kur naudojama ir koks poveikis. Jeigu ieškote kokybiškų natūralios kilmės maisto papildų ir jums svarbu, ką vartojate, verta pažinti biofarmaciją. Jau 15 metus Lietuvoje kuriami maisto papildai be dažiklių ir konservantų padeda kasdien rūpintis savo ar artimųjų sveikata.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą, kas paskambino?
3: Jolanta.
1: Jolanta, apie ašvagandą. Teko ką nors girdėti gyvenimą?
3: Bet vairuoju ir galvoju, nu nieko nežinau.
1: Bet šiaip girdėtas, ane terminas?
2: Nu, kažkoks girdėtas. Dabar
3: girdėtas modis, taip.
1: Dabar trendas yra ašvaganda.
3: Taip, dabar madoj labai.
2: Taip. Nu gerai, tai apie tas madas ir pakalbėkime. Ašvaganda tai augalas, galintis padėti esant stresinėm situacijom ar jaučiant nuovargį. Taip ar ne?
3: Taip.
2: Ašvaganda yra sintetiškai laboratorijoje sukurtas cheminis preparatas. Taip ar ne?
3: Ne.
2: Ir trečiasis teiginys, ašvaganda gali padėti sukurti emocinį stabilumą ir užtikrinti geresnę miego kokybę. Taip ar ne?
3: Tabūnė. Taip.
2: Gerai, tabūnė netinka. Taip, 3 iš 3, šaunuolė, sveikinam jūs ir tą ašvagandą tikrai galėsite išmėginti. Linkime pajusti tą gerąjį poveikį, kurį jį suteikia.
1: O dabar apie biofarmaciją truputėlį galim pakalbėti ir jie siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sąnariams, virškinimui, širdies veiklai ir grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiem poreikiam. Nuo aktyviai gyvenančių ir sportuojančių iki norinčių profilaktiškai rūpintis savo sveikatą. Biofarmaciją produktus galite rasti visose Lietuvos vaistinėse ir žinoma elektroninėje prekyboje. O biofarmacija Wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai jums padės išsirinkti tinkamiausius produktus ir galėsite pasidaryti organizmo, odos, plaukų būklės, sveikatingumo ir vertinimo tyrimus. Norite žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną.
2: Klaipėdoje biofarmacija Wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą asortimentą rasite interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų jūsų kasdienybė. Beje, tai yra maisto papildai, jie neturėtų būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Your husband is coming.
1: Reklama. 25 procentų nuolaida su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų sortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: досуге мимо я на.
1: Валё! Su gimtadieniu sveikinam save. kaip nekukliai nuskambėjo, ar ne?
2: Bet kartais būna, žinai, mūsų klausytojai parašo, sako, noriu save pasveikinti.
1: Taip, tai žinokite, mes šitą gimtadienio melodiją skamba radio eteryje nebereikalingai ir nebereikalo grojam, todėl kad norime priminti, kad rugpjūčio 25 dieną radio stotis Laluna švęs savo 31 gimtadienį ir toks gražus sutapimas, kad švęsime tą gimtadienį Šilutėje. Šilutėje tą dieną pristatysime naują dažnį 88 ir 90-osios. Pasimatysim, susimojuosim, dovanas pasidalinsim, pasišipsosim, gerai praleisim laiką ir judėsime į 32 metus.
2: Helios galerija kartu su mumis švenčia ir dovanoja dovanas, o Helios galerija yra viskas, ko reikia jūsų gražiem namam. Paklausykit. Grindis, duris, plytelės, vonia, dažai, tapetai, baldai. Ir dar visko, ko tik jis gali prireikti, viską rasit Helios galerijoje. Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokame pakonsultuos. O dabar dėmesio, dovanų tikrai bus gimtadienio žaidimuose ir eteryje. Ir štai ką galėsite laimėti.
1: Taip, jau rugpjūčio 25 dieną tikėkite. Spinų medis dovanos 50 eurų vertės dovanų kuponą. Durų namai 2 po 100 eurų vertės dovanų čekius. ARV Santechnika 400 eurų vertės dovanų kuponą Brasta Glass produkcijai. Žodžiu, Helios galerija su savo partneriais paruošė gausybę gimtadienio dovanų.
2: Nu, pavyzdžiui, pinigus dalins.
1: Taip, jeigu užsuksite į Finų medį, rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos plokštės, nemokamas dizainerio konsultacijas spalvų derinimo klausimais. Durų namuose, aišku, rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą bei profesionalias montavimo paslaugas.
2: O ar visi technikoje vonios kambarys prasideda nuo gerų sprendimų, tai galite rinktis lietuvišką kokybę ir tai yra ar visi technika. Šio laikiškas dizainas, sprendimai, kuriuo džiaugsitės ilgus metus.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Vasaros oras pristato Eurokos.
2: Na, o mes skubame pasakoti apie tai, kad ši diena, šis trečiadienis ir ketvirtadienis turbūt bus labai panašios, nes ir vėjas panašus, ir oro temperatūra panaši.
1: Ir tai gal, saulės yra.
2: Tai gal jau žvelkime į ketvirtadienį, todėl kad Klaipėdoje mus ir toliau džiugins saulė, vėjas bus vakarų 2-9 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 13-14, nu va čia tu kur jau kalbėjai, kad nebe vasariškos temperatūros naktinės, ir ryte galima tai pajusti, o rytoj dieną oro temperatūra turėtų būti apie 21 laipsnį šilumos, bet kadangi prabilome apie orus, tai labai norėčiau pasakyti, kad jei šį vakarą nuspręsite važiuoti prie jūros, nes prie jūros 8 valandą vakaro geriausiai matysi saulės užtemimas, kol kas labai giedra ir panašu, kad joks debesėlis netrukdys tą saulės užtemimą pamatyti, tai apsirenkite truputėlį šilčiau, nes, nu, patys girdėjot, nakties temperatūra 13-14, tai jau 8 valandą vakaro labai šilta prie jūros tikrai nebebus.
1: Vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Euroko šią savaitę jums turi puikių pasiūlymų. 40% nuolaida yra taikoma kūno šveitikliams, su lojalumo kortele ir HS Crazy Hair plaukų priežiūros priemonėms. 30% yra taikoma Beauty of Joseon veido priežiūros priemonėms iš Korėjos ir EcoDenta dantų priežiūros priemonėms šią savaitę taiko nuolaidas, kurios siekia iki 50%.

0: reklama.
1: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
2: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos, tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės, tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik 1,59. Lidl vertė.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: SMMS gimė. Žinai, apie ją buvo labai senokai, ką be girdėjo.
1: Bet mes pastaruoju metu, tu užfiksuoji, vakar mes sakėme, po metų pertraukos Gian pristato naują dainą. Dabar po 8 metų pertraukos naują albumą pristato Monika Marija.
0: Štai tiek laiko trunka gydytis skirybas.
1: Gali būti, gali būti.
0: Nu, aš manau, žinau.
1: Aš Monikai Marijai sakyčiau, tu esi talentas, šauni mergina. Galva į viršų... Tu už tą vyrą 100 kartų vertesnė.
0: Nu, bet...
1: Nu, gal taip negalim sakyti, bet čia mano asmeninė nuomonė.
0: Aš, žinok, sutikčiau su tavim, nes aš tą vyrą ir gyvai ne kartą esu sutikęs ir kalbėjęs su juo, ir vienose vakarėliuose buvęs, tai... Ai, nu...
1: Kažkaip mes apie Moniką Mariją gal, ne?
0: Jo, tai va, tiesiog apie tą vyrą noriu sakyti. Ai, nu, bet nu, va, Monika Marija, tai kaip prašoma pranešime, ji... Panirusi dabar yra į country stilistiką. Kažkaip labai atradusi Shania Twain manieras.
1: Nu, jinai sakė, kad čia yra jos sielos muzika. Jis kažkada kalbėjo ir sakė, kad country muzika, Jungtinės Amerikos valstijos su country tradicijom savo, jai labai artima yra. Ir dabar tas albumas, kurį jį pristato po 8 metų pertraukos, vadinasi Viskam savas laikas. Žymi naujo kūrybinio etapo pradžią. Aš dar Monikai Marijai linkėčiau atsiauginti savo spalvos, savo gražiuosius ilgus plaukus. Ir viskas, viską jinai turi, kad spindėtų kaip ryškiausia žvaigždė.
0: Iš viso albume yra 14 dainų, dalis jų parašytos lietuvių, dalis anglų kalba. Sako,

0: kadangi reklamos daryti negaliu, bet fanam pasakysiu tik tiek, nu nepasakysiu kur, bet pasakysiu miestą. Šį sekmadienį bus galima išvysti Palangoje.
1: Gerai,
0: įdomu, tai galima bus susirasti kur.
1: Tai mes sveikinam Moniką Mariją su nauju lapu, su nauju startu, linkime sėkmės ir klausomės premjeros radio eteryje.
2: Lietuviais esame mes

0: Palangos meno galerija įkvėpti. Lietuvoje matysis dalinis saulės užtemimas, o naktį per Seidų meteorų aktyvumo pikas. 15 valandos Lalūno žinios. Premjeras sako, kad krašto apsaugos biudžete euro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sektoriaus stiprinimas vyksta ir yra, bet yra ir finansiniai bei gamybos apribojimai, kuriems valstybė daryti įtakos negali. Lietuva jau pasiekė antrosios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS baterijos dalis. Pradinio operacinį pajėgumą ji turėtų pasiekti iki metų pabaigos. Tuo tarpu konservatoriai kelia klausimą dėl didesnės apimties oro gynybos sistemų, kuri apimtų ne tik strateginius objektus, bet ir didesnę Lietuvos teritorijos dalį. Bet tai ir kainuotų milžiniškas lėšas. Rusijos Krasnodaro krašte pietinėme regione, kuriame yra kelios turistų pamėgtos vietos šiąnakt surengta Ukrainos dronų ataka. Novorosijske žuvo 8 metų vaikas, dar keli žmonės sužeisti. Dronų nuolaužos apgadino 21 pastatą šiame uostamiestyje matyti daugiabučiai su išdaužytais langais ir apdegę automobiliai. Volodymyras Zelenskis teigė, kad Kijevas įvykdė unikalią operaciją nukreiptą prieš karinio jūrų laivyno bazę Novorosijske. Patvirtinti pataikymą į oro gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uosto infrastruktūrą. Ukraina suintensyvino savo smūgius Rusijoje, pasakyvo, tai yra teisingas atpildas už Maskvos kasdienius išpolius prieš Ukrainos miestus, per kuriuos visoje šalyje žūsta civiliai. Visoje Rusijoje pranešama ir apie masiškai gendančius kiniškus automobilius, teigiama, jog tai vyksta dėl prastesnės kokybės degalų, prie kurių naudojimo teko grįžti dėl Ukrainos atakų prieš naftos objektus. Diktatorius Putinas pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Neseniai pranešta, kad Stokholmas perduos Kijevui konfiskuotą Rusijos laivą, įtariamą gabenus grūdus iš okupuotos Ukrainos dalies. Admirolas Viktoras Lyinas sako, kad Rusijos karinis jūrų laivynas yra pasirengęs pradėti nedraugiškoms valstybėms tarnaujančių prekybinių laivų patikrinimus. Palangoje baigėsi naujos meno galerijos architektūrinės idėjos konkursas, iš viso pateikta 12 pasiūlymų. Su nugalėtojais studija Heima pasirašyta autorinė sutartis, taip pat skirta 13 tūkstančių eurų premija. Šiame projekte įkvėpti būsimoji galerija projektuota kaip vieno aukšto organiškų formų pastatas, natūraliai įsiliejantis į Palangos kraštovaizdį. Banguojantis stogo siluetas primena vėjo supustytų kopų reljefą ir jūros bangų ritmiką. Galerija būtų atitraukta nuo Vytauto gatvės, o lankytojas ją būtų vedamas vingiuotų takų pro lauko ekspoziciją. Teritorija numatyta skulptūrų parkas, pėsčių ir dviračių takai, bei atviros viešusios erdvės. Pasak mero Šarūno Vaitkaus norima, kad į Palangą galėtume pakviesti geriausius Lietuvos ir užsienio muziejus, šiuolaikinio meno centrus, menininkus. Norima tarptautinių parodų, edukacijų, menininkų rezidencijų susitikimų su kūrėjais. Šį vakarą Lietuvoje bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Deja, mūsų šalyje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Reiškinių stebėti rekomenduoja rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Pabrėžiama, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Tam reikalingi specialūs akiniai. Artimiausią naktį taip pat bus galima stebėti per Seidų meteorų aktyvumo piką. Stebėjimo sąlygos turėtų būti palankios, pikas sutaps su jaunatimi, todėl danguje netrukdys ryški mėnulio šviesa ir bus galima pastebėti daugiau meteorų. Jei labai pasiseks per valandą, galite pamatyti daugiau nei 100 krintančių žvaigždžių. Per Seidų debesys aktyvus iki rugpjūčio 23-osios.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Artimiausia para Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 13-14 dieną iki 21 šilumos. Dabar apie 20-21. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Trylika minučių po 15 valandos. Labą dienelę visiems.
2: Labą, labą, ką kolega.
1: Labas, labas, labas
2: visiems. Pasikūręs toks gražus, kvepintis visas.
1: Ačiū, kolega, mielas. Reikia, žinai, pasipuošti, reikia rūpinti savimi. Ir reikia gerti daug vandens, nes šiandien labai karšta. Aš važiavau į Lalūną ir galvojau, eina savo. Kažkaip nereikėjo tos jodos spalvos gal mautis.
2: Netikėtai, iš tikrųjų vakar ar bent jau kiek šnekėjom, kad bus 21 laipsnis šilumos.
1: Jei, yeah, jei. Yeah.
2: Bet tikrai yra šilčiau atrodo ir vėjo atrodo kaip ir nelabai jaučiasi. Tai tikrai mane džiugina ir stebina, kad galime džiaugtis dar tą vasarą. Dar supranti, reikia nupasveikinti, matau, švenčimo yra tarptautinė jaunimo diena.
1: O, visus...
2: Jaunimėlį.
1: Jaunimėlį visus pasveikinsim.
2: Gražus esat mūsų dabar tas pamatas, kuris toliau keliausit, kelsit Lietuvą į aukštumas. Nu ir kolega, dar su tavo diena, pasaulinė dramblių diena.
1: Ačiū labai irgi.
2: Drambliks toks mūsų.
1: Pasaulinė dramblių diena, šiandien tarptautinė jaunimo diena, tokias dvi dienas, nežinau, koks susijusios, bet nu jos minipas yra. Dramblių Lietuvoje neturim, bet jaunimo tai tikrai turim. Labai daug jaunimo, kuris tikrai rodo iniciatyvą, rodo, kad nori kurti gražesnę Lietuvą. Tai, mielas jaunime, jeigu kažkada ir sugalvosite išvažiuoti svetur, kažkur tai pasisemti gerų gražių idėjų, mes visada lauksim grįžtant čia į Lietuvą atgal.
2: Bent jau, žinok, grįžimas tikrai jaučiasi. Ką aš galiu pasakyti, aš prisimenu savo baigimo metais, man taip atrodo, tai buvo...
1: Tu buvai emigrantas, man rodos.
2: Buvau ir aš prisimenu, vat, pavyzdžiui, savo mokyklos baigimo metais, gerai, tai buvo 10 metų kitin atgal. Lyginant iš mūsų visų baigusių, mūsų buvo baigusių apie 300 moksleivių, abiturientų, kažkas tai apie 250. Iš 250 aš buvau suskaičiavęs, kad apie 200 išvažiavo į užsienį.
1: Bet tuo metu, žinai, prie 10 metų ten buvo taip, ant bangos, man rodos,
2: tikrai taip, buvo labai banga keliauti į Angliją, į Daniją, nes ten mokymosi sistema yra kiek kitokia, aišku, jinai yra mokama, bet pavyzdžiui, Anglijoje yra kas patogu, kad gali gauti paskolas, pavyzdžiui, studijoms ir, nu, ten nebereik po to ten atsidoti, nebent įsidarbinė, tai tada... Gražinti tą pinigėlių sumą Danijui irgi yra, kad mokslas kaip yra ir mokamas, bet jeigu tu įstoji, tau jį kaip ir kompensuoja, tai daug visokiausių dalykų, tai labai buvo tai pradėjo traukti, bent jau jaunimą keliauti į svetur, bet jaunimas, nu, padarė pratingai, nuvažiavo, išsimokslino, grįžo,
1: ir grįžo čia.
2: Čia
1: į Lietuvą tęsti visų darbų,
2: tai tikrai,
1: kurti jau... įmonių darbo vietų ir taip klesti Lietuvą dabar.
2: Taip.
1: Vėl galėsim dainuot 3 milijonus.
2: Gal į 4?
1: Ne, 4, aš nežinau.
2: Nu, palauk, nu, girdėjai, nuo naujų metų ten planuoja ir mamytėms gal jau skatintą gimstamumą mokant tam tikras...
1: Pridės 20 eurų?
2: Ne, ne 20 eurų pridės, bent jau kiek teko girdėti.
1: Pensinio amžiaus žmonės. Pridom 6 eurus, kad jūsų senatvė būtų ori.
2: Motinystės atostogos bus apmokestinama, nu, tiksliau, kompensuos 100%. Nes
1: va,
2: dabar šiuo metu to nėra.
1: Va, man klausė, gal apsimokės gimdyti?
2: Gal. Tai žiūrėk, gal gimstamumą pradėsim didinti ir turėsim.
1: Tada Marijonas Mikutavičius turės užduoti sukur dar vieną dainą apie 4 milijonus.
2: Na gerai, 3,5.
1: Būtų 4? Fainai, aišku, būtų fainai Lietuvoje turėti kuo daugiau žmonių, nes daugelis, kurie grįžta iš
2: Lietuvai
1: užsienio...
2: Lietuvai, mes fainai.
1: Sako, nu Lietuvoj, supranti, nu Lietuva yra Lietuva. Kai tu esi lietuvis, tu jautiesi savas, tu kalbi savo kalbą. Kai tu esi svetur... Nu, okei, okay, ten yra galbūt geresnės kažkur tai galimybės.
2: Visur gerai, bet namuose geriausia, kaip sakoma.
1: Bet namuose
2: sakoma,
1: tikrai visada geriausia, tai kalbant apie tą jaunimą, grįžkit, nevažiuokit kažkur tai, o jeigu išvažiuojat, pasimokinkit ir kurkit čia visą savo ateitį. Sutariam.
2: Lauryno išmintis byloja. Kur tu Edvino? Į tą progą girdžiu jau paruošį, kolega.
1: Nu taip, tai ir grojate.
2: 3 milijonus.
1: Marijonas Mikutavičius.
2: Jeigu nežinau, turim, neturim tos 3 milijonus, padainuokim. Gal, pažiūrėk, gal paskatinsim tą gimstamumo šiandieną, kolega.
1: Gal jaunimas sugrįš?
2: Aš manau, kad grįš. Gal šiandieną dar sulauksim ir naujagimių?
1: Su jumis iki pat 19 valandos Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
1: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt. Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21-a nuo 10 iki 18 valandos.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai

0: Daina ant bangos.
1: Broliai iš Vokietijos, Lukas ir Feliksas, besislepiantis po Fast Boy pseudonimu, pastaraisiais metais tiesiog nenuilsdami štampuoja hitą po hito. Jų bendri darbai su garsiausiais pasaulio prodiuseriais jau seniai tapo kokybę ženklų. O dabar vaikinai pristato dar vieną galingą ir šį kartą solinį darbą Music Sounds. Tai daina, kuri tiesiog pulsuoja energiją ir pozityvumu. Ji tobulai tinka tiek radio eteriui, tiek ilgam savaitgalio vakarėliai. Music Sounds turi tą muzikinį kabliuką, kuris įstringa galvoje jau po pirmo perklausimo ir neleidžia ramiai nustikti vietoje. Nieko nelaukiame, pasigarsinam ir primenam, kad jūsų balsai kaip visada labai laukia. Kemi mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Fast Boy Music Sounds.

0: Man dabar atrodo, norisi žingsniuoti, kadangi čia Lulnai koridorius toksai ilgas yra, norisi žingsniuoti į vieną galą, iš kito ir rinkti tos žingsnius.
1: Apskritai, bet... kai geras oras norisi, no, labai kuo daugiau laiko praleisti griname ore.
0: Pavyzdžiui, nervini irgi labai noriu, pat
1: nejauti.
0: Pavyzdžiui, tiesiog vaikštai. Kažkas drebina, pavyzdžiui, koją, tu gali pamatyti. Kažkas nenustyksta vietoj. Tai aš esu iš tų, man atrodo, kur...
1: Šiandien apskritai tau tokia dienelė, kur tu norėtum. Tai
0: viskas ne pagal planą eina.
1: Suki tais ratais, nervinėsi, dūmai rūksta per ausis, jau atrodo, ši nervės irgi įsiplečia, susitraukia, tas toks girdisi...
0: Ne, taip nėra.
1: Stiprus kvepavimas, nu, kai ausinės nusijėmė, girdisi. Aš girdžiu.
0: Nu, yra kaip jau yra.
1: Gerai, mėlėjau, jeigu jūs esate tas žmogus, žmonės, su kuriais keliaujate, mėgstate keliauti ir turite pasiekę savo žingsnių rekordą, MR Biceps turi jums dovanų. Baltymai, žuvų taukai, baltyminis batonėlis, baltyminis gėrimas ir gertuvė. Šio komplekto kaina siekia apie 60 eurų.
0: O tu pasuskaičiuoji viską?
1: Aš žinau, man pasakė.
0: O tu prašau klausyk.
1: Supranti, tu tiesiog turi paskambinti, va dabar, aš būčiau klausytojas, man sakytų... Paskambinkit, pasakykit savo žingsnių rekordą ir jūs va gausit tokią dovanėlę.
0: Nes iš tikrųjų, MR Biceps švenčia gimtadienį, o visą rugpjūtį išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos net iki 67%. Perkant internetu mrbiceps.lt ir taip pat patogiai apsipirkti galite užsukę į MR Biceps parduotuvę Klaipėdos prekybos centre Akropolyje. Ten rasite daugiau nei 100 prekės ženklų vienoje vietoje, daugiau informacijos galite surasti mrbiceps.lt. O dabar mes laukiame jau skambučių tų, kurie mėgsta žingsniuoti, galbūt turite tam tikras programėles, kur pasidarė tikslą esat, kad vat, per dieną...
1: Sekat.
0: Nes man atrodo, jeigu tu prisijunti programėlę ir ten automatiškai, man atrodo, padaro 9000 žingsnių.
1: Užtenka turėti tiesiog laikrodį, kuris tau siunčia priminimus, kad tu vat, nepamirštum.
0: Sakot, jau pasiekta. Laikas pajudėti, laikas Puna. Atsistoti ir pasivaikščioti.
1: Laikas atsistoti, laikas paėti. Motyvuoja tave, pavyzdžiui, tu dar gali tai pasiekti, tu dar gali tai padaryti, tai paskambinkit, pasidalinkit, nu koks tas jūsų rekordas, mėlėjai?
0: Blogiausia diena yra, kai tu vakare atsikėlęs iš lovos, pažiūri į savo laikrodį ir pamatai, kad žingsnių yra 384.
1: Čia vakare atsigulės?
0: Vakare jau atsikėlęs. Jau po visos dienos, kur tu turėjai pasiekti bent jau tą 9000, tau rodo 384 žingsnis.
1: Nu, pavyzdžiui, gal tu buvai tą dieną be telefono arba be laikroduko, kur tau neskaičiavo.
0: Nei tu žingsniau, į tą dieną, man atrodo,
1: nieko. Kiek kolega tu vadysi su žingsnevis? Turi kokį savo rekordą?
0: Esu minėjęs, buvo apie 40, man atrodo, plius minus
1: tūkstančių.
0: 40 tūkstančių žingsnių, taip.
1: Čia Lietuvoje buvai ar kur užsienyje, kelionėje?
0: Taip, Lietuvoje. Nu, kitam darbe. Tai kadangi ten labai daug vaikščio reikėjo, buvo sąskridis, tai o sąskridyje ten tenka iš vieno galo į kitą lakstyti ir bėgioti ir vaikščiot, tai buvo.
1: Na, aš manau, tokius skaičių dar negalėčiau pasigirti. Mano sąskaitai apie 30.
0: Bet jaučiasi labai ten ant kojų, tai ojojoj.
1: Na, jau kitą dienelę tikėlus jau tokios kaladėlės, ne, jau nebe kojus, bet kaladėlės.
0: Norėtųsi pailsėti tą dieną, bet kai tu supranti, kad negali...
1: Masažiuko kokio? Šaltos vonios? Kokį baltyminį gėrimuką išgert?
0: O, esu mėlų noru, to prasme, suvalgyčiau netgi dabar baltyminį batonėlį. Kai turim skambutį... Ne, nieks nekalba su
1: mumis. O su savo dideliais pirnais.
0: Aš beimėginau atsilieti ir prisiminkiu.
1: Prius paudalio įteną, ne visą reikalą.
0: Atsiprašau, aš kas skamino, dabar aš numečiau jums telefoną ragelį.
1: Laurinas, žinokit...
0: Jeigu galit paskaminti.
1: Bet tai yra Laurinai ženklas, kad tau tikrai reikėtų baltyminio gėrimo.
0: Man reikėtų daugiau žingsnių, va, ko reikia. Nu, ką dar pasakysite apie mane? Nu, sakyk jau dabar. Nu, sakyk.
1: Nu, nebesakysiu. Nu, nebenoriu aš daugiau nieko sakyti. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambina?
2: Lina,
1: sakykit, jūs mėgstat vaikščiot?
2: Taip.
1: Sakykit, Lina, kokį turit asmeninį rekordą pasiekus žingsnių?
2: 32 tūkstančiai per dieną.
1: 32 tūkstančiai per dieną.
0: Lina, ką jūs tą dieną veikiat?
2: Tą dieną vaikščiau po Tatrų kalnus.
0: Po kur?
1: Po Tatrų kalnus, ar ne?
2: Taip.
1: Nuklausykit. Bet, o pavyzdžiui, kaip būna...
0: Aš nežinau, kas tie Tatrų kalnai, šiek tiek pasidalink. Aš tikrai nežinau, asmeniškai.
2: Zakopanė, kuri yra Marskoji Oka.
0: Mhm, ir ten teko, vat, 32 tūkstančius sužingsniuoti, ar ne?
2: Taip, apie 24 kilometrus.
0: Vau, bet ne viena žingsniavot?
2: Ne, važiavom kelionę.
0: Važiavote kelionę, buvo gera.
2: Labai geras vaikščiai.
1: Tai na, buvo... kai tokie vaizdai, tai žinokit, aš tikrai net nebejoju, kad kelionė ir vaikščiajimas turėtų atnešti dar didesnės motivacijos siekti tų aukštumų. O sakykite, per dieną, vat, pavyzdžiui, čia Lietuvoje, būna koks rekordas, kurį vat, stengiatės pasiekti?
2: Šiaip turiu nusistačius, kad 10 tūkstančių būtų, bet kartais, kai būna intensyvios dienos, tai būna ir iki 20 tūkstančių.
1: Oi. Paklausykite, esat jau tikra profė?
0: Mes, man atrodo, galim jūs, Lina, rašyti tą lentelę, kur tikra žygeivė esat ir tuo žingsniu surenka tikrai nesunkiai, nes mes vidurkį ir turėjom ten apie 17 vat, būdavo, bet jūs netgi sužingsniuojate kartais ir apie 20. Sakykite, Lina, priimsit visas dovanas, kurias dovanoja Merbiceps?
2: Žinoma.
0: Neskambintumėt, jeigu nenorėtumėt, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai. Lina, tai jums atitenka baltymai, žuvų taukai, baltyminis batonėlis, baltyminis gėrimas ir gertuvė. Tai sveikinimai didžiausiai, mes paprašysim nepadėti telefono ragelio, girdim kažkur tai važiuojate. Mes papasakosime, kaip šis visas rinkinys pasieks jūsų rankas.
1: Rugpjūtį MRBiceps švenčia gimtadienio dovanas gauna Lulunos klausytojai. Visą gimtadienio mėnesį MRBiceps klientų laukia išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos net iki 67% perkant internetu mrbiceps.lt. Taip pat patogiai apsipirkti galite užsukį į MRBiceps parduotuvę Klaipėdos prekybos centre Akropolis. Čia rasi sporto papildų, vitaminų, baltyminių užkandžių ir kitų aktyviam gyvenimui, skirtų produktų iš daugiau nei 100 žinomų prekės ženklų.
0: Švęskite kartu su MRBiceps ir nepraleiskite gimtadienio pasiūlymo. Daugiau informacijos mrbiceps.lt. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama. 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Na, dabar žaidimas, kuriame jūs turėsite progą laimėti du bilietus į G&G sindikato koncertą, kuris vyks rūpjūčio 14 dieną Old Man Parke Palangoje. Lietuvos hiphopo tėvais vadinamas G&G sindikatas šią vasarą grįžta prie jūros. Po išparduotos kompensa salės sausakimšos vasaros terasos ir visai neseniai išleisto naujo albumo Pikti ir nuožmus, laukia repų situacijos patikrinimas ir prie jūros. Klasika, švieži garsai ir laiko patikrinti rimai. Bilietus platina biletai.lt arba du bilietus galite laimėti šiame žaidime, kuriame jums iš trijų dainų pavadinimų reikės pasakyti, kuri vienintelė daina priklauso G&G sindikatui.
1: Yeah.
0: Yeah, jo.
1: Ir visi repuosim Old Man Parke.
0: Ką tai... norėjo, gavo. Ji mane apgavo. Ji tavo melavo.
1: Tikrai daugybė dainų yra, tai mėlėjai, jeigu ir jūs esate G&G sindikato gerbėjai, jeigu pažįstate tokių, tai tiesiog reikėtų skambyti tiesiai mums. Jeigu norisi daugiau negu dviejų bilietų, tai juos galite dar įsigyti ir biletai.lt. Trys dainos, trys kūriniai ir jums reikės pasakyti, kuri viena iš jų priklauso G&G sindikatoj. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Vytautas paskambino.
1: Vytautai, sakykit, klauso G&G sindikato?
2: Taip, klausau.
1: Kokia mėgstamiausia daina?
2: Nėra, visos.
1: Visos?
0: Oi,
2: taip.
1: Jo, nu, bet
2: taip.
1: Jau ta viena vienintelė, nu, vis tiek turi būti, nu, kuri jau...
2: Iš vien
0: patinka, okei, okay, gerai.
2: Taip.
1: Nu, gerai.
2: Dar pirmas kraujas patinka.
0: O klausykite, jūs...
1: Svarbu, kad G&G sindikato kraujas būtų, ne jūsų.
0: Taip.
1: Gerai, trys dainos dabar jau turėsit pasakyti, kuri jų priklauso G&G sindikatui, gerai?
2: Gerai.
1: Nu, tai klausom.
0: Vytautai, trijų dainų pavadinimai. Demonai, angelai, šventieji.
2: Demonai.
0: Demonai.
1: Man atrodo... Gal angelai?
0: Kažkaip per...
2: Ne.
1: Angelai.
0: Per paprastai. Per paprastai čia kažkaip, Vytautai, mes jums davėm tą užduotį.
2: Ta prasme, jūs gali dar vieną dainą klausyti.
0: Dar sužaidžiam?
2: Taip.
0: Gerai. Baltoji varna, šerkšnas...
2: Baltoji varna.
1: Nu, nebereik, jau čia, ta prasme. Laurinai, gali kažką sudėtingesnio?
0: Gerai. Laikrodis.
1: Smėlio laikrodis?
0: Ne.
1: Ar didysis pirštas?
0: Smėlio kopos, ar laikas keistis?
2: Laikas keistis.
0: Nu, tai ką mes čia, ta prasme, aš galiu visas dainas, man atrodo, vardinti ir Vytautai, jūs vis tiek pasakysite teisingą atsakymą variantą.
2: Na taip, nes aš koncertą dažnai būnu.
0: Nu tai mes pilnai dovanojam dar du bilietus, kur galėsite į dar vieną koncertą nukeliauti. Rūpjūčio 14 dieną Old Man Parke Palangoje. Pelnyta tikrai pergalė. Aš net nebejoju, kad dainuosit visas dainas.
1: Ar vesitės kažką kartu, ar tuos...

0: Tu bilietus vienas pats ir išnaudosit.
1: Važiuosim su draugu kartu.
2: Nu va, super.
0: Draugas irgi taip pat palaiko GNG sindikatą kaip ir jūs.
1: Taip.
0: Aina savo, nu tai žiūrėkit, bus tikrai smagus vakaras su draugu, tai nepadėkite telefono ragelę, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O šią vasarą GNG sindikatas sugrįžta į Palangą. Rugpjūčio 14 dieną, šį penktadienį, Old Man pievoje. Misija išlieka ta pati, patikrinti repo situaciją pajūryje vis dar tokia stipri, kaip ir kasmet. Publikos laukia vakaras, kuriame susitiks laiko patikrinta klasika, šviežiausi kūriniai, galingi ritmai ir nauji punchlinai. Tai bus koncertas, kuriame skambės geriausi grupės hitai, netrūks energijos, o visa Old Man pieva dar kartą bandys įrodyti, kad gali banguoti stipriau už Baltijos jūrą.
2: Na, bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puikus, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Lietuvos oro gynybai prireiks daugiau lėšų. Dirbtinis intelektas padeda keisti darbo rinką. Klaipėdoje 16 valandų, čia Lalūno žinios. Premjeras sako, jog krašto apsaugos biudžete oro gynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sektoriaus stiprinimas vyksta, bet yra ir finansiniai, ir gamybos apribojimai, kuriems valstybė daryti įtakos negali. Lietuva jau pasiekė antrosios vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS baterijos dalis. Pradinį operacinį pajėgumą jį turėtų pasiekti iki metų pabaigos. Konservatoriai kelia klausimą dėl didesnės apimties oro gynybos sistemų, kurios apimtų ne tik strateginius objektus, bet ir didesnę Lietuvos teritorijos dalį. Bet tai ir kainuotų milžiniškas lėšas. Praėjus savaitėje po to, kai Leipcigo oro uoste buvo aptiktas dronas su sprogmenėmis, vakar paryčiais dar vienas dronas laikinai sutrikdė ir Vokietijos Hanoverio oro uosto veiklą. Jungtinės tautos skelbia, kad pasaulyje išaugo jaunimo nedarbas, tai labiausiai fiksuojama aukštų pajamų šalyse, kur dirbtinis intelektas pradeda keisti darbo rinką. Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad Trumpo siekis iš esmės pertvarkyti vaikų vakcinaciją Jungtinėse valstijose, skirstant į tris atskiras dalis, prieštarauja per daugelį dešimtmečių sukauptiems moksliniams įrodymams. Respublikonų sveikatos sekretorius Robertas Kennedys jaunesnysis yra įkūręs vakcinų priešininkų grupę ir jau seniai propaguoja ryšį tarp vakcinos nuo tymų kiaulytės bei raudonukės ir autizmo, nors tai paneigta mokslininkų. Jungtinės valstijos yra ištikęs didžiausias per pastaruosius 35 metus tymų protrūkis. Klaipėdoje Šilutės plentų ir Tilžės gatvės sankryžoje šiąnakt susidūrė trys automobiliai, buvo prispaustas Toyotos Corolla vairuotojas. Ugniagesiai gelbėtojai panaudojo hidraulinę įrangą, išlaisvino žmogų ir perdavė medikams. Klaipėdoje bute Debreceno gatvėje vakar neblaivus vyras kelis kartus trenkė neblaiviai moteriai. Sulaikymo metu pasipriešino pareigūnams ir vieną iš jų sužalojo. Policininkas gydomas ambulatoriškai, vyras buvo uždarytas į areštinę. Kinijos suprojektuotas lėktuvas C-919 trejus metus reguliariai skraidantis vidaus maršrutuose atliko pirmąjį tarptautinį komercinį skrydį į Ulan-Batorą. Tai simbolinis žingsnis Pekinui siekiant mesti iššūkį dešimtmečius trunkančiam Boeing ir Airbus dominavimui aviacijos srityje. Pekinas tikisi, kad šie šalies viduje gaminami lėktuvai sumažins Kinijos priklausomybę nuo užsienio technologijų ir padės jai įsitvirtinti pasaulinėje rinkoje. C-919 lėktuvai gaminami Kinijoje, tačiau jų komponentai tiekiami iš įvairių šalių, įskaitant Jungtinės valstijas. Egzistuoja Prancūzijos žvalgybos duomenimis pagrįsta nuomonė, kad C-919 yra Airbus 320 kopija. Tai leidžia teikti faktas, kad vienas toks modelis perduotas, tai yra parduotas Kinijai dingo. Nebuvo žinoma jokių jo skrydžių ar techninės priežiūros įrašų. Ir po kelerių metų vėl atsirado kaip restoranas viename Kinijos mieste. Manoma, kad šiuo laikotarpiu orlaivis buvo išardytas ir kopijuojamas. Eidamas 94 metus mirė buvęs Japonijos automobilių gamintojas Toyota vadovas Hiroshi Sokuda. Jam priskiriami nuopelnai už hibridinio automobilio Prius populiarinimą ir Toyotos pavertimą pasauliniu gigantu. Kretingos rotušės aikštėje nuo 18 valandos tarptautinės jaunimo dienos minėjimas prasidės lėtojo važiavimo iššūkiu. Bus kviečiama išbandyti ir lauko žaidimus bei įsitraukti į aktyves veiklas. Tik vėliau Pranciškonų sporto aikštynė vyks tinklinio ir krepšinio varžybos. Vakaro kulminacija taps koncertai. Orai artimiausią parą Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-14, rytoj dieną iki 21 šilumos. Dabar apie 20 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18. Iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Radio Alias.
1: Ну ка, pasiruošę žaidimui?
2: Gimiau pasiruošęs.
1: Tu jau Edvinai gimiai pasiruošęs.
2: Nu, visada ateiname pasaulį, jau kažką pasiruošę.
1: Žinai ką,
2: ar tai nuversite kelnį?
1: Kam? Nu,
2: kelnės, bet kalnus nuvers.
1: Gimęs pasiruošęs kelnės numauti.
2: Nuvers kelnės.
1: Nu, visi turim savo gyvenime tam tikrų išskirtinių tikslų.
2: Gerai, ne apie kelnes susirinkam pašnekėt, o apie gerą prizą.
1: Čia tai geras.
2: Kurį dovanoja Mudo restoranas, tai jau nuo šios savaitės pradžios šnekėjome, kad Mudo restoranas kvies jūs į jų restoraną, kuris yra įsikūręs Jono gatvėje 6, Klaipėdoje, pačiame Klaipėdos senamestyje, pačioje širdyje. Ir jie kvies jūs pasimėgauti gardžiomis midijomis, kurios bus padovanotos vienam jūsų, dvi žaidimo dalys. Turėsime pirmąjį ir antrąjį žaidimo dalis, po pirmosios trumpo pertrauką, o tada jau bandysime išsiaiškinti, ar pirmasis ar antrasis dalyvis šiandien yra vertesni, nukeliauti į Mudo restoraną ir paragauti gardžiųjų midijų.
1: Gardžiųjų, tų ypatingųjų su gorgonzolos sūriu ir kriaušiam, o ta donelė, kuri dar yra šalia padėta, nu tas padažiukas, žinokit, tai kaip skaniai viskas susivalgo, vau. Gerai, norinčių žaisti yra labai daug, tai mes nebekankinsim jūsų ir sveikinsime su pirmoju dalyviu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kas paskambino?
3: Lina.
1: Lina, teisingai?
3: Janina.
1: Janina. Janina, sakykit, darbuose, po darbų, namuose, kur čia mes jūs pagavom?
3: Mes po šopingu.
1: Po šopingu, tai jau apsipirkinėjot. O čia rugsėjo pirmąjį apsipirkinėjot, ar taip savo?
3: Ne, tiesiog baldų ieškom.
1: Vo, išsirinkot kažką jau, ką norėjot?
3: Nu žiūrėjom, agres baldus, nužiūrėjom.
2: Reklama.
1: Taip, žiūrėjot bus vart.
2: Reklama.
1: Gerai. Janina, kadangi esat pirmoji, galit pasirinkti, su ko žaisit, su Edvinu ar su manimi Laurinu?
3: Su Laurinu.
1: Gerai, aš jau pasiruošęs. Ar jūs, Janina, pasiruošusi?
3: Taip.
2: Nieko nelaukiam, 3, 2, 1 startas.
1: Gyvūnas labai ilgų kaklų.
3: Žirafa.
1: Drabužis, kuriame viršutinė ir apatinė dalis sujungtos į vieną.
3: Jums. Maudinkė.
1: Ne, drabužis, kuriame viršutinė ir apatinė dalis sujungtos į vieną. Toksai.
2: Pomidonas.
3: Pomidonas.
1: Taip, didelis tropinis vaisius su kietu kevalu.
3: Pukatus.
1: Taip, mažas miško gyvūnas mėgsta rinkti ir slėpti riešutus.
3: Voverė.
1: Vienas didžiausių sausumos gyvūnų. Su straubliu.
3: Dramblis.
1: Taip, Janina, taip. Kad, man atrodo, ne jūs čia žaidė, ten jūsų pagalbininkas, man atrodo, daugiau žaidė. Kiek apie?
2: Dar ir toks balsas iš viršaus.
1: Nu, dar čia Edvinas atsitraukęs 2 metrais nuo mikrofono, šaukė visus teisingus atsakymus. Gerai, Janina, 5 iš 5. Laiką mes užfiksavom. Klausimas, ar mes jį atskleidžiam, ar paliekam paslaptį? Nenorite atskleisti? Laiko?
3: Aš sako, atskleiskim. Komandą sako, atskleiskim.
1: Kiek komandai žmonių turite?
3: Du. Dar vaikas.
1: O, gerai. Tai Janina ir visa komanda. Jūsų užfiksuotas laikas yra 31 sekundė ir 20-osios.
3: Ai, nu...
1: Ką čia reiškia? Ai, ar čia gerai ar blogai?
3: Blogai, aš esu bus, nu, aš žinau, 17, man atrodo, kolikai čia buvo,
1: nu,
3: kažkada.
1: Aš tikiu, kad yra buvo ir geresnių laikų. Nu, šiandien toks yra laikas, bet gerai, žinokit, gerai. Ir su šiuo laiku galit laimėti, Janina. Dar nieks nėra prarasta. Tai dėkojame Janina už pirmąją žaidimo dalį. Be abejo, klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. Edvinas, matau, jau ruošiasi klausimus naršų internete, kaip aiškinti žodį straublys. Ir tada jau antroje žaidimo dalyje galėsim...
2: Ne, aš aiškinsiu, ką sako šuniukas, ką sako dramblys.
1: Gerai. Gerai, to netrukus grįžtams antroje radio alio žaidimo dalimi.

turime, mėlyje, jums tokios svarbios informacijos. Visi tie, kurie važiuosite Liepų gatvės, sankryžės su Šiaurės prospektu, tai Klaipėdos miesto koordinavimo centras informuoja, kad dėl eismo įvykio Liepų Šiaurės sankryžoje susidarė spūstis. Vairuotojams siūlome rinktis kitus maršrutus, tai jeigu jūsų maršrutai yra Liepų Šiaurės prospektu sankryžos, mėlyje, siūlytume pasirinkti kitą kelią maršrutą.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
3: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
4: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvo kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamos plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
7: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Radio Alias.
1: Ką grįžtame su antraja radio alijas žaidimo dalimi, priminsime, kad žaidžiame dėl modų įsteigto prizo, tai yra Midio ir modų restoranas įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamestėje Jono gatvėje 6. Užsukite tikrai pasimėgauti skaniu maistu, ruošiami žuvies bei jūros grybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, tai yra štankoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Pirmoje dalyje žaidė Janina 5 iš 5 ir laikas užfiksuotas buvo 31 sekundė ir 20-osios. Jums belieka pagerinti šį laiką ir pasimti midijas. Edvinas jau pasiruošęs.
2: Žinoma.
1: Klausytojai mūsų irgi pasiruošę. 390-800. Laba dienelė.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Evaldas.
1: Evaldai, kaip jūsų trečiadienės, kaip reikalai?
3: Na, biškelį atostogauju.
1: O, atostogose? Kiek laiko jau?
3: Taip, nuo pirmadienio.
1: Nuo šio?
3: Taip.
1: Tai kiek čia dabar? Savaitė, dvi savaitėlės, kiek laukia atostogų?
3: Savaitėlė.
1: Savaitėlė. Lietuvoje čia būsit ar planuojat kažkur iškelti?
3: Lietuvoje, prie ežerų.
1: O, super, nu geriausias atostogos. Svarbiausia, kad per atostogas tikrai pailsėtumėt, nes dažnu atveju visi sako, kad po atostogų reikia dar atostogų. Tai linkime jums, Evaldai, tikrai pailsėti per šios laisvas dienas, o dabar radio alijas žaidimas. Žaisite su mano kolega Edvinu ir Evaldai prieš pradedant žaidimą klausimas ar pasiruošęs.
3: Taip, važiuojam.
1: Gerai, 3, 2, 1, startas.
2: Pikas dega ir skleidžia šilumą bei šviesą.
3: Ugnis.
2: Duonos gabalas, kitaip kaip vadinamas dar.
3: Kepinys.
2: Taip, pradžia gera.
4: Kepalas.
3: Kepalas.
2: Taip, spalvingas vabzdys, kuris plasnoja.
3: Taip.
2: Spalvingas vabzdys, kuris plasnoja.
3: Drugelis.
2: Ant torto dedami, uždegame ir dar reikia užpūs. Ką tokias? Ir transporto priemonė važiuojant į bėgiais.
3: Traukinys.
1: Taip.
2: Kas ten riekavo, Evaldai, pas jūs dar?
3: Nu, šiaip ne, vienas aš namuose.
2: Čia. Nu, tada jau nežinau, Evaldai.
1: Čia aš atsiklau. Jūs girdėjot kažkokius žodžius ar kažką?
2: Šventos dvasios.
3: Kažką girdėjau.
1: Gerai, Evaldai. 5 iš 5. Laiką mes užfiksavome. Kaip galvojat? Pavyko pagerinti Janinos laiką?
3: Nu, jeigu ir pavyko, tai keliom tik sekundė.
1: Janinos laikas buvo 31 sekundė ir 20-osios.
3: Nu, tai 29-os.
1: Jūsų, Evaldai, laikas 23 sekundės ir 20-osios.
3: Nuostabu.
1: Nuostabu. Tai reiškia, kad šiandien jūs esate radio alijas žaidimo nugalėtojas ir jums atitenka tos gurmaniškos midijos. Sakykit, yra tekę kažkada apsilankyti modų restorane?
3: Yra, tikrai.
1: Vo, tai dar kartelį galėsite apsilankyti. O midijas valgėt?
3: Ne, aš tunkuoju valgiau.
1: Vo, dabar turbūt turėsit progą ir midijas paragauti. Tai sveikinimu jums didžiausia, dar būtinai nepadėkite telefono ragelio. O kalbant apie mudu, mes visada klausime jūsų, mėly klausytojai, jeigu ar tie kokie, pavyzdžiui, proga jūsų, ar jubiliejus, gimtadienis, galbūt norit suorganizuoti kokį pasimatymą, arba tiesiog šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas mudu, rezervuokite staliuką ir leiskite mudu pasirūpinti viskuo, nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams.
2: Susitikime būdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Modu laukia jūsų kasdien, Jono gatvėje 6 Klaipėda.
5: Reklama.

0: Na, o šį savaitgalį rugpjūčio 14-15 dienomis Klaipėdoje žolinių mugė naujajame turguje. Per žolinės, kai tradiciškai rišamos puokštės ir švenčiamas vasaros derlius, naujasis turgus dvi dienas kvies į mugę. Lankytojų lauks tautodailininkų ir amatininkų dirbiniai, keramika, lino gaminiai, medžio darbai, rankų darbo papuošalai, natūrali kosmetika ir žvakės, o skoniams ūkininkų sūriai, medus, kepta duona, rūkyti gaminiai, uogienės ir šviežios vasaros gėrybės.
1: Kas gali būti geriau, ogi ateikite ir pasižvalgykite patys, tikrai turėsite iš ko išsirinkti. Galėsit paragauti ir parsinešti namo gabalėlį vasaros. Naujasis turgus laukia jūsų Taikos prospekte 80 Klaipėdoje, rugpjūčio 14-15 dienomis, darbo laikas nuo 9 iki 17 valandos, abejas dienas.
2: Reklama.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Reklama.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
4: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
3: Kur? Su Gedo LT?
4: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
3: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
7: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
6: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
7: Daug muzikos,
6: netikėtų susitikimų, dovanų
7: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
6: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
7: Dabar mūsų bus daugiau.
6: Laluna. Plačiau girdima.
7: Labiau mylima.

0: Kai nukritis jau rytoj. Degalinės Etrė viena prasideda ir kurio metu 95 markės benziną bei dizeliną galėsite įsigyti žymiai pigiau. Negalim sakyti, jau šie klausytai turės pasakyti, kokią kainą jie galvoja, kad bus 95 markės benzinas Trevena degalinėse. Mes tą kainą žinom, bet turėsime tris klausytojus, kurie mėgins atspėti ir kuris arčiausiai bus, tam atiteks 20 eurų dovanų kortelę degalams užsukant į Treveną.
1: Tikrai taip, ir bent jau jums reikės pasakyti kainą, kokia bus su virtuale arba registruota kortelė Trevenos degalinėje rytoj. Jeigu tokios kortelės neturit, nebeda žinokit, kadangi užsukė į Treveną rytoj, užsipylę, prie kasos apmokėti galėsit nuskenuoti vienkartinį nuolaidos koduką ir jau akcija bus pritaikyta jums. O dabar griebė savo mobilųjį telefoną, skambinant mums numeriu 390-800, Klaipėdos kodas 046 ir bandot pataikyti 95 benzino markės kainą rytoj Trevenos degalinėje.
0: Taip, laba diena.
2: Labą.
1: Kas paskambino?
2: Ernestas,
1: sakykit, kaip galvojat, kokia bus kaina rytoj 95 markės benzino Trevena
2: degalinėje? 1,65.
0: 1,65. Gerai, Ernestai, ačiū labai jums ir skambutį. Mes jau turime pirmą įspėjimą, laukiame toliau. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Simas.
1: Simai, kaip galvojat, kokia kaina bus ir to 95 markės benzino Trevena degaliniai? Ar kaino kritė?
3: Manau, kad 1,66.
1: 1,666?
3: Taip.
1: Gerai.
0: Gerai, Simai. Jo,
1: tai per centuką visi. Ačiū. Pažiūrėsim, kas toliau.
0: Ačiū labai. Nu ir dabar trečiasis paskutinis klausytojas.
1: 1,64 arba 1,67 gal sakys.
0: Nu, sakykit.
1: Labą dienelę.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Vladimiras.
1: Vladimirai, sakykit, kokia bus ta kaina rytoj 95 markės benzino Trevena degalinėje per kino kritį?
4: €63.
1: €63.
0: Gerai, Vladimirai, ačiū jums taipogi už spėjimą, o dabar mes visus skaičiukus jau esam susižymėję.
1: Ernestas sakė 1,65.
0: Taip, Simas 1,66 ir Vladimiras 1,63.
1: No, būgnai.
0: Nu, klausykit, šiaip man atrodo, dar šiame žaidime nėra taip buvę, kad vienas iš klausytųjų atspėtų labai tikslią kainą. Va tokia, kokia bus ir rytoj Trevena degalinės ir 95 markės.
1: Ir kai dar paskambina, supranti, tas vardu vyrukas.
0: Ir kaip
1: Ernestas pats pirmas.
0: Ir kai paskambina pirmas klausytojas ir pasako, kad €65, mes tiesiog bet turime pasakyti, kad yra visiškai teisingas atsakymas, kadangi rytoj su virtuale arba registruota fizinė kortelė degalinėse Trevena 95 markės benzinas kainuos tik 65.

0: 5 centus, o dizelinas eurą 91 centą. O jeigu, kaip ir minėjome, jokios kortelės neturite, visiškai nebėda. Tiesiog užsukite į bet kurią Trevena degalinę, nuskaitykite ten esantį QR kodą, gaukite vienkartinį nuolaidos kuponą savo telefone ir sutaupykite.
1: Sukite į artimiausią Treveną ir važiuokite pigiau. Trevena arčiau jūsų, kainokritis, mėlėjai, jau rytoj.
2: Reklama.

0: pranešimu, kad krepšelis mažiausiai už pusketvirto šimto, Kolumbija po žemės drebėjimo skelbė 3 dienų gedulą. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios, aš esu Dalius Žeimys. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė pranešė, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principu. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Pasakingos Ruginienės dabar dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita sveikatos apsaugos ministerija. Jau baigė sudėlioti planą, kuomet sistema bus bendra. Ir dėl ilgalaikės priežiūros paslaugų būtų galima kreiptis vienoje vietoje. Socialinės pagalbos ir slaugos poreikiai būtų vertinami kartu, o ne atskirai. Procesas taptų greitesnis ir patogesnis. Rugsėjį bus rengiamos viešos konsultacijos su savivaldybėmis, paslaugų teikėjais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Vyriausybė šiandien pritarė sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui Neringos pirminę sveikatos priežiūros centrą prijungti prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Pakeitimų siekiama, kad Neringos gyventojai laiku gautų kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Tikinama, jog reorganizavus polikliniką bus plečiamas paslaugų spektras. Pirmos klasės moksleivių krepšelį šiemet atsieis ne mažiau kaip 350 eurų, tačiau visa gali prireikti ir 900. Tokius skaičiavimus atlikusi Swedbank finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė teigia, kad šis krepšelis brangsta panašiai tiek, kiek kyla infliacija.
1: Eksperto komentaras.
2: Jau eilę metų skaičiuojame būtent pirmoko krepšelį, nes šiam jaunam žmogui einant į mokyklą reikia labai daug sudedamųjų dalių. Šiais metais pats pigiausias krepšelis kainuotų maždaug 350 eurų, bet tą pigiausią krepšelį mes radome kuprinę, kuri kainuoja 5 eurus. Tai daugelis nesirinks pigiausio varianto ir, manau, išleis tikrai daugiau arčiau link 500 eurų, jeigu norės tikrai kokybiškai suruošti vaiką į mokyklą. Iš tiesų labai anksti prasidėjus šios akcijos leido kanceliarinių prekių kainą išlaikyti labai panašią kaip praėjusiais metais, tai joms reikėtų apie 50 eurų, tada dar 50 eurų reikėtų pratybų rinkiniui. Brangiausia dalis krepšelio yra uniforma, jeigu perkamas visas komplektas, tai ir virš 200 eurų tam prireiks. Būtent tos prekės, kurių pasiūla yra didesnė, pavyzdžiui, kanceliarinių, tai jų kaina ir nekyla, bet tos, kurių pasirinkimas mažesnis, sakykime, pratybos, uniformos, tų kaina kiekvienais metais kažkiek kyla, atsižvelgiant į infliaciją, tai matome ir šiais metais. Yra dalykų turbūt, kur verta ir neverta taupyti. Jeigu mes labai taupysime sportinį avalinį ar labai jau kažkokią pigią kuprinę pirksim, tai greičiausiai teks į ją vėl investuoti neužilgo, bet brangiai pirkti pieštukų, rašiklių, liniuočių ar kitų dalykų, kurie pasimeta labai greitai ir ar sulūžta, tai irgi neverta. Ir dar viena turbūt finansinė klaida, ruošiant vaikus į mokyklą, yra per daug visko nusipirkimas, dar nesulaukus mokytojų paaiškinimų, ko tikrai reikės.
0: Skubėti nebūtinai verta, norėdami sutaupyti per akcijas ir nuolaidas galime išleisti daugiau nei planavome ir prisipirkti to, ko iš tiesų nereikia. Tyrimai rodo, kad būtent aktyviai akcijų ieškantis tėvai mokykliniams prekiams galiausiai išleidžia daugiau nei tie, kurie nuolaidų nesivaiko. Taip teigia SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Struckytė Varnė. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai vis dar tęsia išgyvenusiųjų paieškam, pasitaiko sėkmės istorijų. Daugelis kolumbiečių susibūrė padėti nukentėjusiems žmonėms. Stichija paralyžiavo dalį sveikatos priežiūros sistemos. Sugriuvus daliai ligoninės gydytojai buvo priversti perkelti pacientus į automobilių stovėjimo aikštelę ir kai kuriuos iš jų gydyti po atvirų dangumi. Iš paukščio skrydžių kai kurie kalių rajonai atrodo visiškai sulyginti su žeme. Ištisus namų ir daugiabučių kvartalus pakeitė plikų griuvėsių krūvos. Pilkų griuvėsių vienas parkas Pereiroje paverstas laikina prieglauda su palapinėmis ir čiužiniais. Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę, temperatūra naktį 13-14, dieną iki 21 šilumos, dabar apie 19-20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų 4 minutės.

0: 13 minučių po 17 valandos. Taip, nuskambėjo ką tik solo ansamblis su daina Meilės mašina ir mes žengėme į laidą Ko širdelė geidžia. Ir šią laidą norėtume visgi pradėti nuo kelių rubrikos, kokia situacija ten yra jose ir galbūt paminėti, kur yra spūstis ir reikėtų vengti važiuoti į tam tikras vietas. Tai aš iš karto galbūt paminėsiu Jakų žiedą. Nes iš visų pusių, žinokit, ir kas važiuosit ir Palangos plentu, Tilžės gatvė, Vilniaus plentu, Norimkų, Jubilėjaus gatvė, ir kas nuo Kauno, Vilniaus pusės vat, važiuosite ir norėsite sukti ten galbūt į Palangos plentą, į apačią, tai visur, žinokit, yra spūstis, tai Jakų žiedo link, kas važiuojat, žinokit, kad turėsit užtrukti. Lipių gatvė irgi matau už pervažos besiformuojantis spūstis yra. Jūrininkų prospekte, jeigu dar žvelgtume į pietinę miesto dalį, irgi intensyvus eismas, jeigu žiūrėtume į Baltijos, tai yra Baltijos žiedą ir Banginio žiedą, tai tiek Šilutės plentu, tiek Taikos prospektu, kas važiuosite iš pietinės, iš jūrinės į pietinę miesto dalį, tai yra spūstis, o Šilutės plente nuo pat Kauno gatvės, žinokit, irgi jau ten sudėtinga situacija.
1: Tikrai taip, Taikos prospektu, kas važiuosite nuo Kauno gatvės link Paryžiaus Komunos gatvių sankryžos, tai spūstis yra, Tilžės gatvė irgi tiesa pervaža, žiūrėkite, tokia spūstelė yra, bent jau kiek buvome šnekė, kad buvo pranešęs koordinavimo centras, kad buvo įvykęs eismo įvykis Liepų ir Šiaurės prospektu sankryžoje, ten jau to eismo įvykio nebėra, tai galite tikrai naudoti šiuo maršrutu ir Liepų gatvė, žinok, atrodo labai gražiai. Kaip be būtų keista, tai Liepų gatvė tokia visiškai atrodo švari, nors nuo atgimimo aikštės, matau, bent jau kas važiuotumėt iki Priestočio gatvės Liepų gatvė, tai yra intensyvesnis eismas, bet tas intensyvesnis eismas kaip tik yra į miesto pusę, tai kas važiuojate Liepų gatvę link Naujo Sodo gatvės į tą pusę, tai turėkite mintie, kad gali truputėlį reikėti palaviruoti tarp automobilių. Herkus Manto gatvė matau yra spūstis, vakar jos nebuvo, šiandieną turime, tai nuo Dariaus ir Grėno gatvės, kas leidžiatės ar nepravažiuot nuo Priestočio gatvės, norite važiuoti Herkus Manto gatvę, tai reikės palukuriuoti tikrai nemenkoje spūstyje. Lideikio gatvė yra matau spūstis, Liepojos gatvė, kas pravažiuojate nuo šiaurinės miesto dalies, važiuoti link Šiaurės prospekto, tai irgi sankryžoje yra truputėlis spūstis. Kretingos gatvė matau irgi yra spūstis ties Klaipėdos universiteto botanikos sodu. Ir viskas liktais, kolega.
0: Matau, kad Liepų gatvė dabar vat, irgi pasižymėjo jo intensyvesnis eismas.
1: Liepų gatvė dažniausiai mes pašnekam ir tada vat, opa ir yra.
0: Ir atsiranda tos spūstis.
1: Kaip žuvis. Kaip pakimba. Nors žuvis dažniausiai nelabai. Dar matau pilies, ant pilies tilto, bent jau netoli jo šalimais, yra gerbiami policininkai su kepurėle, tai neskubėkit, nesinaudokit mobiliaisiais telefonais, nelakstykit, praleiskit.
0: Pasigėdau trikojų, nėra niekur, nematau šiandien Klaipėdos mieste.
1: Šiandieną kas, trečiadienis.
0: Nedarba diena.
1: Nedarba diena.
0: Trikojams.
1: Ir ruošias kainokričiai gal.
0: Tai važiuokite saugiai, mylėjai, primenam, kad laida Ko širdelė geidžia, galite užsukti į laluno.lt, skiltis žinutė į eterį. Prašykit, kokių dainų jūs pageidaujate ir mes tuos visus muzikinius kūrinius pilsime iki pat 19 valandos.

0: Reklama.
1: Stabdyk!
2: Kas nutiko?
1: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
2: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
1: Puiku, sukam į Treveną.
3: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γιώτα σπατ.
2: Και λάσσας. Λάσσας.
1: Γιώτα σπατ.
2: Πω.
3: Γιώσκα, γιώκαου γιώτ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω λάσσο.
1: Labą
2: dieną. Iš striptizo klubo skambinam.
1: O kam jūs čia skambinat?
2: Jūsų vyras pas mus savo daiktus paliko.
1: Kokius daiktus?
2: Paliko piniginę, dokumentus, žiedą vestuvinį.
1: Ne, ne, jūs šiandien čia pakliūt. Kaip vardas pavardė?
2: Tai jūs jo paklauskit.
1: Nėra ko klausti, nėra namus nieko.
2: Tai vėl išėjo kur nors.
1: Na, čia tie kažką maišot.
2: Perduokit, kad jo daiktai pašokėjęs Žanetą.
1: Gerai tada.
4: Alio.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Iš striptizo klubo skambinam.
4: Kur?
2: Iš striptizo klubo meilės guolį skambinam.
4: Prie ko čia klubas?
2: Perduokit savo brangiai, kad daiktus pas mus paliko.
4: Kas?
2: Kaip tai kas? Jūsų žmona, mūsų nuolatinė klientė.
4: Ai, juokus krečiat, mes ten nesilankom.
2: Tai gal jūs nesilankot, o jį lanko, sakau, kad piniginę paliko.
4: Ne, tai ne mes tada, jinai turi ir piniginę, ir dokumentus.
2: Taigi jūsų žmona Marta, paklauskit jos, gal prisipažins.
4: Nu, a tu pametė piniginę, gal pasižiūrėjau.
2: Ne, ji nepametė, tiesiog paliko pas striptizo šokėją.
4: Nesąmonė, ji turi piniginę, viskas, kas čia. Gali, jokis.
5: Kokie dokumentai?
4: Nu, ateik tu kalbėk pati, tavo dokumentai.
3: Alo?
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Iš striptizo klubo skambinam.
3: Va, Jėzau.
2: Jeigu atvirai, nenorėjom išduot. Jums pasakysim, jūsų vyras pas mūsų šokėją savo daiktus paliko.
3: Kur, pas jūs?
2: Taip, pas mūsų šokėją, berods Žaneta vardu.
3: Mano vyro daiktai.
2: Taip, juk Žaneta vyro neturi. O jis pas ją dažnai užsuka, nemažai arbatos palieka.
3: Nu, ne, vyrai, jūs juokauja.
2: Niekas nejuokauja.
3: Kokie dokumentai?
2: Teisės, sodros pažymėjimas, širdies kardiograma, vestuvinis žiedas.
3: A, aha.
2: Tai perduokit jam linkėjimus nuo Žanetos ir pasakykit, kad ateitų pasimt kokią naktį savo daiktų.
3: Nu va, dabar tai gausiu kočėlų per galvą.
2: Stipriai nemuškit.
3: Oi, vyrai, žaidžiat jūs ar ką, aš nesuprantu. Mes jau netokio amžiaus, kad vaikščiotumėm po striptizo klubus ir su šokėjais. Mano vyras duotusi.
2: Čia tik jums taip atrodo.
3: Aha, aišku.
2: Lauksim ateinant, iki.
3: Iki.

0: dabar žaidimas laimingas sutapimas, kuriame yra paruošti du kvietimai į Marcel ir Odeta cirką, kuris yra įsikūręs Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel ir Odeta kviečia į nuostabų. Dviejų dalių cirko šou Klaipėdoje rugpjūčio 14-27 dienomis. Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Daugiau informacijos rasite cirkasmarcel.lt. Ir... Čia laimingas sutapimas, kuriame trys žodžiai yra. Jums prisiskambinus reikės pasirinkti vieną žodį, dar pasirinkti, su ko norėsite sutapti, su Edvinu ar su Laurinu. Ir jeigu laimingas sutapimas pavyksta, jums keliauja du bilietai.
1: Marcel, Odeta ir cirkas.
0: Ne, aš turiu kitokius. Artistas, akrobatas ir palapinė.
1: Na gerai. Artistas, akrobatas ir palapinė.
0: A taip, turim skambutį.
1: Aš jau turiu išsirinkęs.
0: Gerai, aš irgi turiu.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Jolanta.
1: Jolanta, kada paskutinį kartą buvot apsilankiusi cirko pasirodyme?
2: Prieš pusę metų.
0: Prieš pusę metų.
1: Nu, tai visai, taip ir ne per seniausiai.
0: Gerai.
2: Nesenai.
0: Jolanta, trys žodžiai. Artistas, akrobatas, palapinės. Su kuo norėsit sutapti? Su Edvinu ar su manimi Laurinu?
2: Su Laurinu.
0: Gerai, turiu.
1: Jūsų Jolanta turit?
2: Turiu.
1: Trys, du, vienas.
0: Akrobatas.
1: Ai.
0: Panašiai pradėjom, bet ne taip pabaigėm. Mėginkite dar kartelį prisiskambinti. Labadiena.
1: Labadienėlė.
3: Kas
1: paskambinom?
3: Indra.
1: Indra, sakykit jūs, su kuo norėsit sutapti? Su manimi Edvinu ir kolega Laurinu?
3: Su jumis.
1: Gerai.
0: Gerai. Trys.
3: Bandam.
0: Du.
3: Palaukit, duokit, negirdėjau.
1: Artistas, akrobatas ir palapinė.
3: Gerai.
1: Artistas, akrobatas, palapinė.
0: Trys. Du, vienas.
1: Artistas.
0: Taip, pavyko. Valio, sveikinimai didžiausi. Nirka, keliausit į cirką. Ką vesitės kartu?
3: Sūnų,
0: puikus laikas, garantuotas. Tai sveikinimai, dar nepadėkite telefono ragelio, mes papasakosime, kai biletai pasieks jūs. Nu, dar kartelį visiems Lunos klausytojams norime priminti, kad didžiausias cirkas Baltijos šalyse kviečia į dviejų valandų įspūdingą cirko šou programą, pilną kvapą gniaužiančio krobatų, žonglierių, taikliojo šaulio bei nuostabių žirgų, ponio arkliukų, kupranugarių, lamų pasirodymus ir žinoma cirko diskoteka su vaikų pamiktų labubų, kinkongų, halkų ir kitais personažais. Ir tai dar ne viskas, ateikite ir patys pamatysite.
1: Cirko šou stebėkite nuo rugpjūčio 14 iki 27 dienos Dubysos gatvėje 14. Prie Klaipėdos baseino. Daugiau informacijos rasite internete cirkasmarcel.lt.

0: Vat tokia daina skambės ir rugpjūčio 25 dieną ir su gimimo diena trauksime visi iš visos širdies, kadangi ne tik Lalūnos gimtadienis laukia, bet ir dažnio Šilutėje 88 ir 90 FM pristatymas.
1: O tai ne tik Lalūnos gimtadienis, ne tik naujo dažnio pristatymas, bet ir žinoma dovanos mūsų klausytojams.
0: Taip.
1: Kurias dovanoja Helios galerija, tai viskas, ko reikia jūsų gražiems namams, mėlyje, grindys, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai. Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai pakonsultuos. Tai yra labai patogu, jeigu vat nežinot, kaip reikėtų išsirinkti namus. Sutinka dizaineriai, viską padėlioja.
0: Viską padėlioja, su to pat laiko ir esat laimingi ir patenkinti.
1: Ir tai, žinokit, yra vos 50 km nuo Šilutės, Klaipėdoje, Helios galerija, visko tiek, kad net aukštaičiam, žinokit, mėlyje yra pavido.
0: Taip, po Helios galerijoje užsukę jūs tikrai rasite ir Finomedį, vieną šioje parduotuvė 109, čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagos, stilingas rankinėlės, interjero apdailos, plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas spalvų derinimo klausimais. Tikrai užsukite. Taip pat RV Santechnika. Čia vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo, tad rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės dar daugelį metų.
1: O jeigu ieško durų, tai durų namai tikrai padės jums ir galėsite išsirinkti iš plataus vidaus ir lauko durų pasirinkimo bei profesionalių montavimo paslaugų. Juk namų be durų tikrai nebūna ir net nenorim įsivaizduoti tokių namų.
0: Aš žinai, gal pačioje pradžioje nauja kuriams vat būna ten, kur
1: nu gerai kambario durys, bet įsivaizduok lauko durys dabar. Gyventų be lauko durų.
0: Ne, be šansų, jau lauko durys.
1: Čia yra apskritai viršūnė jau būtų.
0: Tai žodžiu, rugpjūčio 25 dieną švenčiame Lalūnos gimtadienį, dovanojam prizus ir pristatom Šilutėje naująjį dažnį 88 ir 90 FM.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Didysis Gerdavos kiemo išpardavimas jau rugpjūčio 13-14 dienomis. Gargžduose vasario 16-21a nuo 10 iki 18 valandos.
4: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Festivalio paplūdimio dieną antrojoje Melnragėje. Dalyvaukite šiame žaidime, kuris jau netrukus įvyks ir laimėkite festivalio marškinėlius bei podelius. Daug informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e parašius paieškos laukelyje Klaipėdos sporto renginiai. Žaidimas labai paprastas.
1: Kadangi turėsime tris draugus, tris žinomus žmonės pas mus radio eteryje.
0: Nu gal radu išgalvos, pavyzdžiui. O tu nežinai, aš gal išgalvojau ir vardus pavardės dviejų likusių.
1: Laurynas Šimkus, Edvinas Ringis ir Stano. Kuris iš jų sportininks?
0: Ne vienas. Nors gal, na, gal koks Stano yra.
1: Buvęs sportininks?
0: Galbūt.
1: Aš gal esu buvęs šiaip jau ir dar dabar sportininkas. Kiekvieno širdyje mes esam sportininkai, nesvarbu ar profesionalus ar ne, tai jeigu ir jūs, mėlėjai, norėsite smagiai praleisti laiką rugpjūčio 22 dieną, Melnragėje antroje, tai tikrai galėsite užsukti, kadangi daugybė pramogų laukia ir baidarės, ir klintės, plaukimo rungtynės, padelio stafetės, daug visko ir žinokit, visą tai bus nemokama. Jums belieka griebti mobilų telefoną, skambinti mums ir pasakyti, kuris iš jų trijų išvardintų žmonių yra sportininkas.
0: Taip, beje, dar paminėsime, kad visos numatomos veiklos, kurios bus rugpjūčio 22 dieną antroje Melnragėje, tai visa tai bus, žinokit, nemokamai, tai galite nukeliauti, galite tiesiog galbūt iš šono viską pažiūrėti, arba tam tikroje veikloje gal netgi ir sudalyvauti, nes šis renginys skirtas tiek vaikams, tiek suaugusiems, seniorams bei žmonėms su negalia. Daugiau, kaip ir minėjom, informacijos galite surasti Klaipėdos sporto renginiai.lt. O čia tris žmonės aš jau turiu pasiruošęs.
1: Gal jau gali pakviesti juos, pasakyti, kokie jų vardai ir pavardės.
0: Žinai, jeigu aš dabar pasakysiu, tai bus labai lengva sužinoti. Žinai, nais klausytojas į interneto platybės, parašys vardą pavardę ir susižinos, ar sportininkas
1: ar ne. Ar mes tai draudžiam?
0: Aš noriu paminėti, kad tarp trijų šitų žmonių tik tai vienas sportininkas bus paminėtas. Kiti du likę nėra sportininkai.
1: Na, tai vardas pirmąją yra.
0: Gerai, galiu pasakyti, kad vienas iš tų žmonių yra vardu Deividas.
1: Zvonkus.
0: Taip.
1: Ne sportininkas, iš kart galiu pasakyti, mėlyjei padedu ir jums. Pirmą jau turim. Antras.
0: Bet tu negali pagelbėti taip.
1: Nu, aš jau dabar pažadu, kad nebegelbėsiu.
0: Aš noriu sulaukti skambučių iš klausytojų, kad...
1: Pažiūrėk, aš dabar pažadu, kad nebegelbėsiu, nebebus gelbėk, brolelė.
0: Gerai. Airinė Palšytė.
1: Trečias.
0: Jeva Narkutė dar yra.
1: Nu. Tai pirmas, kur Zvonkus, ne. Antras.
0: Jeva Narkutė ir Airinė Palšytė. Jums reikia pasakyti iš tų trijų žmonių, kuris yra sportininkas arba sportininkė. Ir jums atiteks Klaipėdos sporto festivalio marškinėliai ir podelis. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
2: Ramunė.
0: Ramunė, girdėjote trijų žmonių vardus ir pavardės?
2: Liktais girdėjau. Būtų
0: Dar kartelį paminėsim, Airinė Palšytė, Deividas Zvonkus ir Jeva Narkutė. Kaip galvojat, kuris iš jų yra sportininkas arba sportininkas?
2: Tada pirmas.
0: Sakot, kad Airinė Palšytė.
2: Taip, bandyčiau spėti.
0: Ir jūs esate, žinokit, visiškai teisi, taip, tai yra vienas žymiausių Lietuvos šuolininkių į aukštį. Ji ir toliau aktyviai varžosi įvairiose rungtyse, čempionatuose, tai yra visiškai teisingas atsakymo variantas. Ir, Ramunė, jums keliauja prizai. Sakykit, sunku buvo, ar ieškojot kažkur tai internete, ar va taip iš nuojautos pasakėt?
2: Nu, kiti du labai jau mėgsta dainavimo sportą labiau nuo
0: tas. Du taip, visiškai jūs esate teisi. Jie, man aš kutė, irgi dainininkė yra Deividas Zvonkus. Nu, ten ir šauriklis.
1: Produceris.
0: Ir produceris, ir tai dainininkas, kaip ir...
1: Daug žmonų turėjęs.
0: Taip. Tai sveikinimai didžiausiai jums.
1: Nepadėkit
0: dar telefono ragelio.
1: Mėgsta daužyti automobilis.
0: Kaip prizas pasieks jūs.
1: Neaišku, savo nesavo.
0: Viskas, kam apie tą Deividą Zvonkų dabar kalbam dar toliau. Užtenka.
1: Nu, tiesiog pasidžiauk, koks gražus žmogus. Bet tikrai galėsit, mėlyjei, pasidžiaugti ir jūs, kadangi rugpjūčio 22 dieną antroje Melnragėje jūsų lauks nemokamos varžybos, aktyvios pramogos ir veiklos vaikams, suaugusiems senjorams bei žmonėms su negalia. Čia sportas iš tiesų skirtas visiems. Numatomos veiklos jų yra begalės, bodyboardai, baidarės, irklintės, plaukimo rungtynės jūroje, vaikų žimtumo erdvė, paplūdimio tinklinio šeimų turnyras. Ir žinokit, visą tai yra nemokama, daug informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai.

0: Reklama.
1: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje. Nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
5: Girdite jūs? Girdė ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje. Reklama eta lalūna.lt.
5: Jūra – geriausios muzikos.

0: kaip vasarą.
1: Daugiau nei pusė Europos atslinko nauja karščio banga. Latvija įsigijusi sistemų kovai su dronais pamiršo joms amuniciją. Lalūnose 3.18 valandos žinios. Palangoje baigėsi naujos meno galerijos architektūrinės idėjos konkursas. Iš 12 pasiūlymų nugalėjo studija Heima projektas Įkvėpti. Būsimoji galerija projektuota kaip vieno aukšto organiškų formų pastatas, natūraliai įsiliejantis į Palangos kraštovaizdį. Banguojantis stogo siluetas primena vėjo supustytų kopų reljefą ir jūros bangų ritmiką. Pasak mero Šarūno Vaitkaus, norima, kad į Palangą būtų galima pakviesti geriausius Lietuvos ir užsienio muziejus, šiuolaikinio meno centrus, menininkus. Norima tarptautinių parodų, edukacijų, menininkų rezidencijų, susitikimų su kūrėjais. Premjeras sako, jog krašto apsaugos biudžete eurogynybai turėtų būti skirta didesnė dalis lėšų. Mindaugas Sinkevičius teigia, kad sektoriaus stiprinimas vyksta, bet yra ir finansinė apribojimai ir didelė gamybos paklausa. Vyriausybės vadovas taip pat sakė, jog sumažinus biurokratiją gynybos pramonėj, daugiau jos būtų gaminama Lietuvoje. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, prasitarė premjeras Andris Kulbergas. Jis nepasakė, kas dėl to kaltas. Pasak vyriausybės vadovo, kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro erdvę ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Latvija vadina save dronų supervalstybę. Jungtinės tautos pranešė, kad pasaulyje išaugo jaunimo nedarbas, tai labiausiai fiksuojama aukštų pajamų šalyse, kur dirbtinis intelektas pradeda keisti darbo rinką. Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad Trumpo siekis iš esmės pertvarkyti vaikų vakcinaciją Jungtinėse valstijose, skirstant į tris atskiras dalis, prieštarauja per daugelį dešimtmečių sukauptiems moksliniams įrodymams. Respublikono sveikatos sekretorius Robertas Kennedys jaunesnysis yra įkūręs vakcinų priešininkų grupę ir jau seniai propaguoja ryšį tarp vakcinos nuo tymų kiaulytės bei raudonukės ir autizmo, nors tai paneigia mokslininkai. Jungtinės valstijas yra ištikęs didžiausias tymų protrukis. Į daugiau nei pusę Europos atslinko nauja karščio banga. Prancūzijoje užfiksuotas daugiau kaip 20% brandulinės energijos gamybos pajėgumų trūkumas. Tai rekordinis deficitas, kurį lėmė sausra, ekstremalus karštis ir medūzų invazija. Jų spiečius užkimšo bloko aušinimo vandens siurblius. Dėl klimato kaitos susidarė itin palankios sąlygos medūzoms daugintis. Lietuvoje, ypač pajūryje, šį vakarą bus galima stebėti dalinį saulės užtemimą. Mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Pabrėžiama, kad tam reikalingi specialūs akiniai. Artimiausią naktį taip pat bus galima stebėti Perseidų meteorų aktyvumo piką. Jei jums labai pasiseks, per valandą galite pamatyti daugiau nei 100 krintančių žvaigždžių. Perseidų aktyvumas, kiek mažesnis, išliks ir visą kitą savaitę. Apie orus ketvirtadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė, vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 13-14, dieną iki 21 šilumos. Dabar apie 19. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos. Iškelta raudona vėliava. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir tojau lygiai 4 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Nu ką, mėlyjei, muzikos milžinų dvikova laukia dabar mūsų radijo eteryje ir šiandien yra parinkti du geri kūriniai, kurį vieną pasirinkau aš, kitą kolega Laurinas ir netrukus bandysim įsiaiškinti, kuri šių kūrinių turės visišką teisę, visišką galimybę skambėti radijo eteryje ir jūs būsite tie, kurie nulemsite, kuriam savo balsą norėsite skirti. Netrukus išgirsite dviejų kūrinių ištraukas. Pirmasis jų Laurinas pasirinkęs kūrinį, kurį pristatysiu netrukus. Nežinau kodėl, bet sako, noriu šiandien trečiadienio. Laurinas su savo reikalai šiandien trečiadienis. Tiksliau kūrinio antradienis, nors šiandieną trečiadienį sakau, kodėl tu rinkėsi kūrinį antradienis, jeigu vakar buvo. Ai, sako, vakar buvo vakar, šiandien yra šiandien. Tai pirmasis kūrinys, kurį pasirinko mano kolega Laurinas, Burak Yeter, kartu su Daniel Sandov, kūrinys Tuesday.

Nu tai va toks pasirinkimas iš mano kolegos Laurino. Jeigu patiko, galėsite prabalsuoti už šį kūrinį. Mano pasirinkimas irgi, gal sakyčiau, visai tokia panašia pusė. Swedish House Mafia kartu su John Martin. Ir jų kūrinys Don't You Worry Child.

0: Nu tai va tokie du mėlėjai šiandieną kūriniai susigrumė muzikos milžinų dvikovoje ir tik jūs būsite tie, kurie nulemsite, kuris iš šių kūrinių turės visišką teisę skambėti radio eteryje. Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Tomas.
0: Tomai, už kurį kūrinį šį vakarą balsuoji?
1: Kadangi antrenis atimdavusią savaitę vieną, tai už antrą.
0: Gerai, Tomai, ačiū tau labai iš tavo balsą. Rezultatas tampa 0-1 mano naudai. Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Ula.
0: Ula, labai malonu sulaukti tavo skambučio. Už kurį kūrinį šį vakarą balsuoji?
2: Už antrą.
0: Už antrą, don't you worry, child. Gerai, ačiū labai, rezultatas tampa 0-2. Nejaugi taip lengvai ir Laurinai šiandieną gausi kaulus. Labas vakaras.
3: Veikiai, tikrai nelengvai gausis, aš už pirmą balsuoju. Noriu vis antradienio.
0: Noriu vis antradienio. Gerai, ačiū labai, rezultatas tampa 1-2. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambina?
4: Mes... Už Ramūnas.
0: Ramūnai, iš kurį kūrinį balsuojat?
4: Už pirmą.
0: Pirmą, du lyginam, gerai. Nu ir dabar jau visiškai sveikinamės už šio vakaro teisėjo arba teisėją. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
5: Laurinas.
0: Laurinai, už kurį kūrinį balsuoji?
5: Tik už Lauriną.
0: Tik už Lauriną, už pirmąjį. Gerai, ačiū labai. Ir rezultatu šiandieną 3-2 laimi Laurino pasirinkimas. Toks visiškas Feniksas iš pelenų pakilo. Ir kolega šiandieną įsirašo taškelį savo sąskaitą, tai sveikinimai dar kartelį tau. Garsinam radijo imtuvus ir klausom Burak Yeter, jo kūrinio Tuesday.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Stabdyk!
3: Kas nutiko?
2: Žiūrėk, kaip kainos Trevenoje nukrito.
4: Juk šiandien ketvirtadienis. Degalinėse Trevena, kainokritis.
2: Puiku, sukam į Treveną.
5: Tik ketvirtadieniais kainokritis degalinėse Trevena. Geriausia kaina su virtualia ar registruota kortele. Neturi? Tiesiog nuskaityk QR kodą degalinėje, aktyvuok kuponą telefone ir sutaupyk. Trevena, arčiau jūsų.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.jauti. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.jauti.
7: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Ką, kolega, ryt jau tas studentiškas penktadienis, jau studentai irgi jau turi pradėti supranti ruoštis mokslo metai ne už kalnų. Portfeliai visokiausi, kuprinės, kompiuteriai, nauji sąsiuviniai ir visa kita. O ką mes, nuo rugsėjo pirmos, turi kokių planų?
2: Nu, kol kas dar neturiu, aš noriu pasidžiaugti vasarą, tai...
1: Nu, kiek tos vasaras beliko, kolega?
2: Nu, liko.
1: Visą pusę savaitėlės.
2: Tai va tas, kaip liūdnai skamba,
1: nu, kad... trys, nudėkim trys.
2: Pakalbėkime apie vasariškus orus, ką sinoptikai sako ketvirtadienį. Jie sako, kad toliau džiugins saulė, kas yra labai gerai. Vėjas vakarų bus nuo 2 iki 9 metrų per sekundę.
1: Silpnas,
2: tikrai nebus stiprus.
1: Oro temperatūra nakties metu 13-14, ką reiškia, kad atvėsime. Be dieną vėl sušilsime iki 21 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18, iškelta raudona vėliava. Na, daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
3: Mūsų eteryje kyla bangos.
4: Join the cult.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Pabraukom.
1: Rubrikoje Pabraukom pakalbėsim apie...
2: Automobilius.
1: Automobilius
2: man tikrai. Man ši tema yra labai aktuali.
1: Bet tuos automobilius, kurie yra net nevažinėjami gatvėse, o jie tiesiog stovi kažkur tai...
2: Eksponatai tokie jau.
1: Nu taip,
2: eksponatai.
1: Nu, žinai, kai mes kalbam apie automobilį, kuris vos 13 km ridos turi, nu tai čia

0: Tai buvo rekordinė kaina sumokėta už šį automobilio modelį. Retas Ford GT buvo parduotas aukcione, o jo istorija išskirtinė ne tik dėl kainos. Didelė automobilio vertė lėmė dvi pagrindinės priežastys. Viena jų – automobilis tarsi išsaugotas laiko kapsulėje. Pirmiausia, automobilis per beveik 20 metų yra nuvažiavęs vos 13 km. Visą šį laiką jis turėjo tik vieną savininką. Automobilis buvo laikomas jo kolekcijoje Ohio valstijoje ir beveik nebuvo naudojamas. Ford GT kėbulas, salonas ir variklio skyrius išliko puikios, praktiškai naujo automobilio būklės. Net sėdynės iki šiol nebuvo uždengtos gamykliniais polietileno apsauginiais užvalkalais. Tai, įsivaizduoji, tu įlipi į automobilį, jisai net yra net neliestas, net nečiupinėtas, tu žodi dar tą naują automobilio kvapą.
1: Geras, na, aišku, antroji priežastis, dėl kurios automobilis pasiekė tokią įspūdingą kainą, yra riboto leidimo Ford GT Heritage Edition. Ir iš viso buvo pagaminti 4038 pirmosios kartos Ford GT automobiliai, tačiau vos 343 iš jų buvo Heritage Edition versijos. Ir ši modifikacija išsiskiria išskirtinių dažymų, priminančių legendinės Gulf Racing komandos spalvas. Jis to bus tikrai automobilis, labai gražiai atrodantis ir tos spalvas.
0: Norėtum atlėkti lalūną su tokiu.
1: Nu, žinai, aišku, kad norėčiau. Retro automobiliukas ir tos spalvas tokias primena kaip retro automobilis, aišku.
0: Žinai, visos merginos būtų tavo kolega jau.
1: Na.
0: Net ir aš būčiau mergina tada, jeigu galėčiau. Jeigu tik galėčiau, jeigu tik kas leistų, tai aš tikrai neatsisakyčiau tokios galimybės prasivažiuoti tokiu automobiliu ir gal, žinai, nuvažiuoti tą vieną šalį, kur galim pasidaryti operaciją.
1: Kalbant apie patį automobilį, tai Ford GT buvo komplektuojami su 5,4 litro darbinio tūrio kompresoriumi, V8 varikliu, išvystančių 550
0: arklių koks.
1: Aišku, dar 6 laipsnių mechaninė pavarų dėžė ir superautomobilis nuo 0 iki 100 km per valandą įsibėgėja vos per 3,8 sekundės. Žinau, labai greitai.
0: Mano automobilis, manau, iki 13-14 gal sugaišta 5 kartus daugiau. Ir maksimalus greitis siekia apie 330 km per valandą. Aišku, tokiu greičiu nerekomenduotina važiuoti, bet tačiau praėjus savos keliems dviems, jau dešimtmečiams, nuo pagaminimo. Šis beveik nenaudotas Ford GT Heritage Edition tapo ne tik retu automobiliu, bet ir tikrų kolekcinių eksponatų. Daugiau nei 2 milijonai JAV aukcione sumokėta suma rodo, kokią vertę automobilių kolekcionieriai suteikia nepriekaištingos būklės ir itin retiems modeliams. Kolega, žiūrėk, tu turi pežuką, ne?
1: Taip.
0: Atsukam ridą iki 13 km. Perdažam, uždedam.
1: Plevelės.
0: Plevelės. Dar palaukėm 20 metelių.
1: Ir parduodam kaip naują.
0: Nu, iš milijonų.
1: Eik, ta prasme.
0: Bet įdedam, kai variklį greitesnį.
1: Va, 8. Geras automobilis. Tikrai kolekcininkams tai yra aukso puodas, man atrodo. O su šia žinutė mes ir vaiksime šios dienos darbus. Lėksim ir mes namučio su paprastais savo nesuper automobiliais. Linkim visiems gražaus vakaro ir atsisveikinam iki rytojaus.
0: Viso ir iki mėlyjei.
2: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 € 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė. Vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Kokorio dainos ne kartą ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į Laulūnos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždes – Selena Gomez ir Becky G, kad Laulūnos eterį pristatytų karščiu alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštyje šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlių himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G. Tel Olvido.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė. Vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje toliau džiugins saulė. Vėjas vakarų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 13-14, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos.